0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
2: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
3: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije.
4: Sport.
0: Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
5: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali, htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
6: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
4: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: prvi program. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
0: Vijesti.
1: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, nakon toga druženje do kasno u noć.
1: A za prijepodne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
1: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
4: Vrijeme.
1: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

jednom gradu, zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi Pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

priput više. Cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše. Svaki grob je uzoran ko vrt, iz dana u dan on

0: pilko. Smiri se, pilko, vjeruj sudbini, vjeruj sudbini. Pogledaj, trica, pogledaj, trica, gle! Ipak, ne. Prokleto 13, prokleto 13.
1: Pilko, ti gubiš.
0: Tu kad se gubi, gubi se sve. U jednom gradu zaboravih mu ime, al to za pjesmu

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio

0: za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
1: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
2: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
0: Vijesti. Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
3: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
4: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Do ponedjeljka je na snazi primirje između Rusije i Ukrajine, objavio je na svojoj društvenoj mreži američki predsjednik Donald Trump. Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, te da su Putin i Zelenski na to pristali. Ukrajina je službeno izdala deklaraciju kojom se obvezuje da neće napadati Moskovski crveni trg tijekom današnje parade u povodu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje

0: najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio iz mreže antifašistkinja Zagreba.
1: Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa različitim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night, nakon toga druženje do kasno u noć.
0: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske preko glavnog gradskog trga do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Ljubitelji arhitekture ovoga vikenda dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, koji će okupiti domaće i svjetske predavače, među njima i slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, organizator događaja Andrija Rusan.
3: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
0: Sport. Na Maksimiru se u 16 sati sastaju Dinamo i Hajduk u sklopu 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Kakva su očekivanja od derbija, govore treneri Mario Kovačević i Gonzalo Garcia.
4: Nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjede, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
5: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade, u trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
0: Vrijeme. Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu, uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.

Αλίκο να πείτε με κάκος ή η κρένα πρέτσι τσόντ

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

dok me ljubiš. Prve riječi prije kraja, zašto slutim da me gubiš u samoći?

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi, već

pa jesmo li, što smo i ostalo, 6:03, dobro jutro, dobro vam subota, evo me i u subotu, zašto ne, želim vam ugodno buđenje, najviše vam želim da ne morate, apsolutno ništa, danas da vam je sve ravno, da ste sve poravnali ove dane preko tjedna i da za vikend, pa barem subotu, ajde ne morate ništa, da ste u dobrom društvu. Ako niste u društvu, da ste dovoljno dobro društvo sami sebi. Ivana Bašica, Marija Laptalo, mi smo najbolje društvo samostalno sebi. Milo Krvorović izabro je glazbu za ovo jutro, a nadam se da smo svi skupa na 105 i ostalim frekvencijama Radio Dubrovnik. Vratit ću se brodom. Aha, od života. Dobro. Dobro jutro.

ćemo biti i nastavimo. Ove dane smo nekako, vrtimo se, barem što se prognoze tiče, oko broja 17. I najčešće nam je tu da negdje i zrak i more. I tako i ovog jutra i zrak i more na 17 stupnjeva. Idemo dalje uz rok galamu. Nadam se da vam nije prerano za galamljenje. 6.11. Dobro jutro.

Ne donosi jutro kraj. Ovo su tek početci. Idemo danas i u rascvjetani džardin. To ne jutros, pripremite se. Danas jutros, a u 18 onda na Lerovu scenu u Lazarete. Od 18 rascvjetani džardin, Lerova članica Jasna Held pripovjeda bajke. Pa nekako kao najavljujemo za najmlađe, ali za sve uzraste. Čuli ste jučer Davora Mojaša koji je pozvao svih. 18 sati, Lerova scena u Lazaretima.

Moris, uskoro moram. Apsolutno se nadam da ne morate ništa, barem subotom, da možete ovako, koliko god vas je volja biti horizontalno ili kako god želite i uživati. 6.36, podsjećam da ovaj vikend počinje i plivački miting Zlatni Orlando. Ako ste raspoloženi, danas u 14.45 otvaranje.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija. Urednica je Marija Gervec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanski Kresova i Hoda za život.
0: Europa slavi svoj dan.
1: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
0: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva. Zbog triju visoko rizičnih događaja Zagreb će danas biti pod pojačanim policijskim nadzorom. Riječ je o derbiju Dinama i Hajduka, Hodu za život i Trnjanskim Kresovima. Paljenje Kresova na Savskom nasipu još je jučer izazvalo oštru političku prepirku između predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Penava je od grada zatražio da povuče pokroviteljstvo nad Kresovima i otkaže ih, na što mu je gradonačelnik odgovorio da je tradicija paljenja Kresova oživljena 2014. puno prije njegova mandata.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on. Svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom ipak će se održati Trnjanski Kresovi. Program počinje u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica iz mreže antifašistkinja Zagreb, Fran.

0: starije. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk. Imamo par super izvođača i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Najavljena su i dva protuskupa, a policija će sve snimati i bespilotnim letjelicama. Pune ruke posla policija će imati i zbog derbija Dinamo Hajduk, koji u 16 sati počinje na Maksimirskom stadionu.
2: Policija je susret proglasila utakmicom visokog rizika te najavila pojačane mjere sigurnosti tijekom cijelog dana. Očekuje se velik broj navijača, pa se građane poziva da prema stadionu krenu ranije i koriste se javnim prijevozom. Ulazi na sjevernu i zapadnu tribinu otvaraju se u 14 sati, dok će ulaz za gostujuće navijače biti otvoren od 13.30.
1: Policija će nadzirati i održavanje hoda za život, koji se ove godine održava pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Okupljanje počinje u 10 sati i 30 minuta na Zagrebačkom trgu Republike Hrvatske, a glavni program održat će se u parku Zrinjevac. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem zemlje, najavljuje nacionalna koordinatorica inicijative Željka Markić.
3: Sa Zagrebom kreću hodovi za život u Hrvatskoj, Zagreb je prvi grad. U tom slavljeničkom atmosferi istovremeno ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Znamo da život počinje začećem, znanost je oko toga jasna, a sada želimo da zakoni odražavaju tu znanost, a ne ideologiju ili različite političke pritiske koji se vrše na aktualnu vlast.
4: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe, rođendan Europske unije. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačevoj ulici održat će se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlade i europskih institucija. Dan Europe prigoda je i za podsjećanje na povijest i kako je Unija zapravo rođena. Pripremila Ivanka Zorić.
5: Samo 5 godina od kraja razornog drugog svjetskog rata počela je povijesna transformacija kontinenta. Čovjek iza tog plana bio je Robert Schuman, francuski ministar vanjskih poslova, koji je bio uvjeren da se buduće naoružavanje Njemačke može spriječiti jedino ograničavanjem njene industrijske moći. Nije želio ponižavanje već poražene sile, već je kompromis našao u udruživanju Njemačke s francuskom proizvodnjom ugljena i čelika, otvorenom ponudom pristupanja i drugih država. U francuskom ministarstvu vanjskih poslova 9. svibnja 1950. Robert Schuman je objavio svoju ideju postupnog ujedinjenja.
6: Europa se neće izgraditi odjednom niti kroz jedan sveobuhvatni plan. Izgradit će se kroz konkretna postignuća, prvo stvarajući de facto solidarnost. Francuska vlada predlaže stavljanje sve francusko-njemačke proizvodnje ugljena i čelika pod jednu sveobuhvatnu upravu.
5: Sjećanja na rat bila su svježa i prve reakcije na suradnju s Njemačkom u Europi bile su oprezne, pa je Schumanova deklaracija zapravo bila velik politički rizik. No nakon što je prijedlog objeručke prihvatio njemački kancelar Konrad Adenauer, te zemlje Beneluksa i Italija, povijest moderne Europe je počela, da bi danas bila transnacionalna zajednica za 500 milijuna ljudi u 27 država. Hrabar potez osnivanja Unije na ruševinama i traumama užasnog rata trajno je usmjerio tadašnje odnose prema suradnji, solidarnosti, zajedništvu i demokratskim vrijednostima. Postignuća Europske unije su možda nadmašila ambicije Schumanove deklaracije, ali zajednica se još uvijek gradi na temeljnoj viziji političara koji su iz prvog reda gledali što je bjesomučan rat učinio Europi i tražili način da se ne ponovi nikad više. Sretan vam Dan Europe.
2: Dan Europe i ove godine proći će u ozračju neizvjesnosti i straha od krize, inflacije, recesije i ratova. Kakva rješenja nudi Europska unija? Koliko su duboke podjele između članica? U kojem će smjeru ići odnosi Unije s SAD-om, Rusijom i Kinom? Ima li nade za države koje čekaju članstvo u EU? Odgovore na ta pitanja poslušajte u emisiji Intervju tjedna od 10 sati i 5 minuta. Gost Jasmine Popović je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.
1: Danas završava obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Prema ocjeni ministra obrane Ivana Anušića, obuka je prošla odlično.
7: 18. svibnja ulazi

0: Drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminovanom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta terminovanog osposobljavanja.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Vojnom paradom Moskva će obilježiti Dan pobjede, ove godine uz znatno manji broj stranih uzvanika. Uoči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine koje će trajati do ponedjeljka.
3: Primirje uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. Američki predsjednik Trump tvrdi da je upravo on zaslužan za primirje, što su potvrdili i Moskva i Kijev. Ovo je treći pokušaj primirja u kratkom vremenu. Prethodna dva, jedno rusko i jedno ukrajinsko, brzo su propala uz međusobne optužbe za kršenja.
2: Još se čeka odgovor Irana na američki prijedlog o završetku rata. U međuvremenu i dalje traju okršaji u Hormuškom tjesnacu, pa tako Teheran optužuje Washington da napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da samo odgovara na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je napao vojnu infrastrukturu u Iranu kao i njegove tankere koji su pokušali izigrati blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
4: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
5: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
4: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
5: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
4: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ljubitelji arhitekture ovaj vikend dolaze na svoje. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog već tradicionalno održat će se veliki međunarodni arhitektonski skup Dani Orisa, na kojem će se okupiti domaći i svjetski predavači, najavit će Sonja Batinić.
6: Za organizaciju još jednih dana Orisa zaslužan je neumoran rad tima na čijem je čelu Andrija Rusan. Među predavačima, mahom arhitektima, ističe se i jedan filozof, Slavoj Žižek.
7: Smatrali smo izuzetno interesantnim da jedan takav čovjek, mislilac, nešto kaže o arhitekturi, a isto tako nakon tog njegovog predavanja bit će razgovor sa publikom i vjerujemo da će Slavoj Žižek nam otvoriti neka druga vrata gledanja na arhitekturu.
6: Orisovu nagradu primit će arhitekt i teoretičar arhitekture i urbanizma Vedran Mimica, koji dolazi iz Chicaga.
7: Čovjek koji apsolutno zaslužuje isticanje Oris nagradu s obzirom na svoj čitav životni rad na istraživanju, promociji arhitekture, najprije u Hrvatskoj, potom u Nizozemskoj, a sada u Americi.
6: Na ovogodišnjim danima Orisa predstavit će se gosti iz Kine, Austrije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Nizozemske, ali i domaći arhitekti Emil Jurcan, Argus Studio, Prostorne taktike, Amerike i studio Ploca. Predavanje posvećeno produkt dizajnu Vjenceslava Richtera, koji nikada nije ušao u masovnu proizvodnju, održat će arhitekt i kritičar arhitekture Maroje Mrduljaš.
8: Sada ovoga tvrtka Prostorija lansira, dakle, novu kolekciju baziranu na Richterovim radovima. Ja ću pokušati ovoga objasniti koji je smisao svega toga, po čemu je Richterov dizajn ovoga bitan i šta nam to u stvari znači za globalnu promociju naše i dizajnerske, ali i arhitektonske i vizualne kulture.
6: Novi namještaj inspiriran Richterovim nacrtima pogledajte na izložbi Revisiting Richter u Oris kući arhitekture.
2: Međuvršnjačko nasilje veliki je problem, kao i sve češći napadi učenika na profesore. O tome govori i uspješna monodrama Klamov rat, koja će večeras premijerno biti izvedena u teatru Exit u režiji Dražena Krešića. Više u prilogu Katarine Kolege.
9: Razred je profesoru objavio rat. Profesor se brani svim svojim slabostima. Razred napada tišinom, a ni jedna strana više ne razaznaje istinu. Rastresenog profesora književnosti tumači Goran Grgić.
10: Od toga da on pokušava, odnosno dolazi sa nekim autoritetom i sa uvjeravanjem učenika da je on u pravu kako je postupio, do toga kako se polako raspada, kako ratuje, zato se zove Klamov rat, ratuje i s njima, i sa školom, ali i sa sobom.
9: Nacionalnom prvaku drame Zagrebačkog HNK, ovo je prva monodrama u karijeri.
10: Ne bih sigurno se upuštao u monodramu da nisam naišao na ovaj tekst koji mi se učinio zanimljiv, aktualan i glumački zahtjevan, ali eto, čini mi se da je moment, možda zadnji, krajnji, da još uvijek imam tu koncentraciju i čini mi se snagu da to mogu iznijeti.
9: Tekst je Grgić ponudio redatelju Draženu Krešiću, koji također prvi put režira monodramu.
11: U Hrvatskoj se prvi put izvodi taj komad i nismo ga režijski upropastili, da to tako kažem.
9: Klamov rat nastao je u produkciji trupe Ovo ono i Teatra Exit. Nakon večerašnje premijere na programu je 15. i 22. ovog mjeseca, a u ponedjeljak u 18 sati u studiju Exit bit će javna tribina na kojoj će sudjelovati i autor drame Kai Hensel.
2: I ovom pozivnicom stigli smo do kraja jutarnje kronike. 7 sati i 15 minuta. Ponovit ćemo još važnije vijesti. Zagreb danas pod pojačanim policijskim nadzorom zbog derbija Dinamo Hajduk, Trnjanskih Kresova i Hoda za život.
3: Europa slavi svoj dan.
2: Zbog obilježavanja dana pobjede u Moskvi na snagu stupilo primirje između Rusije i Ukrajine.
3: Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne mogući pljuskovi, temperatura do 26 stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija. Završena jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju redila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Dan je najvećeg hrvatskog derbija. Na Maksimiru će poslije podne igrati Dinamo i Hajduk. A 34. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige otvorili su Rijeka i Vukovar. 3-0 slavila je Rijeka golovima Adu Adžeja, Radeljića i Fruka. Komentar trenera Viktora Sančeza i Tomislava Stipića.
13: Odigrali smo jako dobru utakmicu od samoga početka. Vidjelo se da su igrači puni energije i duha. Od prve minute izašli smo pokazati da je naš fokus samo na Vukovar i da želimo uzeti važna tri boda.
14: Jako je teško ovdje, ne samo nama, nego svim ekipama koje dođu u goste. Kad je Rijeka na maksimumu, onda nema puno poklona ili otpadaka da možemo iskoristiti.
12: Pred nama je vječni derbi Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo osigurao naslov, a Hajduk drugo mjesto, pobjeda u derbiju uvijek je imperativ. Trener domaćina Mario Kovačević.
15: Kad vidite da je da su navijači, da će napuniti stadion, onda nema lagane utakmice protiv Hajduka, nikad nema. Nama je drago da smo mi već osigurali i htjeli smo to da ova utakmica ne odlučuje, ali sigurno da idemo s prve minute na pobjedu, to nas samo zanima. Znamo da dugo nismo tu Hajduka u Zagrebu pobjedili, samo od prve minute da krenemo što bolje, što jače i da razveselimo naše navijače.
12: Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
16: Uvijek želimo pobijediti. Njih još nismo, što znači da nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici dobro držali. U Zagrebu su izjednačili u 12. minuti nadoknade. U trećoj su oni bili puno bolji od nas. Nadamo se da ćemo sad pokazati dobro lice i boriti se najbolje što možemo, kako smo već puno puta pokazali.
12: Početak je u 16 sati, a prijenos na drugom programu, na kojem ćemo od 18.45 pratiti susret Varaždina i Lokomotive. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Master Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-6, 6-2 i 6-4. Prižmić u sljedećem kolu ide na Francuza Umbera. U drugom kolu Marinu Čiliću protivnik je Španjolac Martin Landaluse. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu ušla u polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. Vaterpolisti Jadrana u 20 sati gostuju u Budimpešti kod BVSC-a u uzvratnoj utakmici polufinala Eurokupa. U prvoj su Spličani slavili 13-12. U domaćem prvenstvu u prvoj utakmici četvrtfinala doigravanja Jugoslavije u gostima protiv Medveščaka 22-11. U 19 sati Primorje gostuje kod Mornara, u 21 Mladost kod Zadra. U domaćem prvenstvu košarkaša na rasporedu je posljednje kolo prije doigravanja. U 18 sati igraće Zabok i Dubrava, u 19 Cibona Kvarner, Dubrovnik Alkar, Samobor Dinamo te Split Cedevita Junior. A košarkašice Broda na Savi i Trešnjevke od 20 sati sastaju se u majstorici polufinala. Pobjednice u finalu čeka Šibenik. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici Dubrovački Skver u gostima je pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Večeras u 20 sati prvu igraju Rijeka i Novo Vrijeme. Nastavlja se europsko prvenstvo u streljaštvu u Osijeku. Od naših predstavnika jučer je najbolji bio Petar Gorša. Zauzeo je 8. mjesto u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
17: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj Davor Samoćanec. Da vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no još uvijek u istočnim i južnim predjelima ima nešto više na oblake, pa u tim predjelima ponegdje ima i nešto kiše. Drugdje je uglavnom malo do umjereno oblačno. Vrijednosti temperature zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati. Zavežan 5 celzijevih stupnjeva, Benja, Otočaci, Parkre, Čabra 7, Pazin 8, Gospić, Karlovac, Krapina, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Pula i Sljeme 10, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenovi, Gradište 11, Kutjevo i Sisak 12, Bilogora, Malinska i Slavonski Brod 13, Opatija, Osijek i Rijeka 14, Gradiše, Kržupanje, Knin, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 15, Lastovo i Mali Lošinj 16, Dubrovnik i Hvar 17, Makarska, Senj i Split 18 stupnjeva. Danas će u većini krajeva Hrvatske biti djelomice, ponegdje je pretežno sunčano. Još u prvom dijelu dana na istoku i jugu bit će malo kiše, a poslije podne na večeru s jači razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi i to uglavnom u unutrašnjosti ponajprije na sjeverozapadu Hrvatske. Unutrašnje se uglavnom vjetar slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, u prvom dijelu dana je bura. Tijekom dana, osobito rano poslije, podne ugodno toplo, s najvišu temperaturu zraka većinom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
20: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Vrlo mala mogućnost za maglu. Poslije podne uz obalu moguć neverin, uglavnom na jugu Jadrana. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadnjak 4 do 14. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice do 18 čvorova. More 1 do 2. Na južnom i srednjem Jadranu 2 do 3. U početku na krajnjem jugu 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Ujutro na sjevernom Jadranu moguća manja od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, u početku na južnom i dijelu srednjeg Jadrana moguća kiša ili pljusak. Poslije podne uz obalu ponegdje pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu Jadrana.

Ako sam ja sudbina kukarana majka svima, ni ljeto ni zima, jesen, i to prava jesen. Dobro vam jutro svima, još jednom 7 sati 26 minuta. Neka vam frekvencije Radio Dubrovnika budu sudbina, nadam se da će vam biti uz nas lijepo. Vlaga 73%, pretežno je oblačno, najavljuje se i tamo imamo i ovako i onako. Temperatura pada, sad smo na 16, u 6 smo bili na 17, more ostaje na 17, veselje ti navješće. Čujem. Ivana Bašica, Milo Kravorović i Marija Laptala uz pokoru. Dobro jutro.

Vjerovali ili ne, u službenoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda stoji ovako, sunčano. Dobro? Dobro. Poslije podne mjestimice lokalni pljuskovi i grmljavine. To je već logičnije. Provjeravam datum, da, 9. što bi bilo danas. Znači sunčano, poslije podne mjestimice lokalni pljuskovi i grmljavina. Idemo od 22 do 24 stupnja, trenutno smo na 16. A sad vi nogom ispod lancuna ako volite.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deveti svibnja. U eksploziji austrijskog broda Triton na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. 9. svibnja rođeno je nekoliko Dubrovčana rodom ili dijelom. 1778. godine dubrovački biskup od 1831. do 1839. Antun Đuričeo, a 1911. godine u Dubrovniku istaknuti slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona, kao i dva dubrovačka branitelja koji su svoje živote ugradili u slobodu Hrvatske, 1955. godine Marijan Batina, a 1970. godine Ivo Miljević. 9. svibnja preminuli su Dubrovčani, dijelom oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća Tošo Dabac, 1970. godine, i rodom Ottavio Missoni, osnivač talijanske dizajnerske kuće Missoni 2013. godine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 9. svibnja obilježavao se blagdan ukazanja svetog Mihovila Arkanđela. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Beata, Katarina i Mirna. Dan je Europe i dan pobjede nad fašizmom u Europi. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 9. svibnja 1390. godine Dubrovčani su izdali ispravu kojom srpskom dinastu Vuku Brankoviću jamče da će u svako doba primiti njegov poklad blago, te njemu i obitelji pružiti sklonište u svom gradu. Budu li Turci, Ugri ili bilo tko drugi zatražili od Dubrovčana da ih njima predaju, oni neće na to pristati ni za cijeli svijet. Zauzvrat, on je potvrdio Dubrovčanima ranije povlastice. Vuk Branković zaista je iskoristio ovaj privilegij, te je svoj poklad u tri navrata deponirao u Dubrovniku.
2: Pri eksploziji austrijskog broda Tritona na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. Triton, oko 30 metara dug drveni jedrenjak tipa brik, stigao je u Grušku luku 7. travnja 1859. a ispred Lokruma je doplovio 4. svibnja. 5 dana kasnije, oko 20 sati, vjerojatno zbog nesmotrenosti posade, došlo je do eksplozije barutane u krmenom dijelu broda. Na Lokrumskom križu piše kad se slučajno zapalio barut. Prema izvješću lučke kapetanije, podrtina Tritona ležala je oko 12 koraka pod morskom razinom, a 100 koraka daleko od obale. Krma u kojoj se nalazila barutana bila je potpuno uništena. Pramac je ležao pod morem, a glavni jarbol stršio je nad morskom razinom.
0: Zadatak spasilaca nakon prvoga dana, kada više nije bilo živih, bio je pronaći poginule. Leševi su pronađeni od Orsule i Svetoga Jakova do Lazareta, Boninova, Grebena i Lapada, na Koločepu i Mljetu, pa sve do Korčulanskoga kanala. Za pronađenih 10 članova posade, poginulih te kobne večeri, organiziran je 11. svibnja svečani pogreb, a od 17. svibnja pa do 10. lipnja pronađena su još 42 poginula člana posade. Oni su bili pokopani odmah na vojničkom groblju, danas domobranskom groblju.
2: U spašavanje su bili uključeni lučka kapetanija i drugi naši sugrađani svojim brodicama. To su uglavnom bili trabakulanti, pomorci, vlasnici ili članovi posada trabakula, koji su bili nagrađeni za uspješno spašavanje. Nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan Habsburški, vrhovni zapovjednik austrijske flote, došao je nakon nesreće u Dubrovnik. On je te godine i kupio Lokrum od obitelji Tomašević i dao napraviti veliki križ na kojemu su imena stradalih zauvijek uklesana.
0: Nedugo nakon masovnije pojave automobila čuo se njihov zvuk i na dubrovačkom području. Brnja Kavoga, općinski vijećnik i saborski zastupnik, vlasnik ciglane u Kuparima, bio je prvi Dubrovčanin koji je posjedovao osobni automobil. U Dubrovnik su stizali osobnim automobilom i pojedini turisti. tako je u srpnju 1902. godine stiglo u Dubrovnik 6 automobila s 18 turista iz Francuske, a 9. svibnja 1908. godine lokalni je Dubrovački list zabilježio: 18 automobila stiglo je jučer u naš grad. Još godinu ranije, 1907. godine, vlasnik omnibusa Luigi Missoni nabavio je i u probni promet između Pila i Gruža uključio u prijevoz putnika 2 automobila.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. godina 20. stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke. Izgradnja je na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započela 9. svibnja 1960. godine. Zračna je luka puštena u promet za čarter letove, a potom i redoviti domaći i međunarodni promet 2 godine poslije.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. svibnja 1911. godine u Dubrovniku je rođen slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona. Njegov slikarski opus obilježen je raznolikošću u stilskom, formalnom i tehničkom smislu. 470 umjetnina, slika, crteža i grafika Josip Kolona oporukom je ostavio fundusu Umjetničke galerije Dubrovnik.
2: 9. svibnja 1970. godine u Zagrebu je umro Tošo Dabac, jedan od osnivača i glavnih predstavnika takozvane Zagrebačke škole umjetničke fotografije, nositelj socijalnog smjera u fotografiji, kao i oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća. Kao službeni fotograf prvih sezona igara, Tošo Dabac snima pune široke kadrove scene, snimane uglavnom iz perspektive publike. Time se osim same predstave željelo prikazati i nove scenske prostore ambijentalnog teatra. Fotografije Toše Dabca 1955. godine reproducirane su na poštanskim markama i razglednicama posvećenim igrama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 9. svibnja ratne 1992. godine, u Dubrovniku je u 11 sati i 7 minuta bila oglašena zračna uzbuna.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Iz grada Dubrovnika priopćili su o podacima prometovanja zonom posebnog prometnog režima za travanj, koji pokazuje smanjenje opterećenja u odnosu na prošlu godinu. Broj evidentiranih ulazaka manji je za 65.470 vozila u odnosu na istolansko razdoblje. Kroz zonu je tijekom travnja ove godine dnevno prolazilo u prosjeku gotovo 8.000 vozila, manje nego prethodne godine. Inače, tijekom nadzora sustava evidentirano je 4.159 vozila u prekršaju, među kojima se samo 5% prekršaja odnosi na vozila građana Dubrovnika. Ekološko ronilački klub Raguza i ABIS Dubrovnik, centar za ronjenje i sportove na vodi, organiziraju 29. ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. koja će se održati od 10 sati na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj, a okupit će više od 140 ronilaca iz Hrvatske i inozemstva. Radionica Male škole arhitekture, digitalno modeliranje i 3D print u arhitekturi održat će se u 10 sati u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Radionica je namijenjena učenicima srednjih škola i starijima, a cilj je usvajanje osnova digitalnog modeliranja te razumijevanje tehnologije 3D ispisa kao ključnog alata u suvremenoj arhitektonskoj praksi. Novi premijerni naslov iz izvedbenog ciklusa studentskog teatra Lero namijenjenog djeci je Rascvjetani Đardin. U interpretaciji nagrađivane pripovjedačice i dugogodišnje Lerove članice Jasne Held. Premijerna izvedba Rascvjetanog Đardina je u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima uz besplatan ulaz. Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljarića i adaptaciji Antonele Tošić igra još večeras u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo,

sata držat će bend Dimitrije Dimitrijević. I sporta. Sinoć u Omišu u prvoj utakmici polufinalne serije malonogometnog prvenstva Hrvatske Olmisum Skver 1:2. Košarkaši Dubrovnika večeras u sportskoj dvorani u Gospinom polju igraju utakmicu 33. kola Premier lige. Protivnik je Alkar iz Sinja, a početak je u 19 sati. Ovog vikenda na bazenu u Gružu održat će se tradicionalni međunarodni plivački miting Zlatni Orlando. Natjecanje se održava u dva dijela, a svečano otvaranje je u 14:45. Sutrašnji dio počinje u 10 sati. Prijavljeno je više od 300 sudionika iz 40 timova iz 8 zemalja. Vrijeme danas pretežno oblačno, poslijepodne mjestimice lokalni pljuskovi i grmljavina. Slab do umjeren prema otvorenom moru, samo ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar će potkraj dana sasvim oslabiti. More malo na otvorenom u početku i umjereno valovito. Očekuju se najviše dnevne temperature zraka od 22 do 24 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica. Vijesti čitala Marija Laptalo, pripremila Francesca Tevšić.

0: Pa evo, većinom dakle na dubrovačkom području nema nekih većih poteškoća, nema zastojanih gužvi niti prometnih nesreća, a za sad nam nisu najavljeni niti neki jednodnevni radovi na tom području. Naravno, evo, svejedno molimo vozače da, kako bismo očuvali povoljnu prometnu situaciju, evo, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. No za one koji idu možda prema unutrašnjosti, evo, spomenut ćemo samo da ima kiše u zaleđu Splita, pa je ondje evo vlažno i sklisko, svakako na to pripaziti, a naravno ima i dosta ovih jednodnevnih radova po autocestama na raznim dionicama, dakle to je uglavnom riječ o radovima na održavanju kolnika ili košnje trave uz cestu, pa onda tamo se vozi uz privremenu regulaciju na tim dionicama. Naravno, evo, sve vozače koji naiđu na te radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine koja su ondje postavljena, čisto evo da zaštitimo i te radnike, ali naravno i sami sebe. Osim toga, evo, trenutno je nešto jači promet putnički na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat, a srećom evo danas u pomorskom prometu nema poteškoća za sad nikakvih. Evo, toliko od nas, naravno želimo svima lijepu i ugodnu subotu i evo onima koji putuju sretan i siguran put.
1: Hvala na svim informacijama, pozdrav i do slušanja.
0: Pozdrav, do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Ministra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povest ćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža.
1: Oglasi.
5: Slušate Radio Dubrovnik.

0: Dobro je to cijeno slušati testo Radio Dubrovnika Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros na Morskoj taraci kraj hotela Mlini. Ovdje će jutros biti velika ekološka ronilačka akcija čišćenja podmorja. U isto vrijeme, sve vrijeme i možda do večeras, tamo će se stavljati neki kamena obloga, bit će freze, bit će prašne, svega će biti. Imamo, Bogu hvala, struje na ovoj taraci, inače lokal ne radi do podne, tako da nadam se da će nam okolni stanari donosi kafu i možda neku vodu, ali nema veze, sve u redu. Zlatko Vlahušić nam je ovdje tonac sa svojom maksimalnom pozitivnom energijom i osmijesima je doprinio da nam jutros signal bude u razmjerima 100% na jednoj, 100% na drugoj kartici, tako da ćemo zvučati fenomenalno koliko je to uopće moguće očekivati od mene. Ali zato će tu biti crkutavi glasovi naše Franceske i Darije, koji će se pojaviti kasnije od iza 10. Glazbu nam bira Milo Karvalović, za tonskim stolom je Ivana Bašića, a u studiju nam je jutros milozvučna Mare.
1: Dobro jutro, cijenjena ja.
0: Kako si, Mare?
1: Odlično, nikad bolje.
0: Odlično, nikad Bogu bolje. Hvala. Evo. Bogu hvala. Neka nam je barem neko nikad bolje.
1: Falio si mi subotom i sad mi je subota prekrasna.
0: Je tako?
1: Tako je.
0: To je fantazija.
1: Yes.
0: Kad ne radite u smjeni, slušajte Radio Dubrovnik. Nemojte slušati ove neke petmanačke stanice okolne. Samo nas slušajte. Good morning.

0: ДХМЗ, Давор Самощанець, добро утро.
1: Poštovanje, dobro jutro i vama i svim vašim cijenim slušateljicama i slušateljima diljem Hrvatske.
2: Pozdrav iz Župe, iz Mina, da, evo nas na taraci iznad samog, kraj samog mora, eto tu metar od mora.
1: Evo da, pa malo skočite, ne, pa kaj, 17 stupnjeva.
2: Pa skočit će sada jedno 150 ronilaca koji su ovdje došli. U čišćenje podmora, velika ekološka akcija, super, sezonska.
1: Bravo, čestitam. U svakom slučaju, bit će im povoljno vrijeme, bilo je nešto oblaka i još uvijek ima dosta oblaka, barem po našem otvitelju koji vremno i pozorno prati kako je vrijeme bilo. Bilo je nešto kiše tijekom noći, vrlo malo. Trenutno je 18 stupnjeva, jučer je bilo 24. Rekli smo more 17 stupnjeva, a danas uglavnom možda još u ovim jutarnjim satima nešto malo više oblaka, zatim barem djelomice ako ne i pretežno sunčano. Slično vrijeme bit će tijekom sutrašnjeg dana, iako prema kraju dana nešto više oblaka i može na širem području Dubrovnika nešto prema kraju dana i u noći na ponedjeljak biti i lokalnih pljuskova. I svakako treba naglasiti da će u ponedjeljak biti dosta jakog juga koji će se nastaviti tijekom utorka. Znači to svakako treba naglasiti. Znači ponedjeljak i utorak dosta jako, može čak na udari olno na jugo, a onda će u srijedu okrenuti opet na buru. A što se tiče vremenskih prilika, velimo ono sutra krajem dana i u noći na ponedjeljak nešto malo kiše, možda malo utorak i tamo negdje oko srijede. Tako da što se tiče vremenskih prilika. Ne. Lošije će vrijeme biti u ostalim predjelima Hrvatske, osobito više sjevernije u Dalmaciji, na sjevernom Jadranu, unutrašnjosti Dalmacije i tu u našim predjelima gore sjevernim, tako da na dubrovačkom području možda sutra nešto krajem dana i malo nešto oko utorka, ali mislim da će osnovna značajka vremena biti dosta jako jugo, ponavljam, i u ponedjeljak i u utorak, a u srijedu opet bura. Tako da samo je to na području Dubrovnika za spomenuti.
0: Nama vam je to dovoljno.
1: Ma ne, pa da, nažalost da, jugo zna biti neugodno na vašem području svakako, da, nadam se da neće biti velikih problema.
0: Neko eventualno proljeće u nekom trenutku, vidjeli se.
1: Molim?
2: Pa ovo je proljeće, za Boga. Ja ne znam što ova Mare ne voli u kišu. Ma htjela sam... ti kupaš?
0: Ajde, na noh.
2: Pa treba nam voda, čovječe. Treba, bila je, Davor, jedna već ozbiljna, sasvim ozbiljna suša. Ispucala zemlja u svim žadini.
1: Da, znamo, da. Pa i tu unutrašnjosti.
2: Mare nije poljoprivrednik, nju nije briga.
0: Kako ne, imao ja svoju orlu, nego ti voliš kad sam ti jeo, pa onda možeš sve na mene. Tako, dobro. Ja sam pitala Davore neko proljeće, ovo, konkretno, vidimo li, a na onome onda viko, pa evo vi kako hoćete.
1: Pa da, što se tiče vrijednosti temperatura, pa bit će tu negdje oko 20-24 maksimalne, a minimalne, to jest najniže vrijednosti kao i danas oko 17-18, znači što se toga tiče, je, tu je proljeće, ali velim, što se tiče oborina, neće ih baš biti nešto puno. Sad ima nekih naznaka krajem idućeg tjedna, ali gdje je to, to je još jako daleko, ja bi se ipak zadržao na današnjem i sutrašnjem danu. Velim, danas, nakon ovih oblaka, jutarnjih, tijekom dana prevladavajuće sunčano, ugodno toplo, a sutra na večer i u noći na ponedjeljak je moguće nešto kiše ili kratkotrajnih pljuskova, a još jedan put ponavljam, dosta jako jugo i u ponedjeljak i utorak.
0: Vi ste optimist.
2: Ma neka padne svom snagom, eto. Neka pada.
0: Bit će, ne moraš niđe.
2: A gdje ti
0: do
2: moraš?
0: Do subote, a ja slušaj, morat ću doći opet raditi, jel?
1: Uglavnom, uživajte u lijepom, sunčanom i ugodno toplom vremenu i danas i sutra.
0: Sunčano.
2: Davore, puno hvala. Učini nam da padne jaka, velika kiša, da ima dovoljno vode.
0: Ako i kako može na onu poviše glave, jedan najveći oblak past.
2: Meni ne smije, taj imam klobu.
0: Ne.
1: Nas dvojica smo si dobri, neću to.
0: A mi nismo dobri, dobro, okej.
2: Okay. Ko bi s tobom bio doba, Mare?
0: A niko, Mare Monstrum, to se zna, dobro.

0: šaka, huka, uzeo sunčano vrijeme. Taman.
1: Što ti fali, Majo?
0: Ništa, ništa, viš da prizivamo kišu.
1: Ne, ne treba prizivati, doći kiša sama, ako Bog da.

0: Radio.
1: Posrednik. Na 413-335.
0: I 413-355.
1: Posredujemo radio.
0: Radio ma! Aj ti još pa.
1: Nisam Axl Rose, ne mogu. Dobro jutro svima, evo nas u radio posredniku, ako nešto kupujete, prodajete, darivate, zovite. Prvo ćemo vam posredovati potrebe korisnika Caritasa, pa traži se madrac 170 puta 90. Ako ga imate, iz Caritasa predlažu da ga donesete na adresu Vatroslava Lisinskog 13, a ako niste u mogućnosti, zazovite na 091-323-3925. Znači madrac 170 puta 90. Ostale potrebe su frižider, tlakomjer, špaher, pegla za robu i rešo, znači frižider, tlakomjer, špaher, pegla za robu i rešo. Trenutno primaju i donacije ljetne odjeće i obuće, jer ljeto će. Ako imate nešto, caritas@db.hr ili 091-323-925. I sunce je, vjerovali ili ne, za nas nevjerne tome sunce je. Radio posredujemo do 9.45, tako da imate 20 minuta, 23, 4 eventualne da nas zazovete na 413-335 i 413-355.

0: Ponovit ću vam još jednom potrebe korisnika Caritasa. Madrac 170x90, frižider, tlakomjer, špaher, pegla za robu i rešo, donacije ljetne odjeće i obuće. caritas@db.hr 091 323 3925.
1: Mare, tako lijepo rečeš ovo rešo, da je to stvarno fenomenalno.
0: Rekla sam samo jedan put rešo, a dva put rešo. I čekala sam kad ćeš se osvrnut na prvi put. I skoro si me razočarao.
1: Osunuo sam se na zadnji put.
0: Ne.
1: Je li ovo neka pjesma? Nisi odma.
0: Skoro si me razočaru.
1: Ne može, samo me ti nemoj razočarati.
0: Nemoj. Dobro.
1: Ma pjeva još Mare kad nema ništa. Ovdje se okupilo dosta ovih ronitelja.
0: Ronitelja. Ja meni ronilaca nikako nisam prihvatila to kao ispravno. Nikad. I spasilaca.
1: Ko je ronitelja?
0: Ronilaca i spasilaca.
1: Ma spasioci i ronioci su u redu. Ima samo jedan spasitelj.
0: Gospodžo. Kad će tebe spasiti? Dobro. Kad će mene spasiti u stvari?
1: Pa znamo to.
0: Ko? Mi?
1: Točno znamo taj trenutak kad će biti.
0: Recite i nama.
1: Te ipak, za razliku od mene, ti imaš ipak jedno stažiranje će biti u purgatoriju.
0: Ti ćeš ostati.
1: A tada ti je vrijeme nebitno. Znaš,
0: prorok nebitno. Iz Lapada.
1: Može biti 5 minuta, a može biti 500 godina. Sasvim se, više tu vremena nema.
0: Sve vrijeme
1: trošimo mi za vrijeme života, trošimo vrijeme, a iza našeg života više vremena nema.
0: Hoćeš mi odnekle ruku dati?
1: Sve je energija, prekrasna svjetlost.
0: Šta ti je?
1: Evo, zato je pošlo
0: po vratu. Ti si ugledao svjetlo, čini mi se.
2: Ivana, isključi ih ti ili ću ja.
0: Si senjor.
1: Ali je stvarno se razvedlo malo tamo, yes. prema nečemu se razvedlo. Prema pućini. Prema vama, jel?
3: Samo da rečem, kriva emisija, ovo nije SOS.
1: Nije SOS.
0: A pretvoramo ga pomalo. Ja se ugurao.
1: Pa Mare, ti jesi za SOS.
0: Pa ja sam za predmet obožavanje u SOS-u.
1: Hoćeš doći utorak u emisiju?
0: Ali da. Samo ja.
1: Previše zahtijevaš.
0: Dobro. Uvijek.
1: Ajde.
0: Ali evo mogu u radio posredniku. Ja stalno se nudim, ali niko ništa.
1: Ajde, javite se Mari, molim vas, se ćemo izludi svi skupa s njom. Zauzmite joj misli.

0: Odavno nisam bila u radio posredniku, evo gledam koliko ste zvali ove prethodne, pa nešto, da, 2, 3, 4 poziva, pa gdje ste? Ta 2, 3, 4 poziva, još 20 minuta. Imate, a brojevi su 413-335 i 413-355. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Nešto?
1: Prodavam autosjedalicu.
0: Autosjedalice?
1: Sajbek ZI Saj, to je marka i ime autosjedalice. Može se koristiti od rođenja djeteta do visine 86 cm. Kupljena je 2022. godine i korištena je za dvoje djece, ali još uvijek ispravna i može se normalno koristiti.
0: Recite mi broj.
1: 098. 134.
0: 01-01.
1: Jena, zapisam. Jena, bolična, 20 eura.
0: 20 eura. Zapisano sve.
1: Eto, hvala.
0: Molim do slušanja.

0: Zrak na 18, more na 17, ako se eventualno pitate.
1: A sad bismo mogli stvari prijeći, jesmo prešli već?
0: Evo,
1: na playlistu Milovu.
0: Taman.
1: Evo, Ivana će nas sada lijepo uvest u playlistu. A što je prva pjesma, Mari?
0: Depeche Mode, opatne? Vidim.
1: Depeche Mode. Bravo, baš si moderna.
0: Ja, uvijek.

0: Još 6 minuta radio posrednika i evo vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Prodajete?
1: Ja bih molila da mi neko nešto regala.
0: A, može. Recite, što?
1: Jednu, odnosno dvije sadnice mjendela.
0: Aha, dvije sadnice mjendula.
1: Eto.
0: Dnice mjendula.
1: I, znači na broj.
0: Može.
1: 091. 885.
0: 1386. Nadam se da će se... Jesam. 6. Nadam se da će se neko...
1: 1386.
0: Da.
1: Eto.
0: Eto.
1: Hvala i ugodan dan.
0: Također.

0: Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili?
1: Idemo od najmlađih, iako je Davor Mojaš jučer rekao da je za sve generacije pripovjedanje bajki Jasne Held, premijerna izvedba Rasvjetanog Đardina u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima. Ulaz vam je, dragi moji, besplatan. Kazalište Marina Držića, Per Gynt, večeras u 20 sati, velika scena, posljednja izvedba ove kazališne sezone, znači 20 sati, Per Gynt. Koncert je u Art radionici Lazareti od 21 sat, Dimitrije Dimitrijević, a tu su Dimitrije Simović, Sara Renar, Leo Baslač, Vedran Peternel, trip, hop, blues, funk, ambijentalna glazba u kombinaciji plesnog ritma i eksplozije buke. I sport, košarka u Gospinom polju, protivnik Alkari Sinje našima u 19 sati, a na bazenu u Gružu počinje tradicionalni međunarodni plivački miting Zlatni Orlando od 14.45, sutra od 10. Eto, nije moglo brže. Vikend, ba gdje vi bili?

0: Kako da te ne volim, pjeva i pita se Flyer, a ja gledam malo ove temperature u četiri najveća grada. Split najtopliji 21, Zagreb na 20, u Rijeci 19, Osijek ima 18, a bome 18 je i u Dubrovniku, u koji idemo uživo, mašemo Nanu Vlašiću, Darija je tamo, Francesca, ekipa je vesela i spremni su reći vam dobar dan, poželjeti vam sve ono nešto najljepše za ovu subotu i predstaviti što su sve to bogato pripremili za sljedećih sat vremena.
1: Ali tebi ću samo ja reći dobar dan i slušateljima naravno drugog programa. Pozdrav iz Mlina, s Morske Tarace, hotela Mlini. Ovdje se jutro se sprema i sad će vjerojatno brzo juč ronioci umore, velika ekološka akcija čišćenja podmorja. To je tradicionalno ove godine baš u Mlinima. Inače, ronioci iz cijele Hrvatske pa iz nekoliko okolnih zemalja, mislim da ih je jedno 150, svake godine tako poduzmu te akcije. A našim slušateljima će se obratiti Darija.
2: Dobro jutro, i, dobro jutro, evo ja sam obraćam ipak i dobar dan, sad
1: ne slušaju ništa. Ne.
3: Dobro jutro svima.
1: To je jedna evo, tako neposlušna ekipa, to je strašno, strašno. I sad još Darija rekla što, pazi Darija još rekla što on priča dok ja pričam. A on ne priča dok ja pričam. Zapravo on ne priča dok ja pričam.
2: Dobro jutro.
1: Jelena, dođi nam svima. Ovdje, puno je ljepše ovdje nego u Zagrebu, vjerujem, nego u Zagrebu.
0: Ništa, sjedam u svoj privatni avion i letim odmah, vidimo se brzo.
1: Pozdrav Petra, good morning.

0: Dobro jutro, cijeno sužeteljstvo, drugo program Hrvatskog radija. Kako smo rekli, jutro smo u Mlinima na Morskoj taraci hotela Mlini pred veliku ekološku akciju čišćenja podmorja ovdje, koju će poduzeti jedno 150 tronilaca iz Hrvatske i okolnih zemalja. Jelenu smo našu već čuli, za tonskim stolom u Zagrebu je Dino Kalkan, u Dubrovniku Ivana Bašica, Zlatko Vlahušić nas je spojio sa svim pultovima, glazbu nam i subotom bira Milo Kravarović, čuli smo već i Frenči i Dariju, uskoro ćemo čuti Vicka koji je danas dežurni u dopisništvu u centru.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav svima, pogotovo svima u dopisništvu.
0: Što si toliko ozbiljan?
1: Zato što sam fin.
0: A fin si? Pa ne moraš onda imati prateće kretnje te koje su ovako neodređene.
1: Prilično. To samo od sebe dođe.
0: I skoro da si riješio čitavu jednu koreografiju. To morat ću poslije pita Mateja ovdje, našega stručnjaka za folklor. Iz
1: kojih mladi župski ples.
0: Da, to prema onim spolnim orijentacijama ti je bio desničar.
2: Frenči. Dobro, to sad slušatelji mogu samo zamisliti ili pronaći kasnije na našim društvenim mrežama, mi ćemo imati i reel.
3: Što reći nakon cijelog ovog uvoda? Još jednom dobar vam dan, ostanite s nama. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand. Sad, ili završava pjesma ili ne završava, što se mene tiče, završila je. Ove nove, moderne pjesme koje završavaju 15 puta, stvarno, ja znam da je ono najvažnije sve dobro kad se dobro svrši, ali mislim ipak za mene je ova pjesma završena, a počet ćemo naše razgovore s direktoricom turističke zajednice općine Župa Dubrovačka, naime Mlini su u Župi Dubrovačkoj, naša Ana Marija Kusalo, poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan i dobro nam došli u Župu Dubrovačku.
0: Neću uopće govoriti o tome kako imate sasvim lijepe kolure, izgleda se sunčate kroz prozor vašeg ureda svaki dan.
1: Tako je, tako je, ljeto je počelo.
0: I tako i treba, jer to i sezona pokazuje.
1: Tako je, apsolutno. Za sad su rezultati evo, izvrsni. Prva tri mjeseca pogotovo su pokazala jako veliki povećanje broj noćenja u odnosu na isti period lani. Trava nam je malo smanjio broj noćenja, ali evo, na dobrom smo nivou kao i prošle godine.
0: Jesmo li se napokon relaksirali što se tiče tih brojeva, iako je zapravo u vašem poslu kad je u pitanju funkcioniranje sustava broj noćenja znači i izravno vaše financiranje, naime iz turističke pristojbe po svakom noćenju. Vi se financirate.
1: Pa tako je, nama je statistički gledano broj noćenja jako bitan, ali nam je isto tako bitan kao pokazatelj koliko nam gosti borave na našem području, tako da nam je po broju noćenja u stvari procjenjujemo dužinu boravka i tako da zaključujemo po tome da je evo, Župa Dubrovačka općenito jedna destinacija gdje se gosti vraćaju i gdje duže borave.
0: Jesu otvoreni svi hoteli koji su obnovljeni u međuvremenu, jer ih ima i koji su još uvijek u onim ratnim stradanjima neobnovljeni.
1: Tako je. Kapaciteti koje imamo su otvoreni i jako dobro popunjeni. Prema informacijama evo, koje mi imamo.
0: A ostalo nam još obnovi, znači plat i kupare.
1: Pa tako je. I nadamo se da će nam i to evo, ubrzo biti.
0: Neka, Bogu hvala. Uvijek pitamo koji su gosti ovdje pretežiti, a znamo već da su to stoljećima Englezi.
1: Tako je, već tradicionalno su nam i Ujedinjeno Kraljevstvo na prvome mjestu, naravno imamo jako puno gosta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Njemačke.
0: Na ovoj taraci morskoj hotela Mlini znaju baš i u vašoj suorganizaciji biti brojni programi ljeti.
1: Tako, u sklopu naših manifestacija uključujemo sve subjekte na našem području, pa tako i morsku taracu.
0: A imate li pripremljene možda neke novosti što se programa tiče za ovo ljeto?
1: Uvijek nastojimo raditi na poboljšanju manifestacija i stvaranje novog doživljaja, tako da svakako, pogotovo što se tiče kulturne ponude, imamo već projekt jedne predstave koja je evo, održana jedna, a bit će i druga.
0: Svi govore, bit će dobro ako se ponove lanski rezultati, vjerujem da je tako i u vas, kakvi su bili?
1: Pa rezultati prošle godine su bili izvrsni, naravno prestali smo se uspoređivati sa 2019. koja nam je bila godina za vrlo relevantna za uspoređivanje podataka, ali evo, izišli smo iz toga i gledajući rezultate prošle godine, naravno nadamo se i još boljoj sezoni ove godine.
2: A s nama je i naš domaćin ovdje u Župi Dubrovačkoj, Željko Miletić, direktor Maistrinih objekata u Dubrovniku i Župi. Željko, dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, pozdrav Darija tebi, Nanu, slušaocima Hrvatskog radija, Radio Dubrovnik.
2: Evo vidimo, Župa nam je živa, ima turista, kako vi stojite od početka godine, vi ste u stvari Župu obogatili ovim prekrasnim objektima koje ste preuredili, uredili i zaista digli na jedan visoki nivo.
3: Hvala lijepa, zaista se radimo, trudimo se, hoteli su već, evo, Astara je obnovljena u punom sjaju, ja bih rekao, prošle godine, ovi hoteli Sheraton Mlini odavno, već zadnjih 90 godina, spremni smo za sezonu, otvorili smo sve hotele, pomalo otvaramo i vanjske restorane, čekamo još uvijek određene malo, rekao bi, radne dozvole i zapošljavanje, nismo se u potpunosti ekipirali 100%, ali optimisti smo i evo, idemo dan po dan.
2: Evo i da, jedna ovakva akcija koja u stvari najavljuje sezonu, evo što nam se upravo događa, da ronioci će očistiti ovo divno podmorje ovdje, imate lijepe plaže, zaista gosti koji dođu ovdje uživaju u jednom totalno drugačijem odmoru i miru.
3: Tako je, Župa zaista ima predivne plaže, to je njezin najveći forte, ja bih rekao, čak u odnosu i na grad Dubrovnik, znamo što je grad Dubrovnik, šta je Dubrovnik i u Hrvatskoj i na Mediteranu, pa čak i u svijetu općenito, a definitivno svi naši gosti koji dolaze u Župu nakon pri povratku ili negdje pri odlasku iz župskih hotela su zaista zadovoljni jer

0: imaju taj jedan mir, imaju relax, nešto što nemaju u većim gradovima, ja bih rekao. Evo, mi smo, to je naša jedna velika prednost.
1: Ronioci su tu, dragi prijatelji, koji su uvijek rado odazovu.
0: Tako je, kontaktirao nas je gospodin Perušina prije nekih mjesec dana i ja sam zaista bio sretan i oduševljen da organiziramo čišćenje podmorja u Župskom akvatoriju i u Srebrenom i u Mlinima, i danas je ta akcija, evo što reći, zaista lijepo, ovom prilikom mu se zahvaljujem.
1: Željko, možda je rano govoriti, ali je li vas u sljedećoj godini očekuješ neke nove investicije ili se radi na još nekim poboljšanjima hotela, još nekim dodacima koji će biti dodatan sadržaj za sve goste koji dolaze?
0: Pa mi kontinuirano i radimo i planiramo. Spremamo se, pripremamo projekte, a u samim odlukama to nije na meni, to treba donijeti odluke upravama Istre. Naravno, planiramo ih i ja sam siguran da će neke i biti.
1: Ja. Ja vam želim dobru sezonu, puno uspjeha u budućnosti i evo vjerujem da se vidimo opet uskoro u nekim od vaših objekata.
0: Hvala vam lijepa. Živjeli.

0: I dok smo mi ove subote u Mlinima uz ekološku akciju čišćenja podmorja u Župskom akvatoriju, za sljedeći tjedan najavljujemo zanimljivo događanje, infodane, kako u Pločama, tako i u Dubrovniku. Detalje o tome o čemu se radi reći će nam voditeljica projekta, profesorica sa sveučilišta u Dubrovniku s odjela za primijenjenu ekologiju, Ana Bratoš-Cetinić, koja je u našem dubrovačkom studiju i mi je pozdravljamo iz Župe. Dobar vam dan.
1: Dobar dan svima u Župi, posebno Župjanima i svim vašim slušateljima gdje god se nalazili.
0: Evo, ovo događanje je zapravo dvodnevno, događat će se u utorak i srijedu. Što je tu zapravo najvažnije za reći i poručiti našim slušateljima?
1: Riječ je o projektu kojeg smo mi onako kolokvijalno kraticom nazvali Balastin, a to je projekt koji se bavi jednom vrlo zanimljivom, važnom temom za naše more. Radi se o balastnim vodama i širenju invazivnih i stranih vrsta tim brodovima, odnosno tom vodom koju brodovi tijekom plovidbe ukrcavaju i ispuštaju onda velike količine mora radi stabilnosti. Zajedno s tom morskom vodom putuju razni organizmi, uglavnom u nekim svojim stadijima koje mi u tom trenutku ne vidimo, ali kad se iskrcaju u luci u kojoj brod ukrcava teret, onda se oni mogu nastaniti i ako su im uvjeti povoljni, ako je ekosustav, odnosno stanje u tom području nije baš ekološki dobro, onda je velika vjerojatnost da će se te vrste tu nastaniti, uspostaviti svoju populaciju i poremetiti i onako već pomalo narušenu ravnotežu. Dakle, taj projekt je usmjeren upravo na razvoj sustava upravljanja tim vodenim balastom i podizanju svijesti o toj temi. I to posebno u pomorskom i lučkom sektoru, pa mi je posebno drago što će se na našim događanjima pridružiti sve naše relevantne institucije koje se bave tim područjem. Projekt se provodi uz potporu europskih fondova, okuplja stručnjake iz područja, dakle, pomorstva, ekologije, zaštite okoliša. Sveučilište u Dubrovniku je vodeći partner, a projekt je počeo u travnju. Sve te institucije zapravo zajednički rade na zaštiti Jadranskog mora i obalnog područja. Kako bismo zapravo približili javnosti taj problem, organiziramo dva infodana. Jedan je u Pločama, drugi u Dubrovniku. Infodan u Pločama 12. svibnja u Domu kulture, a infodan u Dubrovniku će se održati 13. svibnja, dakle u srijedu u hotelu Lero, i počet će u 10 sati. Na tim infodanima će biti govora o tome kako balastne vode utječu na okoliš, što međunarodni i domaći propisi znače za brodare i luke, a bit će riječi o konkretnim primjerima invazivnih vrsta koji su se tim putevima proširile, stigle su u naša mora i već su prouzročile štete na okolišu u kojem su se naselile. Tako da mi pozivamo sve zainteresirane, dakle, ti infodani, to je jedna edukacija koja će trajati od 10 pa sve do 2 sata popodne, bit će uključeno i druženje, umrežavanje svih, kako bismo to danas rekli, dionika, ja bih rekla sudionika. Dakle, tu će biti predstavnici pomorskog sektora, građani, studenti, pozivamo i učenike, pozvali smo pomorsku školu da nam se pridruže i saznaju nešto više o temi koja je možda manje poznata javnosti, ali je dobro poznata našim pomorcima kojih u Dubrovniku ima veliki broj i zapravo to je sektor koji hrani veliki broj dubrovačkih obitelji.
2: Bravo, Ana, hvala lijepa. Sad ćemo vidjeti u ovim balastnim vodama ima šanse da se nađu i pčele. Naime, ima jedno ovdje lijepo mjesto, sjećam se kad su bile trase izgradnje kroz samodoprinose cjevovoda, bili su čelopeci Barbara, idući tjedan čelopeci će se za pčelopeci. Evo nam zbog pčelarskog jednog skupa, gospod Nikola Duper, inače čovjek koji je u Župi Dubrovačkoj sve i sva, od televizijskog snimatelja i producenta, vaterpolista, svojedobno i predsjednika gusara, evo sada i pčele.
3: Čak sam čistio podmorje prije nekoliko godina.
2: Je li se točno reče čela ili pčela?
3: A u nas reče čela.
2: Onda je rekla, bila plavuša, znači ubola me pčela na sred pčela.
0: Ali onda su čelopeci okej.
3: Okay. Onda su čelopeci okej, okay. Tako je, tako je. Dakle, ne treba ništa mijenjati. Obljetnica 100 godina od pčelarskog kongresa koji se održao u Dubrovniku 1926. godine. To je bila nevjerojatno velika manifestacija, čak pod pokroviteljstvom kralja. I mi smo prošle godine saznali za tu malo poznatu stvar. Naš prijatelj pčelar Luka Čupić iz Konavala je došao do te informacije i mi smo odlučili da bi bilo lijepo obilježiti 100. obljetnicu tog događanja za promociju pčelarstva, važnosti pčela u prirodi i tako dalje, i odlučili smo napraviti jedan mali kongres koji će se dogoditi u Čelopecima baš 16. svibnja, dakle u sljedeću subotu. Dolazu nam naši među najvećim stručnjacima iz područja pčelarstva, profesorica Ivana Tlak-Geiger, profesorica Lidija Svečnjak, Zlatko Tomljanović, Dražen Lušić, a Ivan Viđa će održati predavanje o povijesti pčelarstva u dubrovačkom kraju. Preporučam svima da ako žele da dođu, jer neće biti predavanje na znanstvenoj razini, nego će biti na jednoj popularnoj razini, tako da svakome bude razumljivo.
2: A curit će med i mlijeko svuda okolo?
3: Naravno, kao i uvijek, kao što je kod nas uvijek slučaj. Dakle, organizatori su pčelarska udruga Rosmarin iz Župe Dubrovačke i pčelarska udruga Nada iz Konavala, a suorganizator je Hrvatski pčelarski savez, dolazi nam i predsjednik. Pokrovitelji su općina Župa Dubrovačka, općina Konavle i turistička zajednica Župe Dubrovačke, a sudjelovat će i sve ostale pčelarske udruge iz naše županije.
2: Divno rečeno, Rosmarin, otkad nisam čuo to Rosmarin. To je u stvari morska ruža.
3: Rosmarin, jest tako. Moglo bi tako biti, da.
2: Ne da je mogla, nego je 100%. A što imamo iz produkcije? Idu li neke projekcije filmova?
3: Pa idu, ja sam prošle godine, krajem prošle godine završio moj taj posljednji dokumentarni film Kako je počela pobuna na mom otoku. To je stotinjak otočana sa juga Lošinja, jedno malo otočiću koji se zove Ilovik, jedan mega projekt jedne velike nepotrebne luke koja je vodila iz nigdje u nigdje otprilike, je prijetila da te ljude de facto iseli sa tog otoka. Oni su se pobunili, a ishod možete vidjeti u kinu Metropolis Muzeja suvremene umjetnosti u četvrtak 21. svibnja u 19 sati. Priča je dirljiva, malo ima i smijeha, ali je u načelu je jedna potresna priča koja govori o jednom problemu koji je nažalost nije tako rijedak u Hrvatskoj.
2: U Zagrebu?
3: Da, u Zagrebu, da.
2: Metropolis u Zagrebu u četvrtak
3: u 19 sati.
2: Thank you, Nikola.

0: U Župi Dubrovačkoj smo i ove godine se obilježava velika obljetnica KUD-a Marko Marujica. Nećemo previše otkrivati, zato što je s nama ovdje Mateo Čanić, čovjek koji zapravo to sve drži pod kontrolom i na kratkom špagu da se ne bi oteli pa da ne bi počeli činiti svašta, ali oni to svakako i ne čine svašta. Mateo, evo, hoćeš odat našim slušateljima koliko godina ove godine slavite?
1: Dobar dan prije svega svim slušateljima. Ove godine slavimo pola stoljeća, to je 50 godina od osnutka KUD-a Marka Marujica, a mogu reći djelovanja slobodno, iako je bio jedan mali kratki period za vrijeme Domovinskog rata kada je bio u stagnaciji KUD.
0: Hoćete li ove godine, odnosno hoćete li sada za veliku proslavu uspjeti okupiti svih 50 godina postojanja, odnosno članova postojanja KUD-a?
1: Naravno da hoćemo. Sve generacije će nastupiti na svečanom koncertu koji će se održati 27.6. na platovu ispred crkve Svete Marije Magdalene u Mandaljeni. Naravno sve generacije KUD-a koje su prošle kroz KUD, bilo da li su plesali, balali, pjevali, svirali ili samo bili dio možda našeg organizacijskog odbora, bit će prisutni na toj proslavi.
0: Što se pripremate, kako, a nećemo puno otkrivati jer ćemo to otkrivati kad dođe sami termin, dajte neke konture.
1: Pa koncert će biti u nekom svečanom tonu, ali bit će prožet tako da će sve generacije od nekom vremenu biti u istom momentu na pozornici. Cilj nam je nekako da se ta tradicija nastavi i pošto stvarno imamo i Bogu hvala da imamo jako puno mladih i djece, da to i nastavi živjeti iza ovih 50 godina, da ne bude, neće stati sigurno na tome. Uz nas još na koncertu će nastupiti naši dugogodišnji prijatelji iz Slavonije, iz KUD-a Šokadija, iz Starih Mikanovaca, s njima smo već preko 40 godina prijatelji i evo, ovo nam je prilika da zajedno i stanemo na pozornicu.
0: I evo samo za kraj, Mateo, što je ono pravo župsko što je Marko Marujica uspio sačuvati, mislim KUD Marko Marujica uspio sačuvati tijekom svih ovih dugih desetljeća?
1: Pa uspio je sačuvati sebe, uspio je sačuvati baštinu i tu kulturu i taj bal, pjesma, to je ono što u biti živi i može se promijeniti i vrijeme i godine i turizam i nemam pojma što sve, ali nekako to čini mi se da je prožeto kroz svih tih 50 godina, nastavit će dalje sigurno.
0: Bio Mateo Čanić iz KUD Marko Marujica. Mateo, hvala ti lijepo na razgovoru. Vidimo se za nešto više od mjesec dana kada ćemo popratiti tu vašu veliku obljetnicu, a svi župljanima poručujemo samo balajte.

0: 10:30. Drugi program. Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Uz glazbeni program u Zagrebačkoj Bakačavoj ulici održavaju se i interaktivne sportske igre. Predviđena su i obraćanja predstavnika grada, vlada i europskih institucija. O izazovima s kojima se europska obitelj suočava u programu Radija Sljeme izjavu je dala voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
1: Izazova je jako puno, okruženi smo jako nestabilnim područjima oko nas, geopolitička situacija je zasigurno nestabilna, međutim baš zato želimo vjerovati da je Europa ovo područje sidro stabilnosti i da upravo kada smo zajedno možemo najbolje odgovoriti na različite izazove oko nas. Ja mislim da ima jako primjera u praksi, jer zapravo kad gledamo nije nikad niti bilo nekog vremenskog razdoblja bez nekih izazova. Zajedno smo izlazili puno jači i donosili odluke i koje nisu bile lagane, ali su nas gurale naprijed. Zato 76. rođendan, veliki rođendan i sigurna sam da ćemo dalje zajedno graditi ovaj veliki projekt.
0: A zbog triju događaja Zagreb je danas pod budnim okom policije. Riječ je o hodu za život koji bi trebao početi u ovim trenucima, zatim Trnjanskim kresovima, čiji je program najavljen za 14 sati, te derbiju Dinama i Hajduka koji počinje u 16 sati. Vojnom paradom Moskva obilježava Dan pobjede, ove godine u znatno manji broj stranih uzvanika. A u oči parade dogovoreno je i primirje između Rusije i Ukrajine, koje će trajati do ponedjeljka. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika, po 1000 sa svake strane. U tijeku su pripreme za prihvat kruzera na kojem je buknula epidemija hantavirusa. Na brodu je 149 putnika. Brod će pristati na sidrište kod luke na Tenerifeu, a putnici će biti evakuirani čamcima. Prosvjednici na tom otoku traže da brod ne pristane, tvrde da lokalni zdravstveni sustav nije spreman za moguću zarazu. A Svjetska zdravstvena organizacija poručuje da je rizik za širu javnost nizak. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Jelena Remer. Novosti. I još o vremenu danas. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano. Poslije podne i navečer mogući su pljuskovi. Vjetar slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ponegdje su kolnici vlažni i skliski, ali se na većini cesta vozi bez poteškoća. Radovi su na održavanju kolnika i vegetacije na pojedinim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta, te je ondje uspostavljena privremena prometna signalizacija. Vozače koji naiđu na radove na održavanju molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod UZORCI za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
4: Ovo je drugi

0: Znamo, u društvu je profesor Anton Perušina koji će nam u stvari nešto više reći o ovoj ronilačkoj akciji zbog kojeg smo mi danas ovdje u Župi Dubrovačko Rumljinima. Dobar dan, profesore Perušina, dobro nam došli.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i vama ovdje, kad rekao bi nano, iznutra studija koji ste izišli vanka.
0: Baš tako, volim ove naše vanjske studije, ali evo, vidjeli smo 150 otprilike ronioca je bilo spremno, oblačili se dok smo mi montirali emisiju, inače često radite te akcije. Evo, tu smo u Župskoj vali, što očekujete da ćete ovdje naći? U stvari, možemo li se prisjetiti neke akcije gdje ste izvukli ono jako puno smeća koje nećete nikad zaboraviti?
1: Pa evo, prije svega, lijepo ste rekli, ovo je 29. po redu ekološka akcija, ovakva velika ekološka akcija na koju dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, BiH, Makedonije i nešto gosti koji se zateknu u gradu, u našem ronilačkom centru. Tako da ona ima i neki, ima dobar međunarodni karakter. Evo, upravo vidimo, znači ovdje gledamo, i ovdje smo na prelijepoj taraci ispred hotela Mlini i gledamo vani kako s gumenjacima se raspoređuju ronioci ovdje u akvatoriju od Ponte ispred hotela Starea pa prema Srebrenom dole. A kad me pitate za neku akciju koja će mi ostati onako u sjećanju, pa imam recimo dvije. Jedna je jubilarna 25. kad smo čistili stari gradski porat u kojem je preko 130 ljudi ušlo u porat i za uru vremena ono izvadilo u portu jako puno smeća koje dođe jugom tijekom zime. A druga bi akcija bila akcija koju smo radili preklani, gdje smo na otoku Jakljanu ne samo izvadili preko 25 kubika smeća izmora, nego smo i zahvaljujući prijateljskim firmama došli tamo s galiolom, došli s bagerom, sa damperom i onda očistili uz podmorje i cijelu plažu, cijelu spjađu na ovome, na otoku Jakljanu. Te su mi dvije onako najupečatljivije.
0: Što očekujemo danas da ćemo ovdje napraviti? Koliko je u stvari ova Župska vala onečišćena? Imate li kakvih saznanja?
1: Pa gledajte, evo, vidit ćemo iz akcije što će akcija pokazat. Ima dijelova tu, vidi se s kraja, jeli, ovdje u Mandraču i u Gusara tu, iako se čisti to, biti na jednogodišnjoj razini neko čisti, ali uvijek se tu nađe smeća, nešto donese more, a nešto završi s brodova ili s kraja, nešto donese i vjetar i tako dalje. Uglavnom, ove akcije idu dva pravca. Jedan pravac, primarni pravac je očistiti podmorje, a drugi sekundarni pravac, ali ne manje važan, je podizanje svijesti i ukazivanje na mjesta gdje uistinu nema smeća, odnosno pokazati i da mi vodimo računa o našem podmorju i da je to podmorje iz godine u godinu sve čišće i čišće, upravo zahvaljujući čišćenju i podizanju svijesti.
0: Stvari nevjerovatno, nađete često tu i WC školjke i razno razne kućanske aparate. Kako ljudi uopće to, kako im padne na pamet baci tako nešto u more?
1: Pa dobro, kad spominjete, lani smo uvali lapad, izvukli pola barke i kauč cijeli jedan, odnosno trosjed. Jeli, evo, a čistili smo prije toga i nije se našlo. Znači, ili je doplutalo ili je bilo negdje pod pijeskom zakopano, pa tijekom zime to nešto što ispod pijeska iziđe vani. Teško mi uopće zamisliti da neko baci trosjed ili da baci nekakav staru školjku ili auto u more. Mislim da toga danas ima jako malo, ali evo, očito ipak i to malo nekad se dogodi ima.
0: Profesore Perušine, čestitam na ovoj akciji, pratit ćemo vas i čuvajte naše more i priobalje.
1: Pa evo, mi more čuvamo, mi more volimo, mi s morem i od mora živimo i uistinu je prelijepo danas vidjeti da i ljudi koji ne žive pokraj mora, znači ljudi od Vukovara pa preko cijele Slavonije, preko Istre do Dubrovnika, u cijela Bosna koja u biti nema more i Makedonija su danas tu sa jednim zajedničkim ciljem, očistiti naše podmorje i uživati kasnije u našem moru.
2: A kako se more čuva i pazi i to sa znanstvene strane, reći će nam prorektorica za znanost i održivo sveučilište u Dubrovniku Marijana Pečarević, inače i sodjela za primijenjenu ekologiju sveučilišta u Dubrovniku. Možda za početak upravo to, neka sprega sa znanstvene strane, edukacijske strane.
3: Pa da, evo, mi imamo cijeli niz projekata i programa studijskih koji se bave morem i ujedno smo i član Europske alijanse sveučilišta, to je sveučilište obalnih Europsko sveučilište obalnih područja otoka i luka. I tu smo se nekako baš dobro našli, imamo 13 partnera s kojima zajedno u stvari radimo, isti nam je cilj i to je nekakva strateška odrednica sveučilišta u Dubrovniku, znači zaštita mora, održivo korištenje mora, razvijanje aktivnosti koje su vezane uz more, svi znamo da su to sve kojima se mi tu bavimo, na način da su održive i da, da su korisne za našu zajednicu, ali u isto vrijeme i da ne štete okolišu.
2: Dubrovnik je, odnosno naše sveučilište, bilo domaćin prve generalne skupštine EUNICOAST Alijanse.
3: Tako je, u trećem mjesecu smo tu imali skoro 200 ljudi iz Alijanse, od studentskih vijeća, znanstvenika koji sudjeluju u tim hubovima koji imamo u sklopu Alijanse, do prorektora, rektora, zaista cijela skupina, svi su nam se tu okupili, evo od svih lokacija izabran je baš Dubrovnik za prvu generalnu skupštinu i bilo nam je drago, mislim da smo ih dobro ugostili, da smo bili dobri domaćini. I tu smo opet raspravljali o temama kojima se Alijansa bavi. Imamo sad opet cijeli niz događanja. U početkom 6. imamo doktorsku školu na Antilima, pa onda imamo BIP program na Azorima. U 9. mjesecu Sasariju je studentski festival. Znači i naši znanstvenici, ali i naši studenti, što je jako važno, zaista imaju priliku i učiti i posjećivati druge institucije i vidjeti kako se to radi na drugim mjestima. Nekako smo se našli svi zajedno i da dijelimo primjere dobre prakse. To je ono što je važno.
2: Baš sam htjela pitati kakvi su inače zaključci i sa ove Alijanse, ali i iz drugih konferencija.
3: Pa zaključci su, zaključci, ono što znamo je da ogromno, rekli bi već pola ljudske populacije općenito živi u obalnom području, ako uzmemo da je to nekih 100 km od mora. I da jednostavno su naše potrebe i naši pritisci prema moru jako veliki i da je upravo zato, to je prepoznato dakle i na razini Europske unije kad je odobrena naša alijansa koja je u stvari treća koja se bavi morem. I surađujemo jasno i sa druge dvije alijanse, ali to samo govori o važnosti mora, važnosti očuvanja mora. Sve smo svjesni koliko nam je to bitno i koliko je u stvari to, bez obzira na veličinu, navikli smo se, ono veliko je, veliki su ti oceani pa možemo tu bacati i iskorištavati u nedogled, međutim jasno nam je da nije tako.
2: Da, sve smo svjesni, ali jesmo li dovoljno svjesni i koliko to zanima studente?
3: Pa rekla bi da su studenti se dosta uključili, kroz Alijansu su sve aktivniji, sudjeluju, evo i sad su sudjelovali u generalnoj skupštini u svim tim aktivnostima. Nadam se da ćemo, imamo cijeli niz studijskih projekata koji su naravno svima i zajednički nazivnik more, od znači plave ekonomije, turizma do ove čiste biologije i zaštite pomorstva, korištenja energije iz mora, novih tehnologija i tako dalje. I evo vjerujem da ćemo i pokrenuti te projekte, da ćemo kroz to još dalje širiti i naše znanje i spoznaje o tomu koliko je važno štititi more.
2: U tom optimističnom i upozoravajućem tonu ćemo završiti ovaj razgovor. Bila je to Marijana Pečarić, hvala na razgovoru.
3: Hvala vama.

0: Evo nam sada u studiju i glasnogovornica Dubrovačkih muzeja Marta.
1: Dobar dan, tu sam, lijepi pozdrav iz studija Radio Dubrovnika.
0: Brzo nam reci kako je prošla noć tvrđava.
1: Pa naravno, Dubrovački muzeji ove godine priključili su se kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava, u sklopu je koji naš kustos pedagog Bruno Bijađija održao stručno vodstvo kroz stalni postav našeg pomorskog muzeja u tvrđavi Svetog Ivana uz pomoć multimedijskog vodiča. Evo, ovaj suvremeni vodič kroz pomorsku povijest Dubrovnika omogućuje jedno dinamično i edukativno iskustvo razgledavanja muzeja putem audio vodiča obogaćenog interaktivnim sadržajima, digitalnim prikazima i elementima proširene stvarnosti, a ulazak je bio besplatan za sve posjetitelje.
2: Hvala Marta. A mi ćemo nastaviti razgovor ovdje također iz domene kulture, ali ovaj put izvedbene umjetnosti kazališne. Nikša Sentić, glasnogovornik kazališta Marina Držića, najavit će nam predstavu Vidi kako lokrum pere zube u Zagrebu ovaj put. Radi se o koprodukciji kazališta i Dubrovačkih ljetnih igara, a i o igrama ćemo govoriti također. Nikša, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepo za svim dragim slušateljima. Tako je, u četvrtak u 19.30 u Gaveli može će se pogledati predstava Vidi kako lokrum pere zube, uspješnica koja je nastala u koprodukciji kazališta Marina Držića i Dubrovačkih ljetnih igara, koja je zapravo imala jak uspješan put i van granica Hrvatske. Nastupala je u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ali i u Turskoj, u Bursi, na festivalu kazališta Zemalja Balkana, ali i u Istanbulu, u kulturnom centru Ataturk, gdje smo zapravo kazalište Marina Držića bilo prvo profesionalno kazalište u povijesti koje je nastupilo u tom centru. Pa evo sada napokon imamo priliku i u našem glavnom gradu staviti ovu predstavu koja je za nas zaista bitna, jer zapravo s njome nekako je počela ova suradnja sa Dubrovačkim ljetnim igrama i ovo već traje 4 godine. Nekako ne odustajemo od toga, borimo se da zajedno stvaramo kako ovaj zimski kazališni period, tako i ovaj ljetni. A naravno i večeras imamo i posljednju izvedbu Per Ginta u teatru, jedna predivna prilika za pogledati posljednji premijerni naslov koji je naravno režirao Paolo Tišarić prema drami Henrika Ibsena, koja u to zapravo predstavi Per Gint nekako kroz sve te neke scene, puteve i likove traži sve, ali nekako ne pronalazi sebe. Pa evo, u glavnoj ulozi je Alen Liverić, uz njega su Branimir Vidić Flika, Mirej Stanić, Nika Lasić, Edi Jertec, Bojan Beribaka, Gloria Šoletić, Miloš Kaščela, Nikola Radoš, Dorijan Vicić i Gabriela Ređić, a predstava je svakako nastala u Ošinom koprodukcija, to je sa Centrom za kulturu Tivat.
2: Zapravo i Vidi kako lokrum pere zube režirao je također Paolo Tišarić. To je predstava nastala prema romanu Ivane Lovrić Jović s imenom i naravno nastala je u ambijentu lokruma dok je bila na ljetnim igrama. To je neodvojivo od tog naslova i naravno poseban doživljaj, iako je vrlo spretno prenesena i na kazališne daske. Mislim da dodaje neku posebnu intimu upravo kada se igra u kazalištu, iako je nenadoknadivo. Mislim, maknuti je zapravo s tog lokruma gdje je i nastala. A o tome što će se ovog ljeta igrati na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama reći će nam Andrea Batinić. Andrea, dobar dan.
4: Dobar dan svim slušateljima. Ovo festivalsko ljeto imamo 3 velike premijere i opet nastavljamo sa koprodukcijom kazališta Marina Držića. To nam je prva premijera Skup Marina Držića pod vodstvom redatelja Paola Mađelija, zatim Richard III. Williama Shakespearea u koprodukciji ljetnih igara HNK u Zagrebu i HNK u Varaždinu, koji nam na tvrđavu Lovrijenac postavlja Vito Taufer, te također ambientalna lokacija otoka Lokruma što si spomenula. Dolazi nam Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u redatelja Ivana Plazibata. Mislim da ne smijemo zanemariti ni iznimnu baletnu priču izvedbi baletnog ansambla Slovenskog narodnog gledališta Maribor, koji donosi 2 monumentalna djela glazbeno-scenske umjetnosti 20. stoljeća. To je Svadba i posvećenje proljeća Igora Stravinskog, čiju će koreografiju i režiju potpisati višestruko nagrađivani i priznati koreograf Edward Klag na taraci tvrđave Lovrijenac.
2: A spomenimo tu i mlade balerine dubrovačke koje također sudjeluju u programu igara, kako?
4: Tako je, Dubrovačke ljetne igre produciraju baletnu obiteljsku predstavu Dubrovački plesni san Malim korocima do velikih snova u sklopu europskog projekta Family Theater u suradnji s umjetničkom školom Luke Sorkočevića, a na sceni će uz priznate soliste HNK u Zagrebu zaplistati više od 50 dubrovačkih balerina učenica umjetničke škole Luke Sorkočevića.
5: Već smo rekli da smo župi Dubrovačkoj, evo na samom kraju naš proslavljeni turistički radnik gospar Ivo Handabaka, inače i višegodišnji predsjednik vaterpolo kluba Gusar, evo nas tu u vas doma, rekli bi možemo li malo o Gusaru, evo imamo tu i sadašnjeg predsjednika, našeg Bruna Glavočića, ali možda da se okrenemo malo ovoj bogatoj povijesti veka Gusara.
6: Dobar dan, lijep pozdrav iz uvijek krasnih i prelijepih mina, dobro došli, drago mi da ste došli i veselim se i pozdravam ovu akciju Njorjenja koja je organizirana da bude naše podmorje čisto. Mi smo to isto dugi niz godina radili, vjerujem da smo dosta počistili, ali bit će nešto iz ove nove.
5: Što se tiče Gusara?
6: Gusar je uvijek tu. Ja sam gusar od moje 18. godine, sad ima 70 i neku, pa što da vam reći. Gusar uvijek tu, gusar je tradicija, gusar je ponos župe, samo tako neka nastavi. Doduše sada imamo nekih malih problema sa ligaškim natjecanjem, trebamo se natjecati u prvom B ligi koju ne je dosta skupa, pa smo to otkazali, ali evo, ima dosta djece, treniramo djecu i djeca su nam sve uspješnija i uspješnija.
5: A tu nam je i sadašnji predsjednik.
7: Sadašnji predsjednik, tako je, Bruno Glavočić. Bruno, ovdje vrši, trpimo teror, ali još samo malo, jer emisija završava za koju minutu, pa ćemo se liberat na Ana. Koje su novosti u svijetu gusara?
8: Pa evo, ove godine na 75 godina slavimo.
7: Dobro izgledate za 75 godina.
8: Hvala. I evo nešto ćemo napraviti potom pitanje uz pomoć turističke zajednice naravno i naše općine, a uz to se još događaju mnoge stvari, na primjer biti će prvo svjetsko prvenstvo u vaterpolu malih dimenzija ili nešto što je novo, 4x4, to je organizira World Aquatic, svjetska
7: organizacija. To je tamo koncem kolovoza, početkom rujna.
8: To je od 29.8. do 6.9. I bit će u Starom portu i odabrali su Mline kao drugo njihovo odredište i to će stvarno biti jedan ogromni spektakl za cijelu županiju, jasno.
7: Pa možda je upravo to idealna prilika da opravite neku veliku proslavu, nešto, ne znam, okačite
0: sa jakim razglasom.
8: Pršut kači naša udruga na Felun.
7: Lani ste ga okačili pa niko nije dokučio.
8: Previše su bili navolili ili
7: namazali su ga nemilo.
8: Masli su ga nemilo, ali drugi put je to bio ispravljeno. Tako da je pršut skinut. Još će se događati kampovi, dva kampa će biti svjetska na tu Maro Joković je jedan organizatora tog kampa i tako da će biti puno događanja ovog ljeta na našoj pjevištu.
0: Ja bi sam rekao, Avicko, neću da mikrofon ruke, ako mu dam da ćemo produžiti sve do 11, ućemo u iduću emisiju.
7: A nije dobri smo bili.
0: Da, ovo je bila župska špica prije Zagrebačke.
5: Dobri ste bili, da.
7: A bili smo, da, okej. Okay.
5: Nas nema, Francesca, vidiš, oni kažu dobri smo bili.
2: Adio.
5: Do slušanja.
0: Hi, bye.

0: U našem studiju i dalje je Marta Vukadin koja će se osvrnuti još jednom na noć tvrđava, ali i na zanimljivo stručno vodstvo i radionicu koja se održala u Rupama jučer. Marta, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, Francesca, tebi, naravno i svim slušateljima Radio Dubrovnika. Pa tako je već tradicionalno, dubrovački muzeji sudjeluju u sklopu noći tvrđa u kulturnoj turističkoj manifestaciji. Jučer je tako kolega kustos pedagog Bruno Biađuja održao stručno vodstvo kroz stalni postav našeg pomorskog muzeja u tvrđavi Svetog Ivana uz pomoć multimedijskog vodiča koji je naravno besplatan za sve posjetitelje muzeja. A u sklopu našeg, možemo reći, već i tradicionalnog programa Petkom u pet, Dubrovački muzej u Žitnici i Rupe održali su stručno vodstvo kroz izložbu Brodogradnja na dubrovački način, 500. Obljetnica Škara u Gružu koje je vodila jedna od autorice izložbe Ana Kaznačić-Skurić. A nakon stručnog vodstva naš kolega restaurator tehničar za drvo Željko Čatić održao je edukativnu radionicu na Škaru putem koje su se sudionici mogli upoznati s tehnikama obrade drva, vrstama drva, ali i ostalim svim onim materijalima koji se koriste u tradicionalnoj brodogradnji.
0: A što možemo reći o drugim aktualnim izložbama, posebice o onoj u Kabogi?
1: Pa evo, vratit ću se još nakratko u Žitnici u Rupe gdje se do 18. svibnja može pogledati izložba Brodogradnja na dubrovački način, 500. Obljetnica Škara u Gružu, čije su autorice Ana Kaznačić-Skurić i Ljerka Dunatov, a nakon Žitnice Rupe odlazimo laganim korakom nekako do Ljetnikovca Bunić Kaboga gdje je otvorena izložba dubrovačkih muzeja Zbirka Nikšić. Ukratko,
0: to bi trebalo ipak biti malo bržim korakom.
1: Pa bržim, tako je, tako ovako usmenom dogovorim, onda laganim. Ali kad se krene, ipak ima do tamo, tako je. Zbirka Nikšić pripadala je Vili Đorđi Bona Napilama, možemo reći građevini dugog trajanja i kontinuiteta stanovanja u koji se postupno oblikovao jedan slojeviti raznolik korpus njezinog povijesnog inventara. Evo, svi oni koji žele mogu pogledati izložbu četvrtkom i petkom od 10 do 16 sati, a subotom i nedjeljom od 15 do 20.
0: Možemo li izvući ste baš neku ekskluzivu ili je to sve?
1: Pa ekskluziva je da ćemo i ove godine tradicionalno sudjelovati na Međunarodnom danu muzeja 18. svibnja. Do kraja godine očekuje nas brojne izložbe iz fundusa dubrovačkih muzeja. Naravno, bit će tu i gostujuće izložbe.

0: što za djecu, što za odrasle, tako da evo možda i ovo je poziv svima onima koji možda još planiraju ovaj vikend da dođu posjete Dubrovačke muzeje Ljetnikovac Bunić Kabuga od 15 do 20 sati. Ulaz za sve stanovnike Dubrovačke Neretvanske županije je besplatan.
1: Hvala Marta i vidimo se u subotu.
0: Vidimo se, adio.

0: Evo nam sada i doktorice Lile Beca Radić, da čujemo kako stojimo zdravstveno. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Reci nam, Lile, sve što si nam umjela reći.
1: Pa, za pretpostavlj što me želite pitati, svi pričaju o hantavirusu, pa možda je dobro da malo podsjetimo nekoliko stvari. Inače, ljudi stvarno pitaju, interesiraju se, vidi se na webu koliko je praćenja tog virusa do detalja. Naravno, dogodila se na nizozemskom kruzeru ova zarazna bolest, gdje je 8 slučajeva teške respiratorne bolesti, a 3 smrtna ishoda. Laboratorijskim analizama potvrđena je infekcija Andes hantavirusom, koji uzrokuje hantavirusni plućni sindrom. Ali trenutačno u tijeku je dodatna epidemiološka i virološka istraživanja da bi se utvrdio i točan izvor i način izloženosti putnika na kruzeru. Možda evo par napomena za te hantaviruse, kojih ima više od 20 vrsti. Karakteristično je da svaka vrsta ima određenog glodavca prijenosnika i može uzrokovati različite bolesti kod ljudi. U pravilu ljudi se zaraze udisanjem sitnih čestica prašine koje su kontaminirane.

0: urinom, izmetom ili slinom zaraženih glodavaca, rijeđe izravnim kontaktom sa zaraženim materijalom i u pravilu se hantavirusi ne prenose sa čovjeka na čovjeka. Nažalost, ovaj Andes virus koji je potvrđen, koji je samo jedan od ova 23 različita vrste hantavirusa, kod njega osim zoonotskog prijenosa bolesti postoji rijetka mogućnost da se prenese s čovjeka na čovjeka ako su osobe u bliskom i duljem kontaktu. I on je endemski prisutan u pravilu u dijelovima Južne Amerike, osobito Argentini i Čileu, a hantavirus u novom svijetu, što zovemo, dakle i Sjeverna Amerika, isto su se javljale epidemije, samo ne Andes virusom, nego drugim hantavirusima, gdje također uzrokuju plućni oblik, i te, samo moramo znati da se epidemije mogu javiti bilo gdje gdje postoji odgovarajući prijenosnik, odgovarajući glodavac. E sad, u Sjevernoj i Južnoj Americi hantavirusni plućni oblik se dobije, ako smo rekli, udiše virus i on dođe u pluća i napada male krvne žile i kapilare i uglavnom se bolest javlja u dvije faze. U onoj ranoj fazi je teško prepoznati jer sliči gripi, algički sindrom, glavobolja, bolovi u mišićima, trbuhu, povraćanje, proljev. I tada je teško prepoznati jedino ako imamo grupirane slučajeve. A nakon par dana javljaju se ozbiljniji znakovi i simptomi. To je slično kao kod, kod korone, gdje smo imali kratkoću daha, pluća se napune tekućinom, otiču, dolazi do razvoja plućnog edema, smanjene snage srca, niskog tlaka, i to su stanja opasna po život. Ko u tu fazu dođe, praktički smrtnost je 38%. Inkubacija je vrlo duga, do 8 tjedana, znači od 1 do 8 tjedana nakon izlaganja virusu. Taj virus, naravno da razmišljamo sad što je sa Europom, što je s nama sad, je li se moguće taj virus da se prenese širom svijeta, i kakva je ta budućnost. Prema sadašnjem znanju, svaki virus ima svog prijenosnika. Mi nemamo, dakle, u Europi prijenosnika, glodavce koji mogu prenijeti Andes virus. Mi u Europi imamo, to je takozvana hemoragijska vrućica sa bubrežnim sindromom ili mišja groznica. Nju uzrokuju dva hantavirusa, pumala i dobrava, recimo, u našim krajevima, i uvijek imamo. Poneke godine su i epidemijske, to vam je područje čak i oko Zagreba, Slavonija, Velika Mala Kapela, i mi povremeno smo imali pacijente koji su imali mišju groznicu. Ona ima u teškim oblicima smrtnost 5 do 15%, i drugačija je nego ova. Prva faza je ista kao gripa, a u drugoj fazi dolazi do otkazivanja bubrega.
1: Thank you, hvala lijepa. A može još, može, nastavi.
0: Pa mislim, evo, samo možda da umirimo. Prema procjeni Svjetske zdravstvene i Europskog centra za kontrolu bolesti, trenutačni rizik za opću populaciju u Europi smatra se vrlo niskim, jer u Europi ne postoji taj prirodni rezervoar Andes virusa, dakle, tako da se ne može prenijeti, i ne očekuje se unos ovog virusa u populaciju europskih glodavaca, niti uspostava tog trajnog lanca prijenosa sa glodavaca na ljude u Europi. Za sada je takvo stanje.
1: Thank you, hvala lijepa, i čujemo se opet iduće subote.
0: Lijepi pozdrav.

0: Nastavit ćemo i razgovor o nadolazećim 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Trenutno moram reći ovdje u Mlinima jest osjećaj kao da je ljeto već sutra, mogu reći. A što nas to sve očekuje na igrama, još jednom će nam reći Andreja Batinić. Mislim da nikad nije previše puta ponoviti što se od drame događa na igrama. Dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, tako je. Drama nam je uvijek najtraženija, pa ove godine nas očekuju tri velike premijere, a to su skup Marina Drž u koprodukciji Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i Hrvatskog narodnog kazališta Split, a redatelj nam je Paolo Mađeli. Predstava se igra na Poljani Ruđera Boškovića od 13. do 17.7. Zatim Richard III. Williama Šekspira u koprodukciji ljetnih igara, HNK u Zagrebu i HNK u Varaždinu, a redatelj Vito Taufer postavit će premijeru na tvrđavu Lovrinac od 27. do 31.7. Zatim zadnja naša premijera je Žena s mora Henrika Ibsena, koja dolazi na otok Lokrum, našu ambientalnu lokaciju u izvedbi festivalskog dramskog ansambla koju postavlja redatelj Ivan Plazibat od 20. do 24. kolovoza. Ništa manje bitno nam je baletna i plesna izvedba, odnosno iznimno baletna priča u izvedbi baletnog ansambla Slovenskog narodnog gledališta Maribor, koji donosi dva monumentalna dijela glazbeno scenske umjetnosti 20. stoljeća, to su Svadba i posvećenje proljeća Igora Stravinskog, čiju koreografiju i režiju potpisuje višestruko nagrađivani i priznati koreograf Edward Klag, a izvešće se na taraci tvrđave Revelin. Također ovo festivalsko ljeto Dubrovačke ljetne igre produciraju baletnu obiteljsku predstavu Dubrovački plesni san Malim korocima do velikih snova u sklopu europskog projekta Family Theater u suradnji s umjetničkom školom Luke Sorkočevića, a na sceni će uz priznate soliste HNK u Zagrebu, Marija Diligenta i Atinu Tonović zablistati više od 50 dubrovačkih balerina, učenica umjetničke škole Luke Sorkočevića, a koreografiju potpisuje sjajan tim, to su nam Nicole Grill, Zrinka Japunčić, Doris Pavleković, Tomislav Petronović, Teo Prkačin, Paula Šutić i Alida Vuković.
0: Imamo naravno i dosta bogat glazbeni program, hoćemo li istaknuti neke od koncerata?
1: Pa najavila bih veliku monumentalnu Karminu Buranu koja otvara glazbeni program 11. srpnja ispred crkve Svetog Vlaha, na kojoj će nastupiti orkestar Minhenskog radija pod vodstvom dirigenta Ivana Repušića. Također treću godinu za redom nastavljamo s predivnom pričom donacijskog koncerta Mladi za mlade, koji će predvoditi naši nagrađivani mladi talenti, gitarist Filip Mišković, pijanisti Stipe Prskalo, Ivan Petrović Poljak, a pridružit će im se i učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića, a važno je naglasiti da sav prihod od kupljenih ulaznica kao i donacija ide za podršku mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Također tradicionalno imamo tri koncerta Dubrovačkog simfonijskog orkestra i mnoge druge.
0: A osim premijernog dramskog programa, naravno svake godine igre prikazuju i uspješnice iz prethodnih sezona, jedna od onih koja je već dugo godina na repertoaru, Mara i Kata, rasprodana valjda čim su se pojavile karte.
1: Tako je, to nam se svake godine dogodi, tako da karte morate odmah uhvatiti na vrijeme. Osim naše Mare i Kate igraju nam i Ribarske svađe redatelja Krešimira Dolenčića, zatim Medeja redatelja Martina Kušaja, te više nagrađivani Ekvinocio također redatelja Krešimira Dolenčića. Ne bih ni izostavila tradicionalni studentski teatar Lero, ove godine će nam igrati Sjećanje na ljubičaste kiše, koju postavlja na festivalske daske redatelj Davor Mojoš.
0: Ova dva prvo spomenuta naslova, kako su koprodukcije, igrala su i tijekom zime na drugim lokacijama u drugim gradovima, međutim Ekvinocio je neodvojivo od one lokacije u Posavcu.
1: Tako je, to je jednostavno naša ambientalna lokacija i mislim da u bilo kojem kazalištu da se igra, da se ne može doživiti to čar te predstave.
0: I donijeti more u ostalo.
1: Tako je.
0: I grad u pozadini, sve ono što ide s Ekvinocijom, vjerujem da će publika, pa koja je već i gledala predstavu Radu, doći opet pogledat igre. Nadamo se da će ta predstava što je moguće duže zadržati.
1: Ja se isto nadam, još uvijek ima karata za Ekvinocijo, tako da požurite na našu web stranicu ili posjetite našu festivalsku palaču i kupite svoje karte.
0: No, da ne ostanemo bez spomena onog dijela, recimo izložbenog programa ili folklornog, ima naravno i Liđan igram ove godine, ima izložbi zanimljivih čak i u duhu ovog vizualnog identiteta.
1: Tako je, ove godine imamo dvije izložbe, to nam je izložba Saše Šekoranje koji ujedno i potpisuje vizualni identitet 77. Dubrovačkih ljetnih igara, to nam je Gundulić sa Dubrovačkim gosporom, izložba je 15. srpnja u Atriju Palače Sponza, također imamo izložbu Daldona pod nazivom Svjetlo sjevera.
0: Što je zapravo i ovogodišnji light motiv cijele sezone?
1: Tako je, naša glavna tema ovogodišnjih igara su Svjetla sjevera, pa je potom izložba i dobila sam naziv. A tradicionalno folklorni ansambl Linđo ima svoja četiri nastupa u sklopu igara, tako da im se veselimo.
0: Eto i mi se veselimo. Andreja, bit će još puno prigoda za razgovor i do ljeta i za vrijeme ljeta.
1: Tako je, hvala vam.

0: E sad se nama profesor Pero, Anto Perušina reći naravno, ma najprije bismo mogli u stvari kad smo već kod profesora, a on je i ravnatelj naše turističke i ugostiteljske škole, da spomenemo ono što smo propustili reći u stvari kad smo bili na drugom programu, a to je Skills.
1: Tako je, i ove godine naši učenici i mentori ostvaruju vrhunske rezultate na državnim natjecanjima, tako je i ove godine, osim što smo bili domaćini, malo čudno zvuči, ali znači naša škola je bila domaćin u Zagrebu državnog natjecanja u dvije discipline, i to turistička destinacija i poslovanje recepcije hotela, i upravo jednoj od tih disciplina je naša učenica osvojila zlatnu medalju. Tako je Mara Šutalo, zlatna na World Skills Croatia 26 uz vodstvo njenog mentora Ivana Uđenije. Nastavljamo s dobrim rezultatima i nastavljamo biti izuzetno dobri domaćini, pa čak i kad smo domaćini van grada.
0: I ko nam je ovdje sada od gostujućih predstavnika ronilačkih klubova koji su u ovoj akciji?
1: Evo ovdje se s nama upravo nalazi, znači, dr. Kozomara, predstavnik Bosne i Hercegovine, odnosno ronilačkog kluba iz Mostara, i doajen ronjenja u Hrvatskoj iz Zadra, gospar Duško Paulin.
0: Koji nam je u stvari redovito svake godine. Poštovanje i dobar dan. Samo izvolite.
2: Poštovanje, dobar dan.
3: Poštovanje i dobar dan također.
0: Amo malo o ronjenju u Bosni i Hercegovini. Gdje sve ronite? Nisu valjda samo ovi brzaci. Imate i vi lijepih jezera tamo.
3: Pa najviše u Bosni i Hercegovini se roni po rijekama i jezerima. Jezera naravno nemaju tekuću vodu, tako da je tu puno lakše roniti. Stvar je jedino u vidljivosti, odnosno prozirnosti vode.
0: U glibu!
3: Pa... ima jezera koja su baš tako blatna i glibava, a ima oni koja su bistrija, tako da se može u tim jezerima dosta roniti. Problem je tu rast biljaka koje znaju praktično stvarati taj dosta debeli biljni pokrov koji onda treba na neki način prokrčiti da bi se moglo kretati.
0: Sad sam baš pitao profesora, Trebižat je čak, mislim, smo imali i klub jedan, to je recimo jedno lijepo područje za ronjenje.
3: Trebižat je svakako dosta interesantna rijeka i recimo pogotovo za Hercegovinu, tu djeluje klub iz Ljubuškog Vidra koja je dosta potentna i dosta poznata na obalama Trebižata. I tako da se oni imaju ekološku akciju koja uvijek svake godine okupi nekakvi 70-ak članova upravo, a ekološka akcija se održava krajem 7. mjeseca.
0: Ima li u Bosni i Hercegovini podvodnog ribolova?
3: A podvodnog ribolova? Smijem se zato što podvodnog ribolova ima. A sad, podvodni ribolov je...
0: Pa da, svaki je...
3: Svaki je podvodni.
0: Pa kako, pa ima gore, na trstiku bogat. Blinker. Nema na bodnoga. Ali, kad pričamo o rijekama i jezerima, Bosna i Hercegovina ipak ima i sasvim pristojni dio obale morske, pa i tamo bi mogli...
3: Ima, ima. Zapravo, evo, sutra oni organiziraju nekakvu ekoakciju, koja je takva kakva je. Dosta se ti termini na neki način preklapaju, što je... Ne znam, mislim da to nije dobro zbog toga što manji broj ljudi može da prisustvuje i to je ekoakciji, ali ekoakcija je u organizaciji ronilačkog kluba Neum iz Neuma. A evo, njihova ekoakcija, tako, ona je ok i na njoj naravno lokalnog je sadržaja i bili smo na neki način sudionici te akcije više puta i tako. Ove godine je ekipa uglavnom zauzeta, dio je na Pelješcu u lovištu, a dio je ovdje u Dubrovniku, i tako da sutra nećemo moći u Neumu.
0: Ribolovište. Gospod Duško, je li ima u Zadru u akvatoriju i šta druge ribe osim tuna?
2: Pa mislim da je sve manje, kako bi vi rekli, srđela, zato što srđelama hrane tunu, pa ne možeš kupiti više srđelu.
0: A i tuna se sama hrani srđelom i sve, ne bacamo mi.
2: I lokarde i srdela, a nešto i donesu na pijacu, sad su poskupile i tako dalje, ali to treba hraniti tunu, jer je ta... Tune se ulove male, pa se onda hrane i onda se jeli, izvoze i tako dalje.
0: Vi ste uz ovu akciju dugo već...
2: Pa jesam, od samog početka dolazim ovdje. Lijepo je, evo, prethodnik je govorio o Trebižotu. Imao sam priliku roniti u Trebižotu na njihovoj eko akciji, pa tamo ima onaj neki, kako se zove, klikun, onaj jedan, klokun. I tamo sam ronio, baš u njemu vadio, a Bože, šta svašta bace, oni kamionski guma, znate šta znači, u onom malome izvoru i tako dalje. Mi toga ovdje, evo, danas ovdje ispred hotela Mlini, pa ovo je divota vidjeti, kad se barem sa obale vidi čisto, ako nešto ima unutra. Eto, zahvaljujući tih 30 godina gdje se stalno čisti, to je lijepo pogledati. Ja sam inače i predsjednik i instruktor olaču klubu Zadar. Sa mnom su 4-5 mlađih plus jedan i pripadnik interventne policije koji isto surađuju s nama i tako drago nam je doći. Iako, znate, gorivo je poskupilo, ovi ljudi koji su došli, svi su dali veliku žrtvu i cijenimo vašu žrtvu što nas primite tu 150 i nešto ljudi na hranu, spavanje i tako dalje. Sve ukupno gledano, to je ogromni trošak. A to je sve neki dobrovoljni prilog, dakle, i klubova, hotela, županije, ko sve pomogne rolnački klub, ovu Raguzu i ovaj rolnački centar puste benzine što napravi, što izvoza danas i sutra ljude.
0: Mislim, ali zato jedna. Ogroman zapravo marketinški i promotivni učinak je su ljudi došli. Evo ja sad recimo dan je pobjede nad fašizmom i dan Europe i ja se sjetio Sergeja Bondarčuka kad je u bitki na Neretvi naredio da se bace u Rijeku svi oni topovi kamioni, ono, ko bi to sad izvodio? Vi govorite o par guma, zamisli tenkovi, kamioni.
2: Ja ne znam stvarno gdje su završili ni topovi, jesi li oni njih uopće izvadili poslije?
0: A lako za pravu bitku nego film?
2: Da, ali to bi trebalo zaštititi kao kulturnu baštinu.
0: Tako je,
2: to spada pod vašu...
0: A onaj most jest, onaj susjedni. Ne spada pod našu ministricu.
2: A ne, jel, zato što je to...
0: Druga,
2: je,
0: susjedna država.
2: Susjedna država.
0: To je mogao gospa riješiti.
3: Malo je nezgodno roniti na tim lokacijama.
0: Jel tako? Ko kad je bilo ono skakanje sa mosta, gori, nemoj gori skakat, imati dole školjki. Kažem, što ima veze, naučio ja na školjke, kad ono bube, stojadini, kamioni. Ima. Puno hvala i svaki uspjeh u svakoj budućoj akciji i da svaki put izronite.
2: Molim lijepo i hvala na domaćinstvu, perfektno, eto, kao nigdje.
3: Hvala na dobrim željama i pogotovo za naš oporavak nakon zarona.

0: S nama je sada i kustos iz Umjetničke galerije Dubrovnik Petra Golušić. Petra, dobar dan, koje su nam novosti?
1: Dobar dan, pozdrav vama, hvala na poziv vašim suštencama i slušateljima. Novost je da će 12.5. u 19.30. u galeriji Duce Šmarse Politika biti predstavljena pjesničko-grafička mapa koja se zove Listi čovjek koji hoda s rokom, a mažu u paljetku. Dakle, riječ je o donaciji gospodine Boža Biškupića, zbirci umjetničkoj galeriji, mapa koja sadrži 17 pjesama i 34 grafike. Predgovor je za pjesmu pisao Krešimir Nemec, sve grafike su otisnute u autrejima umjetnika, u tehnikama suhe igle, bakropis, akvatnite, linoreza, drvoreza, fotoprinta, jedan je fotoprint. Zastupljena su mnoga imena, dominantno tu nacionalne umjetnosti, tako da se može vidjeti, ima i slovenskih autora, bosansko-hercegovačkih, tako da se može sagledati jedna scena suvremenog modernog, dakako, rukopisa raznih autora koji se bave medijem grafike. A na izložbi su predstavljeni na način na koji su prezentirani u samoj mapi. Znači, svaki rad je autentičan rukopis koji je maš čovjek otvorenog uma i širokog duha te zanimljive sestranosti u bogatom stvaralo, što je u paljetku. I sistemska se samostalno zaista sastoji u jedinstvu prožitosti individualiteta i toga duha u dijelima vizualnih umjetnika, kojima se oni referira na jednu bezvremensku slobodu prisutnu čovjeku, kako je bio osoba paljetak sa svojim radom i stvaralaštvom. I događa se u grafikama proces koji paljetak koristi u lirskoj filozofiji, a on podrazumijeva ideju da je sve prisutno u svemu, te da je kreacija u preslagivanju pojavnog, fikcionalnog i mišljenog. I neizostavno je spomenuti humanističke svjetonazere, te jednu lucidnost i bistrinost uma paljetka što se markira u grafikama koje su figurativnog i apstraktnog riječnika. Brišu se ustaljene granice između čovjeka i svemira i tako se progovara o unutarnjim govorima, o prisutnosti u fragilnim i suptilnim predjelima svemira, a iskazi se nižu i njihove raznolikosti se vidi to mnoštvo duhovnih svjetova kojima se paljetak kretao. Tako, evo, usput da rečem da će na izložbi biti predstavljena film dokumentarni Tonka Jovića Meštara Cvega Luka Paljetak iz 2012. Znači, grafičku, pjesničku, grafičku mapu tu noć predstavljaju gospođa Bake, gospodin Biskup ili gospodin Smokvina. Čitat će se poezija, recitirati, tako. Gospodin Biškupić je recentno zadaniruo u vlastitom izdanju 12 grafičkih mapa sa hrvatske vizualne scene za raznih autora, kao što je Kovačić, Lacković, Kroata, Lepuh. Donirao je sonetni vijenac Vuka Paljetka posvećen Tonku Marojeviću s jednim grafičkim listom. Recentne hrvatske vizualne grafičke scene u istom izdanju nastale su knjige s grafikama koje opet se donirao galeriji Sarabanda za Remariju, koji je autor Vuka Paljetka, autor ovoga vizualnih izrazka za Etin Samarđija, Hajku iz bolnice, isto Vuka Paljetka, Miran Šobić je ilustrirao knjigu, sedam posljednjih riječi Kristovih, isto Vuka Paljetka, Josip Zankin ilustrira knjigu i to se darovano ovoga, tako da su zaista taj fragment zbirke grafičke umjetničke galerije Dubrovnik znatno obogatio zahvaljujući lijepoj donaciji i duboko je bogatio. I na izložbi se pozivaju svi koji se nađe u gradu da dođu ciljano pogledati jer se vidi zaista raznolikost rukopisa 34 autora.
0: Ponovimo još jednom, dakle, to je u utorak u 19.30 u galeriji Dulčić Mase Politika.
1: Yes.
0: Evo, zahvaljujem na ovoj najavi, bila nam je to Petra Golušić.

0: Sad se nadam da imamo putem telefona našu novu glumicu u Hrvatskoj, diplomiranu dragu Paulu Japunčić. Paula, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dan, hvala na pozivu ponovo.
0: Ma ponovo, evo drago mi je u stvari što možemo čestitati na tvom diplomskom ispitu koji ćemo evo konačno i mi u Dubrovniku moći vidjeti, točnije 12. i 13. ovog mjeseca dolaziš nam u kazalište Marina Držića sa svojim diplomskim tekstom Slučaj Lorne O ili ti ga mala izgrada, naša Paula Japunčić. Paula, evo možemo li se malo osvrnuti na taj tekst, što on tebi znači, da nam ispričaš ono kako te je pratio od početka kad si upisivala akademiju i evo donio konačno i tvoj diplomski ispit i da ti još jednom zajedno svi čestitamo na diplomi i da te što više gledamo u hrvatskom glumištu.
1: Hvala puno. Pa evo, prije svega, mislim, kao prošli put što sam već rekla, taj tekst od Paljetka meni puno znači jer sam konkretno s njim došla, s tim monologom na prijemni i nekako pratio me kroz cijelo školovanje. Imam osjećaj da sam tek sad zapravo dovoljno nekako sazrela da ga mogu u cjelini izvesti i reći. Tako da jako mi je drago da sam taj cijeli krug školovanja uspjela zatvoriti sa cijelim komadom od Paljetka. Također velika mi je čast jer se to nije igralo jako dugo godina, odnosno konkretno samo Dori Šarić Kukuljica je to izvodila isto u Dubrovačkom teatru nakon svog završetka školovanja, tako da mi je također i zbog toga velika čast i eto nadam se da će u Dubrovniku publika biti zadovoljna bar u pola kao u Splitu, tako da eto vidjet ćemo kako će proći.
0: Ja mislim da će biti zadovoljna obzirom da je za prvi dan ostalo još svega tri karte, stoga najbrže neka požure.
1: Mislim da je to čak za drugi dan, prvi dan.
0: A za drugi dan? Eto da. Ali neka, znači da zaista ima, imaš puno prijatelja, imaš i publiku koja te želi vidjeti, da vide što si to sve naučila na akademiji i što ćemo od tebe gledati u budućnosti. Evo, ja se neizmjerno veselim da te vidim na sceni, ja znam da, viđala sam te na sceni prije i uvijek si bila sjajna, ali evo jedan novi korak u tvom životu. Paula, je li postoji još neki planovi s ovom predstavom negdje drugo po Hrvatskoj da kreneš?
1: Pa evo, već imam službeno dogovorano u Splitu u gradskom kazalištu Lutaka 21.5. imam još jednu izvedbu i trebala bi u Zagrebu imati u ITD-u kroz 6. mjesec, tako da eto, malo ću po Hrvatskoj svugdje to izvesti, što mi je drago da ta predstava evo, ipak je zaživila nenadano tako brzo, tako da nadam se da će i dalje trajati nakon tih izvedbi.
0: Trajat će sigurno, a ja se nadam da ćeš ti imati jako puno angažmana kako i na našim igrama i na nekim drugim festivalima, Splitskom ljetu možda. Evo, jedna divna, mlada, talentirana glumica, diplomirana sada. Paula, što reći, ja ti stvarno od srca čestitam. Ono, toliko sam sretna zbog tebe i tako mi je brzo proletilo tih zadnjih nekoliko godina od kad si upisala akademiju.
1: Je, nekako i meni je ovako kad se okrenem, sad mi je to kao da je bilo jučer, ali tokom godina na akademiji isto, znalo mi je nekad biti kao da traje cijelu vječnost, tako da, ali evo, sad kad je gotovo, malo mi je u jednu ruku i žao, ali to je neki proces života, tako ide, sad kreće ovo zapravo što se tiče glume.
0: Tako je, ne može se stalno biti student, znaš, bilo bi prelijepo. Paula, neki planovi od jeseni, je li postoje ili još uvijek slažeš, kockice poslaguješ?
1: A još malo ovako slažem, onako, udomaćila sam se u Splitu, ali jednako volim i Dubrovnik, pa evo vidjet ćemo što će biti, kako će biti. Ništa ne trčim pred rudo, kako bi mi rekli u Dubrovniku, nego sve po kako treba biti.
0: Pa Paolo, želim ti puno uspjeha, želim ti uspješne predstave u našem teatru 12. i 13. Slučaj Lorne O, mi ćemo tebe i dalje pratiti, najaviti sve tvoje nove projekte, još jednom čestitke na diplomi.
1: Hvala vam puno, eto, nadam se da se onda vidimo 12. ili 13.
0: Vidimo se svakako, hvala puno Paola.
1: Hvala vam puno.

0: Evo sad ćemo samo sekundu pustiti Žarka Dragojevića da dar i nešto kaže važno iz njegove oblasti, a onda ćemo ovdje zaključiti roneračku akciju. Žarko priča velikom brzinom i vrlo kratko, sažeto, pametno.
1: Velikoj brzini, naravno, tu ne moramo sumnjati. Suradnja već 10 godina razmjene mladih glazbenika na relaciji grada Dubrovnika i grada Bar Homburga u Njemačkoj se nastavlja. Tako evo imamo čast već 2 dana i sve do sutra ugostiti 10-ročlanu ekipu. To je mladi bend od 6 članova Test Gama u pratnji 4 mentora. A evo jučer nam se pridružio i gradonačelnik grada Bar Homburga i njegov zamjenik. Tako evo gospodin Aleksi Tobaja su sa nama bili sinoći na večeri. Bio evo i gospodin Živo Brč, pročelnik upravnog odjela. Bio je Marko Potrebica, predsjednik gradskog vijeća, tako smo i ovaj protokolarni dio imali zbilja čast upriličiti tih 10 godina predivne suradnje gdje naši mladi ljudi odlaze u Njemačku, isto tako ugošavamo bendove. U petak smo imali cjelodnevni izlet na Lokrumu, također jutros je tura u Tupa, gospođa Nikolina Farčić i niz još dionika u Tupa od Maritimo Recyclinga, Rare History Museuma i AB Atelja su nam izašli u susret, tako evo imamo jedno lijepo kreativno jutro, ali ono što je najbitnije je koncert koji se održao u četvrtak navečer u Lavaru. Uz Njemce Test Gama su nastupili i naši dubrovački bendovi New Noise i Bakula i na taj način ćemo evo u kolovozu nastaviti suradnju. Moram se zahvaliti svima onima koji su pomogli da evo sve ove godine nastavi se surađivati i nadam se da će još puno, puno desetljeća pred nama se nastaviti ta suradnja.
2: Žarko, hvala ti lijepa na ovom javljanju. Mi smo evo stigli do kraja još jedne emisije ovdje u Župi Dubrovačkoj. Aha, još će nam profesor Perušina sažeti.
0: Što smo izronili?
2: Što smo izronili, tako je, završili smo ronjenje.
3: Pa evo, ronjenje završava, još uvijek ima nešto ljudi u moru, ali evo, ovi ljudi što su izašli iz mora, prenose svoje impresije, govore mi o onome što su vidjeli, pomalo razočarani, našli su po njima premalo smeća, a po meni je to upravo ono s početka emisije kad smo rekli da nije samo svrha izvadit, nego da je svrha i pokazat da je naše podmorje čisto. A evo ja mogu napomenuti da ovdje u Župi Dubrovačkoj djeluje i roniraški klub Župa Dubrovačka koji svake godine organizira akciju čišćenja podmorja i evo danas se vide se rezultati, znači ako oni to zadnjih 20 godina rade, rezultat se vidi u tome da nema previše smeća. A osim toga vidi se i da je podignuta svijest i da ljudi ne bacaju previše smeća u more. Evo.
0: Bogu hvala. Profesore, zapamtit ćemo ovu rečenicu od malo prije, nije svrha ga izvaditi. Gospodin Nikola je ovdje donio ovo jedno pismo, možeš ga meni ostaviti, ja ću ga pročitati doma. Hvala lijepo. A živi lako noć.
2: To bi bilo to, lijepo vas pozdravljamo, želimo vam super ugodan vikend. Što je Vicko rekao, si adio?
0: I Francesca je vas javila, tamo uređuje filmove. Hi bye!

Iz grada Dubrovnika priopćili su o podacima prometovanja zonom posebnog prometnog režima za travanj, koji pokazuju smanjenje opterećenja u odnosu na prošlu godinu. Broj evidentiranih ulazaka manji je za 65.470 vozila u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Kroz zonu je tijekom travnja ove godine dnevno prolazilo u prosjeku gotovo 8.000 vozila manje nego prethodne godine. Inače, tijekom nadzora sustava evidentirano je 4.159 vozila u prekršaju, među kojima se samo 5% prekršaja odnosi na vozila građana Dubrovnika. Ekološko ronilački klub Raguza i Abis Dubrovnik, centar za ronjenje i sportove na vodi, organiziraju 29. ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. koja se održava na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj, a okuplja više od 140 ronilaca iz Hrvatske i inozemstva. Novi premijerni naslov iz izvedbenog ciklusa studentskog teatra Lero namijenjenog djeci je Rasvjetani Đardin u interpretaciji nagrađivane pripovjedačice i dugogodišnje Lerove članice Jasne Held. Premijerna izvedba Rasvjetanog Đardina je u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima uz besplatan ulaz. Peer Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića i adaptaciji Antonele Tošić igra još večeras u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a ovo je posljednja izvedba ove kazališne sezone. Koncert u Art radionici Lazareti u 21 sat održat će Dimitrije Dimitrijević. Vrijeme danas pretežno vedro uz slab jugozapadnjak, temperatura u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1015 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosović.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, želimo drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika subotom.
3: Dobar dan, dobrodošli.
2: Evo, danas je vrijeme puno povoljnije, biometeorološke prilike su puno povoljnije, evo mi to potvrđujemo našim osjećajem. Danas se osjećamo puno bolje nego što je to bilo jučer, zar ne, Karla?
3: Slažem se s tim, malo smo življi, nismo onako pospani i u fjaci, kako bi naši ljudi
2: tako
3: rekli,
2: je.
3: Baš mi je onako lijep dan.
2: Tako je, pa evo, ovo poslijepodne podijelite s nama, mi smo dobro raspoloženi i glazba će biti u takvom raspoloženju. Naš tehničar je također spreman za ovo poslijepodne.
3: Da ga vidite samo kad je dobra pjesma, kako lupa po pultu.
2: A program ćemo započeti s jednom našom dragom dubrovačkom domaćicom.
3: Hoćemo, čudna ili čudesna?
2: Grupa Silente, a vas pozdravljaju na početku poslijepodnevnog programa Davor, Dube, Karla i Nike.

0: Silente za dobar dan na valovima Radio Dubrovnika, 12 sati i 23 minute. Još jednom dobar dan, dobro nam došli. Što se tiče vremenskih prilika u gradu, kažu meteorolozi da je vedro uz slab jugozapadnjak, ima malo oblačića, ali nisu neka prijetnja, bar za danas, tako kažu prognostičari. Temperatura zraka u gradu 20 celzijevih stupnjeva, u moru je, a mogli bismo reći, skoro 18.
1: Skoro. To Davoru odgovara, što toplije to bolje ili tebi ne smeta? Ne,
0: ma smeta. Dobro, on se kupa i na 15.
1: Yes.
0: A nama treba 25.
1: Dobro,
0: za prvu banju.
1: Ja sam, ajde, 21, 22.
0: Ja sam mislila da se ti koji
1: ja.
0: Znači, kriva procjena. Dobro, ali mogu se kupati recimo do kada onaj krene kontinuiteta kupanja, znači prva banja, ajde, neka bude između 23 i 25, a onda mogu i na 17.
1: E, onda ništa
0: čak
1: više
0: sam sedme godine kupala na Svetu Katu. Je.
1: O, pa to je daleko. Ja sam prošle godine 1.11. sezonu zatvorila.
0: Da.
1: Ove godine vidit ćemo dok ćemo izdržati.
0: Da, to je jako zdravo, to ćemo nastojati prakticirati i ove godine.
1: Nego što. No, da se mi vratimo na naš program. Za nekih 6 minuta dolazi nam jedna glazbena rubrika. Milo Kravarović nam je prepremio glazbene dnevnike i u današnjem dnevniku nam je ABBA.
0: Ajme, vjerujem da ćete uživati, bit će zasigurno lijepo i rasplisano od podne i po na našim radiovalovima uz ABBA.

Dobar dan, dragi slušatelji glazbenog dnevnika u kojem vam danas donosimo sjaj i glamur kraja 70-ih i početak 80-ih godina prošlog stoljeća, kakvog je zbog svoje iznimne karizme i svjetske popularnosti živio i svirao švedski sastav ABBA. Hitova je bezbroj, no mi danas izdvajamo Winner Take It All, SOS i Dancing Queen. Uživajte uz ABBA-u, a do idućeg puta pozdravlja vas Milo Kravarović.

0: 13 sati i 7 minuta slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Ako ste nam se tek sad pridružili, želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Uz ovako lijepi dan i lijepo vrijeme, trenutno nam je 22 stupnja, a vrijeme sutra bit će možda mrvicu tužnije nego danas, ali ipak bit će i sunčanih razdoblja. Razvijat će se jedan jači razvoj na oblake malo kasnije poslije podne, osobito navečer, uz mogućnosti i malo kiše. Prije podne uglavnom tiho, od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo. Najniža dnevna temperatura od 15 stupnjeva, najviša do 23.
0: Pa dobro, meni to zapravo i odgovara. Onako prije podne nekakva lagana šetnica, dobro društvo, a poslije podne odmaranje da. Uz kišne kapi.
1: Rominjanje.
0: Evo i obavijest još jedne od vodovoda Dubrovnik. Zbog sanacije kvara na vodoopskrbnoj mreži, trenutno je bez vode dio ulice na Rijeci od trgovine Studenac do Žitkovića. Djelatnici vodovoda su na terenu, a sanacija kvara se očekuje do 14 sati. Znači, vodu biste trebali dobiti vrlo uskoro. Sad je 13:08, a radovi su planirani do 14 sati, odnosno otklanjanje kvara. Nastavljamo dalje.
1: Cardigansi.

Ovo je The Script i njihova pjesma Don't Break Even ili Break Even. A večera su u Art Radionici Lazareti s početkom u 21 sat održat će se koncert Dimitrije Dimitrijević. On je kritički i poetski kantautor pod imenom Dimitrije Simović, a večera će nastupiti uz nama poznate imena Saru Renar, Luku Čapetu i Vedrana Peternela, a pridružit će im se i dubrovački bubnjar Ivica Glunčić. Ako vam je to zanimljivo, odite, a odmah nakon toga možete produžiti i u Lazareti klub, gdje večera sviraju 80. i 90. s početkom u 11 sati. Za 5 minuta rubrika za vas, Izgubljeno nađeno, a mi nastavljamo dalje sa Josipom Lisac.

0: Sve je ljepše kada se dijeli, pa vjerujem i ovo poslije podne. Evo, nama je zadovoljstvo biti s vama, a vjerujem i vama s nama.
1: Da, ja mislim da smo ovako dosta dobra uigrana ekipa, da smo zabavni, da nam je sve fora, pa tako, tako i vama onda zanimljivo.
0: Evo, mi ćemo naravno najaviti ono što se događa u gradu večeras. Riječ je o kazalištu i kinu. Mm-hmm. Najprije u kazalištu i večeras Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića i adaptaciji Antonele Tošić, dakle u Osamura na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Ovo je posljednja izvedba ove kazališne sezone, dakle ako do sad niste, imate priliku večeras pogledati, a ako jeste, onda možete poći u kino.
1: Tako je, u 16 sati za one naše najmlađe stiže nam novi Tom i Jerry crtani, Tom i Jerry i čarobni kompas. Sinkronizirano je na hrvatski, igra u kinu Sloboda. U 18 sati također u kinu Sloboda igra Vrag nosi pravdu 2, nastavak jednog za mene kultnog filma u onoj staroj dobroj postavi sa Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyem Tucciem. Dakle, 18 sati Vrag nosi pravdu 2, a u 8 i po večeras Mortal Kombat 2. Ako ste kod dijete igrali Mortal Kombat igricu i pogledali da li već prvi film, onda je Mortal Kombat 2 film za vas. U kinu Vizija, također nešto za najmlađe, u 5 i po popodne igraju Ovce detektivi, također sinkronizirana, sinkronizirani crtani film, a u 19.30 ono što je meni možda čak i najzanimljivije od ovog današnjeg programa, stiže nam Billie Eilish i Hit Me Hard and Soft The Tour, odnosno film koji je sniman po njezinim različitim koncertima njezine američke ture koja je bila sad kroz, odnosno kroz prvu polovicu 2026. godine. Billie Eilish jako volim i mislim da zato možemo i poslušati jednu njezinu pjesmu baš sa ovog albuma i po istoimenom turi. Slušamo Chihiro i Billie Eilish.
0: Evo, ako i vi volite kao Karla, frekvenciju ne mijenjajte, nego ostanite s nama.

0: ću.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

Rođendan je Evropske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništvo Evropske komisije i Evropskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Evrope. Čestitajući Dan Evrope, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne evropske vrijednosti. Istaknuo je i da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Evropske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je premijer Plenković. Povodom obilježavanja 81. obljetnice 9. svibnja Dana pobjede nad fašizmom i Danom Evrope, konavoski socijaldemokrati položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomenika palim antifašistima na grudi, generalu Bobetku te na zajedničku grobnicu u Dunavama. Tom prigodom prisjetili su se svih mladih Konavljana koji su se uključili u borbu protiv fašizma i nacizma braneći svoj dom i na taj način svrstali Republiku Hrvatsku na listu antifašističkih zemalja Europe, navodi se uz ostalo u priopćenju za javnost organizacije SDP-a općine Konavle. Ekološko-ronilački klub Raguza i Abis Dubrovnik, centar za ronjenje i sportove na vodi, organizirali su 29. ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. koja se održala na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj, a okupila je više od 140 ronilaca iz Hrvatske i inozemstva. Novi premijerni naslov iz izvedbenog ciklusa studentskog teatra Lero namijenjenog djeci je Rasvjetani Đardin u interpretaciji nagrađivane pripovjedačice i dugogodišnje Lerove članice Jasne Held. Premijerna izvedba Rasvjetanog Đardina je u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima uz besplatan ulaz. Per Gynt Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića i adaptaciji Antonele Tošić igra još večeras u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a ovo je posljednja izvedba ove kazališne sezone. Koncert u Art Radionici Lazareti u 21 sat održat će Dimitrije Dimitrijević. Podaci o vremenu danas. Sunčano, poslije podne mjestimice lokalni pljuskovi i grmljavina. Slab do umjeren prema otvorenom moru, samo ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, potkraj dana će sasvim oslabiti. More malo na otvorenom, ponegdje umjereno valovito, temperatura zraka 20 stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika koje je tonski ostvario Davor Batričević, čitala i pripremila Nila Miličić-Vukosević.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120 tisuća eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Jedna novost, ovako meni osobno dosta zanimljiva, je da je Lykke Lee napokon izbacila novi album. Pjevačica najpoznatija možda po svojoj pjesmi I Follow Rivers. Dosta dugo je radila na ovom albumu, a mi smo izvukli jedan single koji je krajem 4. mjeseca objavljena, dio je ovog albuma koji se zove The After Party. Zato ćemo i poslušati baš ovaj single, zove se Sick of Love, i Lykke Lee.

Rádio Dubrovnik.

Jednostavno najbolji Radio Dubrovnik. Don't

Hold Me Down Now i Johnny Logan, jedna je prekrasna pjesma kao uvertira ove naše sljedeće teme, a to je nešto što slavimo svake godine drugu nedjelju u svibnju, a naravno riječ je o majčinom danu. Ovaj moderni oblik slavljena majčina dana potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, a prvi majčin dan slavio se davne 1908. Potekla ga je Anna Jarvis, koja je kasnije u jednu ruku postala i protivnica ove komercijalizacije blagdana, jer je smatrala da se izgubilo ono pravo značenje zahvalnosti majkama, ali ja osobno to ne vjerujem, mislim da je jako lijepo da svake godine obilježimo jedan takav dan, da ga posvetimo našim majkama, da im nešto lijepo kupimo, nešto za njih lijepo napravimo, ali naravno ne samo da taj dan, nego da takav dan bude svaki. Tako da sutra vašim majkama čestitate njihov dan, a mi nastavljamo dalje samo s najboljom muzikom, slušamo Meritas.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zbog moguće korupcije i subvencijskih prijevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima, Ured europskog javnog tužitelja pokrenuo istragu u nekoliko hrvatskih županija. Kakva je budućnost mladih u Hrvatskoj i ima li smisla graditi karijeru u agrosektoru? Bila je to i jedna od glavnih tema na Danu karijera i agroforumu na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Željko Malner iz Tršća kraj Čabra najbolji je hrvatski mladi poljoprivrednik u 2026. godini. U Poreču se održava 32. Vinistra, najznačajniji hrvatski vinski sajam. Povešćemo vas i na festival sira i vina u Valpovo, te doznati koja sve događanja možete posjetiti u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR Mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Dnevne novosti Hrvatskoga radija. Urednica je Sanja Cota.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Zagrebom prošao Hod za život. Očekuje se još derbi Dinamo Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo.
1: U Zagrebu danas tri događaja koja su označena kao sigurnosno rizična. Hod za život protekao je mirno. Uskoro počinje nogometni derbi Dinama i Hajduka, a navečer su Trnjanski Kresovi. Geslo koje je odabrao 11. Hod za život, a koje glasi: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom, jasan je poziv na promjenu zakona, jer kako kažu organizatori, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je zapjevao i Thompson. Prilog Doroteje Brljak.
2: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo:
3: prvi korak je
4: zakon!
3: Nismo nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je
4: zakon!
2: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić:
5: mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost, jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
2: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže:
6: lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
2: Okupljeni na Hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu:
7: na Hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
8: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje, podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
2: Skupi je podržao i Marko Perković Thompson.
9: Hodajmo sve do zakona, kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
2: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Na oglasno govornica grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da pjevač Marko Perković Thompson nije bio prijavljen kao izvođač na današnjem hodu, odnosno nije bio na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi priroda grada Zagreba koja upravlja parkom Zrinjevac gdje je Thompson pjevao. Najavila je da će više o tome reći gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali ne znamo točno kada. A prije nego što su počeli 12. trnjanski kresovi izazvali su javna sporenja. Manifestacija je to u povodu Dana pobjede nad fašizmom pokrenuta 1978. Održavala se do 1989. a obnovljena je 2015. godine. Organizator kresova uz potporu grada Zagreba predstavnice su mreže Antifašistkinja Zagreba koje će održati konferenciju za novinare u 18 sati uoči početka programa.
1: One poručuju kako dolazak na nasip ove godine znači pružiti izravan otpor državnoj politici i normalizacije ustavštva. No protivnici te priredbe najavili su okupljanje pod nazivom Recimo ne proslavi ubojice naših predaka i trnjanskim kresovima i prosvjed protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko trnjanskih kresova. Zagrebačka policijska uprava najavila je da će snimati spomenute događaje.
2: Hrvatski radio. Dnevne novosti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin rođendan u Zagrebu se ove godine slavi na Trgu Bana Jelačića koji je postao velika sportska arena. Jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
3: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
3: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
5: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
3: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
6: Podsjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji mi samo

0: znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
1: Znači sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
2: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
3: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
0: Sportske prezentacije trajaće cijeli dan. U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
4: Premijer Andrej Plenković, čestitajući Dan Europe na društvenoj platformi X, upozorio je da se valja prisjetiti Ukrajine koja, suočena s ruskom agresijom, štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Među ostalim, premijer je istaknuo da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Također je dodao da Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo. Gotovo 3/4 građana Europske unije, njih 72%, smatra da je članstvo u toj zajednici pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još veći, 79%, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra. Većina Europljana smatra da Unija ima stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu, te podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku. Veliku potporu od 74% europski građani daju i zajedničkoj valuti euru.
5: U Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine bila je vrlo skromna zbog prijetnje napadima iz Ukrajine i bez vodećih svjetskih političara koji su nekoć dolazili u Moskvu. Inače, na snagu je danas stupio trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
6: Bespilotnih sistem.
7: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. No vojnom se povorkom Rusija uvijek koristila je kako bi pokazala svoju moć. Danas to nije tako. Nakon više od 4 godine rata u Ukrajini pobjeda se za ruske snage pokazala nedostižnom. U strahu od napada u vojnu povorku danas nisu izašli tenkovi, kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinova mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletjeli su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio:
8: Veliki pothvat pobjedničke generacije i danas inspirira vojnike u specijalnoj vojnoj operaciji. Ti se vojnici suočavaju s agresivnim snagama koje naoružava i podupire NATO savez. Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam Dan pobjede.
9: Днем победы! Ура!
7: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekoliko ruskih saveznika. Lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico. Nakon što su se Rusija i Ukrajina proteklih dana međusobno optuživale za kršenje jednostrano proglašenih primirja, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre, koji su poduprli i Kremlj i Kijev.
8: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro.
7: Kijev i Moskva pristali su također razmijeniti po 1000 vojnika sa svake strane.
4: Bijela kuća od srijede čeka iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Poslije najvećih borbi u Hormuškom tjesnacu i oko njega, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ubrzo očekuje odgovor Irana. Borbe ne smatra razlogom za prekid pregovora.
10: Mislim da nam ide vrlo dobro. Čini se da to s Iranom jako dobro vojno napreduje. Vidjet ćemo hoće li dobiti zamah.
4: Istodobno, savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohammad Mokber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac.
10: U stvarnosti to je spremnost razine atomske bombe. Kada imate poziciju s koje jedna odluka može utjecati na cijelo globalno

0: Ono gospodarstvo, to je iznimno velika sposobnost. Nipošto nećemo odustati od onoga što smo stekli ovim ratom. Ako putem međunarodnih mehanizama zaista možemo promijeniti način upravljanja tjesnacem, onda dobro. Inače ćemo to učiniti vlastitim domaćim zakonima.
1: Dnevne novosti.
2: Obuka prvog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je danas sa svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Stečena znanja i vještine ročnici su pokazali posljednjeg tjedna obuke, natječući se za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne u Požegi. Sudjelovalo je 12 ročnika i 6 ročnica. Počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pisanim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama. Najbolji su bili 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja i 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Na temeljno vojno osposobljavanje prijavili su se dobrovoljno, a oboje planiraju ostati u Hrvatskoj vojsci.
3: I na kraju o jednoj javnozdravstvenoj akciji. Unatoč napretku u medicine, astma je i dalje jedna od najčešćih kroničnih bolesti na svijetu koja pogađa više od 260 milijuna ljudi. Liječnici upozoravaju da to nije samo povremeni kašalj ili ostajanje bez daha nakon napora, nego bolest koja se mora držati pod nadzorom. Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma pluća KAJ-SAD u Varaždinu je održala zdravstvenu akciju u povodu svjetskog dana astme. Ivica Grudiček.
4: Jedan tipičan vikend u centru Varaždina. Sunčani je dan izmamio stotine šetača, a za neke od njih je to bila idealna prilika da provjere svoje zdravstveno stanje.
5: Vi redovito sve provjeravate?
6: Pa baš i ne, ali evo sad sam u prilici da iskoristim.
7: Evo, valjda humanitarne prirode, pa želim se skontrolirati.
4: Na ovome štandu Varaždinske udruge KAJ-SAD građane se educira o bolestima dišnih puteva, prvenstveno astme o kojoj se malo govori. Nije to bolest djetinjstva koja se preraste, već se može pojaviti u bilo kojoj dobi. Specijalist pulmolog Marin Dubovečak.
8: Ona se manifestira sa nekim klasičnim simptomima od kašlja, piskanja u plućima, zaduhe,

0: Bilo je većinom između 21 i 25 celzijevih stupnjeva do kraja dana, bez bitnje promjene, da li će biti djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Tijekom poslije podneva i večeri usijaći razvoj oblaka, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom i to uglavnom u unutrašnjosti, pone prije u Podravini, Međimurju i Hrvatskom Zagorju. Vjetar i dalje većinom slab, dok će na Jadranu puhati do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša poslije podneva temperatura zraka većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice, ponegdje i pretežno sunčano. Zatim se očekuje sve više oblaka, a poslije podne u unutrašnjosti lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, kojih se kraja dana očekuju mjestimice i na Jadranu. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu pak jugo, u Dalmaciji navečer i vrlo jako. Najniža temperatura zraka većinom od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna većinom slična današnjim vrijednostima i bit će uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje, tijekom noći i jutra mjestimice magla, poslije podne neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10. Na srednjem Jadranu poslije podne do 16 čvorova. More od 1 do 2, na otvorenom i južnom Jadranu od 2 do 3. Vidljivost od 10 do 20 km. Noću ponegdje manje od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, poslije podne jača na oblaka i pljuskovi s grmljavinom.
2: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
1: Zagrebom prošao Hod za život. Očekuje se još derbi, Dinamo Hajduk i Trnjanski Kresovi. Zahtjevan dan za policiju. Europa slavi svoj dan. U Rusiji nikad skromnija parada na Dan pobjede. Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Toplo. Hrvatska radio televizija. Završene su dnevne novosti Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
3: Hrvatska radio televizija. Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Danas je Dan Europe, rođendan Europske unije. Spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu postavljen je u Gružu, no na novi spomenik braniteljima Dubrovnika još uvijek se čeka. U Mlinima i Srebrenom održana ekološka akcija čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. Zbog epidemije hanta virusa na kruzeru MV Hondius mnoge zemlje nastoje spriječiti daljnje širenje bolesti praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i njihovih kontakata. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ponavljaju da je rizik od zaraze za širu javnost malen, poručuju infektolozi. Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića večeras na sceni kazališta Marina Držića. U teatru Lero novi premijerni naslov iz izvedbenog Lerovog ciklusa namijenjenog djeci Rasvjetani Đardin, a u Art radionici Lazareti koncert Dimitrija Dimitrijevića. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati. Urednica je Nila Miličić-Vukosavić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Nila Miličić-Vukosević.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Danas je Dan Europe, rođendan Europske unije. Spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu postavljen je u Gružu, no na novi spomenik braniteljima Dubrovnika još uvijek se čeka. U Mlinima i Srebrenom održana ekološka akcija čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. Zbog epidemije hanta virusa na kruzeru MV Hondius, mnoge zemlje nastoje spriječiti daljnje širenje bolesti praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i njihovih kontakata. Iz Svjetske zdravstvene organizacije ponavljaju da je rizik od zaraze za širu javnost malen, poručuju infektolozi. Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića večeras na sceni kazališta Marina Držića. U teatru Lero novi premijerni naslov iz izvedbenog Lero ovog ciklusa namijenjenog djeci, Rascvjetani Đardin, a u art radionici Lazareti koncert Dimitrija Dimitrijevića. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima.
0: Rođendan je Europske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Europske komisije i Europskog parlamenta i ove godine obilježavaju Dan Europe. Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor, slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Europske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je premijer Plenković.
1: A povodom obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, konavoski socijaldemokrati položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomenika palim antifašistima na grudi, generalu Bobetku te na zajedničku grobnicu u Dunavama.
0: Tom prigodom prisjetili su se svih mladih Konavljana koji su se uključili u borbu protiv fašizma i nacizma, braneći svoj dom i na taj način svrstali Republiku Hrvatsku na listu antifašističkih zemalja Europe i tako se Hrvatska našla na pravoj strani te borbe. Obilježavajući Dan Europe, socijaldemokrati Konavala ističu potrebu da se i dalje treba glasno boriti protiv svih oblika iskazivanja mržnje, rasizma i netolerancije, jer antifašizam ostaje vrijednost demokratskog društva, stoji u priopćenju SDP-a Konavala.
1: Spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu postavljen je u Gružu, no na novi spomenik braniteljima Dubrovnika još uvijek se čeka. Bila je to i jedna od tema o kojoj se raspravljalo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako mu je jedna dubrovačka arhitektica predložila novu lokaciju koju planira uzeti u razmatranje. Riječ je o mjestu nasuprot Peskarije u portu. Istaknuo je kako i ova lokacija ima svoju simboliku jer se s tog mjesta vide Strinčera i Srđ. Ni s ovim se prijedlogom ne slažu svi, a svoje mišljenje s nama podijelio je i predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica.
2: Grad Dubrovnik je uz sobu branitelja koju smo nanovo napravili u Sponzi i ovog također veličanstvenog spomenika dubrovačkoj djeci koji su poginuli u Domovinskom ratu ostaje jedno veliki dug, a to je napraviti dostojanstveni spomenik dubrovačkih branitelja. I na sjednici gradskog vijeća sam ponovo potegnio kao predsjednik gradskog vijeća to pitanje. Gradonačelnik iznio jednu novu ideju u javni prostor, a to je sama mikrolokacija ili lokacija budućeg spomenika. Spomenio je ideju o Peskari. Svakako javno prostor o tome treba govoriti. Ja osobno mislim da ona mikrolokacija na Pilama, ne Pile općenito. Nije dobra jer je to lokacija na kojoj čekate autobus, naslonite se nogom ili pijete pivu ili radite neke druge stvari, a spomenik ipak zahtijeva jedan trenutak da kala njega možete zastati. Ona mikrolokacija na Pilama nije dobro pogođena, a moramo sagledati i Pile u cijelosti, ali ja bih razgovarao i o Peskari, ali i o nekim drugim potencijalnim lokacijama. Ali moramo napraviti spomenik dostojan žrtvi dubrovačkih branitelja. Ja sam već 9 godina predsjednik gradskog vijeća. Da, a to je da nemamo spomenika branitelja ili da radimo spomenik pali Windowsima. To je ono što nećemo učiniti. Spomenik ćemo napraviti, a do sada upravo na muzeju, odnosno na muzeju Domovinskog rata, stvarajući ustanovu, rješavajući spomen sobu u Sponzi, pa i ovom spomeniku ovdje u neposrednoj blizini Dubrovačkoj djeci, pokazali smo da imamo osjećaj za mjeru i prostor.
1: Kako je počela ovogodišnja turistička sezona u Župi Dubrovačkoj, govori direktorica turističke zajednice Župe Dubrovačke Ana Marija Kusalo.
3: Za sad su rezultati, evo, izvrsni. Prva tri mjeseca pogotovo su pokazala jako veliki povećanje broj noćenja u odnosu na isti period lani. Trava nam je malo smanju broj noćenja, ali evo, na dobrom smo nivou kao i prošle godine. Nama je statistički gledano broj noćenja jako bitan, ali nam je isto tako bitan kao pokazatelj koliko nam gosti borave na našem području, tako da nam je po broju noćenja u stvari procjenjujemo dužinu boravka i tako da zaključujemo po tome da je, evo, Župa Dubrovačka općenito jedna destinacija gdje se gosti vraćaju i gdje duže borave. Kapaciteti koje imamo su otvoreni i jako dobro popunjeni, prema informacijama evo koje mi imamo. Već tradicionalno su nam je Ujedinjeno Kraljevstvo na prvome mjestu, naravno imamo jako puno gosta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država, ali i Njemačke. U sklopu naših manifestacija uključujemo sve subjekte na našem području, pa tako i Morsku Tarecu. Uvijek nastojimo raditi na poboljšanju manifestacija i stvaranje novog doživljaja, tako da svakako, pogotovo što se tiče kulturne ponude, imamo već projekt jedne predstave koja je evo održana jedna, a bit će i druga. Pa rezultati prošle godine su bili izvrsni, naravno prestali smo se uspoređivati sa 2019. koja nam je bila godina za vrlo relevantna za uspoređivanje podataka, ali evo, izišli smo iz toga i gledajući rezultate prošle godine, naravno nadamo se još bolje sezoni ove godine.
1: A kako su novu turističku sezonu započeli u župskim hotelima iz grupacije Maistra, govori direktor podružnice i grupe objekata Maistre Željko Miletić.
4: Pa zaista se radimo, trudimo se, hoteli su već, evo, Astara je obnovljena u punom sjaju, ja bih rekao, prošle godine. Ovi hoteli Sheraton Lini odavno, već zadnjih 90 godina. Spremni smo za sezonu, otvorili smo sve hotele, pomalo otvaramo i vanjske restorane, čekamo još uvijek određene malo, rekao bi, radne dozvole i zapošljavanje, nismo se u potpunosti ekipirali 100%, ali optimisti smo i evo, idemo dan po dan. Župa zaista ima predivne plaže, to je njezin najveći forte, ja bih rekao, čak u odnosu i na

0: pri povratku ili negdje pri odlasku iz župskih hotela su zaista zadovoljni, jer imaju taj jedan mir, imaju relaks, nešto što nemaju u većim gradovima, ja bih rekao. Evo, mi smo, to je naša jedna velika prednost.
1: Ekološko ronilački klub Raguza i ABIS Dubrovnik, Centar za ronjenje i sportove na vodi, organizirali su danas na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. Predsjednik ronilačkog centra ABIS Antun Perušina.
2: Ovo je 29. po redu ekološka akcija, ovakva velika ekološka akcija na koju dolaze ljudi iz cijele Hrvatske, BiH, Makedonije i nešto gosti koji se zateknu u gradu, u našem ronilačkom centru. Tako da ona ima i neki ima dobar međunarodni karakter. A kad me pitate za neku akciju koja će mi ostati onako u sjećanju, pa imam recimo dvije. Jedna je jubilarna 25. kad smo čistili stari gradski porat u kojem je preko 130 ljudi ušlo u porat i za uru vremena ono izvadilo u portu jako puno smeća koje dođe jugom tijekom zime. A druga bi akcija bila akcija koju smo radili preklani, gdje smo na otoku Jakljanu ne samo izvadili preko 25 kubika smeća iz mora, nego smo i zahvaljujući prijateljskim firmama došli tamo s galiolom, došli s bagerom, sa damperom i onda očistili uz podmorje i cijelu plažu, cijelu spjađu na otoku Jakljanu. Te su mi dvije onako najupečatljivije. Evo, vidit ćemo iza akcije što će akcija pokazat. Ima dijelova tu, vidi se s kraja, jel, ovdje u Mandraču i u Gusara, tu iako se čisti to, biti na jednogodišnjoj razini neko čisti, ali uvijek se tu nađe smeća, nešto donese more, a nešto završi s brodova ili s kraja, nešto donese i vjetar i tako dalje. Uglavnom, ove akcije idu dva pravca. Jedan pravac, primarni pravac je očistiti podmorje, a drugi sekundarni pravac, ali ne manje važan, je podizanje svijesti i ukazivanje na mjesta gdje uistinu nema smeća, odnosno pokazati i da mi vodimo računa o našem podmorju i da je to podmorje iz godine u godinu sve čišće i čišće, upravo zahvaljujući čišćenju i podizanju svijesti.
1: A kako se more čuva i pazi, i to promatrajući sa znanstvenog aspekta, govori prorektorica za znanost i održivost s odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, profesorica doktorica Marijana Pečarević.
3: Mi imamo cijeli niz projekata i programa studijskih koji se bave morem i ujedno smo i član Europske alijanse sveučilišta, to je Europsko sveučilište obalnih područja, otoka i luka, i tu smo se nekako baš dobro našli. Imamo 13 partnera s kojima zajedno u stvari radimo, isti nam je cilj i to je nekakva strateška odrednica sveučilišta u Dubrovniku, znači zaštita mora, održivo korištenje mora, razvijanje aktivnosti koje su vezane uz more, svi znamo da su to sve kojima se mi tu bavimo, na način da su održive i da su korisne za našu zajednicu, ali u isto vrijeme i da ne štete okolišu. U trećem mjesecu smo tu imali skoro 200 ljudi iz alijanse, od studentskih vijeća, znanstvenika koji sudjeluju u tim hubovima koji imamo u sklopu alijanse, do prorektora, rektora, zaista cijela skupina, svi su nam se tu okupili, evo, od svih lokacija izabran je baš Dubrovnik za prvu generalnu skupštinu i bilo nam je drago, mislim da smo ih dobro ugostili, da smo bili dobri domaćini. I tu smo opet raspravljali o temama kojima se alijansa bavi. Imamo sad opet cijeli niz događanja. U početkom 6. imamo doktorsku školu na Antilima, pa onda imamo BIP program na Azorima. U 9. mjesecu u Sasariju je studentski festival. Znači, i naši znanstvenici, ali i naši studenti, što je jako važno, zaista imaju priliku i učiti i posjećivati druge institucije i vidjeti kako se to radi na drugim mjestima. Nekako smo se našli svi zajedno i da dijelimo primjere dobre prakse, i to je ono što je važno.
4: U Metkoviću je održana komemoracija

0: za iznenada preminulog hrvatskog branitelja, predsjednika HVIDRA-e Metković i nekadašnjeg nogometaša ONK Metković Gorana Marušića Morena. Nazočnima su se obratili Davor Boras, Nikola Manenica, Marko Vrdoljak i Marin Medak. Tim povodom u Metković su stigli pukovnik Ivan Anđelić Doktor, Ilija Ačkar i Stevo Culej. Središnji dio programa bila je premijera dokumentarnog filma o vukovarskom heroju pukovniku Ivanu Anđeliću Doktoru, slike iz života ratnika. Taj projekt zajednički su pokrenuli pokojni predsjednik HVIDRA-e Metković, Goran Marušić Moreno i Martin Medak. Nastupila je klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj i ženska pjevačka skupina Kodarice iz Vida.
1: Uz Društvo prijatelja Dubrovačke starine i Dubrovački muzeji sudjelovali su sinoć u kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava, o čemu govori glasnogovornica Dubrovačkih muzeja Marta Vukadin.
2: Pa naravno, Dubrovački muzeji ove godine priključili su se kulturno-turističkoj manifestaciji Noć tvrđava u sklopu je koji naš kustos pedagog Bruno Bijađija održao stručno vodstvo kroz stalni postav našeg Pomorskog muzeja u tvrđavi Svetog Ivana uz pomoć multimedijskog vodiča. Evo, ovaj suvremeni vodič kroz pomorsku povijest Dubrovnika omogućuje jedno dinamično i edukativno iskustvo razgledavanja muzeja putem audio vodiča obogaćenog interaktivnim sadržajima, digitalnim prikazima i elementima proširene stvarnosti, a ulazak je bio besplatan za sve posjetitelje.
3: Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišljarića i adaptacije Antonele Tošić igra još večeras u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marine Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a ovo je posljednja izvedba ove kazališne sezone. Novi premijerni naslov iz izvedbenog ciklusa studentskog teatra Lero namijenjenog djeci je Rascvjetani Đardin u interpretaciji nagrađivane pripovjedačice i dugogodišnje Lerove članice Jasne Held. Premijerna izvedba je u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima uz besplatan ulaz. Koncert u Art radionici Lazareti u 21 sat održat će Dimitrije Dimitrijević.

0: Malonogometaši Skvera poveli su 1-0 u polufinalnoj seriji domaćeg prvenstva. Sinoć su na gostovanju u Omišu svladali All Misum s 2-1 i to nakon preokreta. Serija se igra na 3 pobjede, a druga utakmica na rasporedu je sutra o 19 sati, također u Omišu. Evo što je nakon sinoćnje velike pobjede istaknuo igrač Skvera Antonio Consuo.
1: Za početak bih htio čestitati svojoj ekipi na ovo stvarno teško i gostujućoj pobjedi. Sinoj ekipom smo stvarno dobra ekipa. Evo vidjelo se, ponovno se utakmica prelomila na samom kraju. Mislim da je utakmica bila stvarno tvrda, što se reče šahovska jedna bitka. Malo smo i mi i oni kako utakmica išla padali snagom, pa su neke greške događale, ali Bože moj, to je sport. Ništa, htio bih se isto tako zahvaliti našim navijačima koji su došli ovdje, bili ih je sigurno 50-ak, mislim da bez njih ovo ništa ne bi bilo moguće.
2: Pred košarkašima Dubrovnika je zadnje kolo ligaškog dijela Premier lige. Od 19 sati u Gospinom polju dočekuju sinjskog Alkara. Već sada je jasno kako Dubrovčani u doigravanje ulaze s 5. mjesta.

Vremenska prognoza za sutra, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake poslije podne i osobito navečer postoji mogućnost za malo kiše ili lokalan pljusak. Prije podne će biti tiho, od sredine dana zapuhaće slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša od 21 do 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste dnevnik Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević. Spikerica Nike Nađ, dnevnik uredila i vodila Nila Miličić-Vukosević.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Sto puta sam pomislila, ovdje bi trebala biti klupa.
2: Sto puta sam rekao, ovo raskrižje nije sigurno.
1: Sto puta sam rekla mužu, kad bi bar bilo više sjene u parku.
2: Sto puta sam mislio, netko bi to trebao srediti.
0: Sto puta si pomislio, ovaj put reci na glas. Dođi na radionicu za bolji grad u svoj mjesni odbor ili gradski kotar. Predloži ideju, jer grad Dubrovnik financira pobjedničke projekte do 120.000 eura. Raspored radionica potraži na webu za boljigrad.hr. Tvoje ideje postaju djela za bolji grad.
3: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Novi premijerni naslov iz izvedbenog ciklusa studentskog teatra Lero namijenjenog djeci je Rasvjetani Đardin u interpretaciji nagrađivane pripovjedačice i dugogodišnje Lerove članice Jasne Held. Premijerna izvedba je u 18 sati na Lerovoj sceni u Lazaretima uz besplatan ulaz.

0: Rođendan je Evropske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Evropske komisije i Evropskog parlamenta i ove godine obilježila su Dan Evrope. Čestitajući Dan Evrope, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne evropske vrijednosti. Istaknuo je i da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Evropske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je premijer Plenković. Povodom obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, konavoski socijaldemokrati položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomenika palim antifašistima na Grudi, generalu Bobetku te na zajedničku grobnicu u Dunavama. Ekološko-ronilački klub Raguza i Abis Dubrovnik, Centar za ronjenje i sportove na vodi, organizirali su danas 29. ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. koja se održala na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj, a okupila je više od 140 ronilaca iz Hrvatske i inozemstva. Per Gint Henrika Ibsena u režiji Paula Tišlerića i adaptaciji Antonele Tošić igra još večeras u 20 sati na velikoj sceni kazališta Marina Držića. Predstava je nastala u koprodukciji s Centrom za kulturu Tivat i u suradnji s folklornim ansamblom Linđo, a ovo je posljednja izvedba ove kazališne sezone. Koncert u Art radionici Lazareti u 21 sat održat će Dimitrije Dimitrijević. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake poslije podne i osobito navečer postoji mogućnost za malo kiše ili lokalan pljusak. Prije podne će biti uglavnom tiho, a od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura od 15 do 17, najviša od 21 do 23 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić.
1: Obzorje. Emisija o udrugama civilnog društva grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Lijepi pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Obzorje, emisiju koja prati rad udruga s područja naše županije. Ova emisija posvećena je herojima juga. Udruzi specijalne jedinice policije Grof koja je 5. svibnja obilježila 35. obljetnicu osnutka. Prisjećamo se 5. svibnja 1991. godine kada je osnovana specijalna jedinica policije Grof u Platu. Uz razgovore i sjećanja na one koji su za slobodu dali ono najvrijednije svoje živote, odajemo počast onim ljudima bez kojih povijest modernog Dubrovnika i Hrvatske ne bi bila ista. Predsjednik udruge specijalne jedinice policije Grof Nikica Lazarević.
2: Ovaj trenutak nije samo podsjetnik na vrijeme koje je iza nas, nego i svjedočanstvo predanosti, zajedništva i vrijednosti koje smo kroz sve ove godine gradili i čuvali. Ovo je prigoda kada se s knedlom u grlu i s dubokim poštovanjem prisjećamo onih koji više nisu među nama. Njihova imena nisu samo dio naše povijesti. Ona su dio naše savjesti. Svako od njih nosi priču o hrabrosti, žrtvi i bezuvjetnoj predanosti domovini. U trenucima kad je bilo najteže, oni nisu uzmaknuli, nisu birali lakši put, izabrali su služiti i platili su najvišu cijenu.
1: Ne zaboravljamo imena onih koji više nisu s nama. Niko Mujo, Mirko Petrekanović, Ivan Radoš, Željko Raguž, Antonio Vatović, Mario Mandić, Ivo Botica, Pero Nenada, Antonio Žaknić, Mario Papac, Nikša Lozo.
2: Neka nas ova obljetnica ispuni ponosom, ali i dodatnom motivacijom. Neka nas podsjeti da svako od nas ima bitnu ulogu u ovoj priči i da zajedno možemo postići još puno više.
1: Tog 5. svibnja prije 35 godina prisjetio se i član udruge Edi Bajurin.
3: 5. svibnja prije 35 godina u Platu odmaralištu hidroelektrane Dubrovnik rođeni su grofovi. Zanimljivost kako nam i Koljevka odmaralište, ali hrabri pripadnici grofova nisu to iskoristili kao životni stil. Naprotiv, i usprkos trenutku hrabrosti, iskazivali se djelujući od Konovala do Stona, od Papuka do Velebita. Kada braniš svoje, hrliš u nepoznato, u suludo, hrabrom letu. Grofovi su svoj DNK utisnuli u brojnim akcijama, pogotovo u vrijeme najžešćih napada na Dubrovnik i okolicu. Te akcije Trokut na Papuku, Poskok 1-2, Maslenica, Medački džep, a na Velebitu su dočekali i Velebnu oluju. Danas se sa ponosom i zahvalnošću, sa suzom u oku i gropom u grlu prisjećamo 11 gromada od ljudi. Ljudi čiji su živote ugasili, a čija vesela lica i hrabri oči nikada nećemo zaboraviti. Hvala mojim suborcima koji su žrtvovali ono najvrijednije svoje živote.

0: Uz polaganje vijenaca svetu misu u crkvi Male braće mimohod s Radunom, obilježavanje 35. obljetnice osnutka specijalne jedinice policije Grof uz predstavljanje monografije nastavljeno je u kazalištu Marina Držića. Ratni zapovjednik specijalne policije, umirovljeni general Željko Sačić.
1: Sve je rečeno o vama, ali vidim ovdje mnogo dječice mladosti kojima treba itekako dati do znanja da ste upravo vi, dragi prijatelji, ratni suborci, bili onaj kamen temeljac prije 35 godina kada nismo imali nikakvu drugu mogućnost za stvaranje obrambenih snaga, nego isključivo u okviru Ministarstva unutarnjih poslova osnivati specijalne jedinice policije, jer Hrvatsku vojsku tada još u tadašnjoj SFRJ pravno gledajući nismo mogli osnovati. Ali naš predsjednik Tuđman i naše državno i političko vodstvo je imalo vizilu i znalo je da iako formalno pravno ne možemo osnivati Hrvatsku vojsku, kasnije je osnovan ZNG kao predsjednica Hrvatske vojske, ono što možemo kao temeljnu obrambenu snagu tada na dolazećem neprijatelju, velikosrpskom agresoru suprotstaviti, upravo je naša policija, Bogu hvala, a najveća oštrica unutar njih su bili naši dragi, hrabri pripadnici specijalne policije koja je, dakle, se okupila na dragovoljnoj bazi. Čuli smo od naših proslavljenih i odgovornih ratnih zapovjednika i Gojuna i našeg Ileta i našeg Nevena i svih njihovih pomoćnika da se uvijek, a i general Markač, čije pozdrave vam prenosim, i našeg tima u sektoru specijalne policije Zagreba, je uvijek naglašavao u specijalnu policiju trebaju momci ulaziti na dragovoljnoj osnovi. Zašto? Zato jer se znalo da su tu najveći tereti, najveće žrtve i samo visoko motivirani, hrabri, solidarni, međusobno puni povjerenja, momci mogu i mogli su izdržati takove stresove i takove životne izazove, opasnosti. Praktično, mi kad čitamo vašu povijest, tu najraniju, mi vidimo, tamo je gospodin Gojun i gospodin Ile izrekao i naš Ale, od vas 36 koliko vas je okupilo, u samo nekoliko mjeseci šestorica je poginula, a više od 20 je ranjeno. Vi niste imali vremena da se prilagođavate, a vi ste jedno vrijeme bili ovdje u zavjetrini, međutim, kada se na vas srušilo, srušilo se najgore što se moglo. I zato je nevjerojatno, sa jednog vojnog aspekta, gledajući, slušajući našeg slavnog generala Nojka, da ste se održali. Vi ste bili odsječeni. Šta vas je održalo, vi sami znadete, ovdje kada praktično nemaš se di skloniti, samo puška u ruci. Kada ste uspjeli ovdje preživjeti, sačuvati srč u jednoj epskoj borbi koja još nije dovoljno poznata ni hrvatskoj javnosti, da se vidi koji smo mi, kakvi smo mi ponorima, kakvim oštricama noževa hodali da bi sačuvali slobodu, i uspjeli ste. Sva ta žrtva i preko 300 ubijenih u Dubrovniku vojnika i civila, preko 1000 ranjenih, obvezuje sve nas i u politici i izvan politike da čuvamo Hrvatsku, da ju branimo na drugačije načine. Ponajprije da ju branimo na način da branimo njeno poštenje, da ne dozvolimo da ju neko zloupotrebljava, da ju krade, da ju pljačka. To je prvo, drugo, da branimo njene granice.

0: Specijalna jedinica policije Grofa podsjetila nas je iznova na iznimnu ulogu i doprinos njezinih pripadnika u stvaranju i obrani Republike Hrvatske, kao i očuvanju sigurnosti i stabilnosti tijekom proteklih desetljeća. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Ono što me iznimno raduje u ovoj prigodi 35. obljetnice jest predstavljanje monografije Specijalna jedinica policije Grof. U monografiji uz ratni put, uz bitne vremenske i ostale pokazatelje, uz okolnosti koje mene osobno iznimno posebno raduje, jest poglavlje ove monografije kao i ostalih monografija naših postrojbi iz Domovinskog rata, jest zajedništvo, vjera, optimizam i domoljublje. I dragi moji prijatelji, sa ovim riječima vas pozivam da i u buduće i u vremenu koje je pred nama, ovaj puta sa monografijom u ruci, sa činjenicama, sa materijalima koji su prilagođeni tako da ih razumiju generacije koje su rođene poslije Domovinskog rata, nastavite snažno pronositi ime specijalca pripadnika Grofa. Da mladim generacijama jasno ukazujete na važnost vašeg sudjelovanja u obrambenom Domovinskom ratu. Da lekcije koje su pisane tada itekako imaju i danas svoj smisao, da su važne u primjeni.
0: Ovim mislima završavamo današnji susret u Obzorima. Do novih za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Davor Batričević i Nike Nađ.

0: priče za male i velike.
1: Pričani priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričani priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče o životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Dabar sa zuboboljom. Uz šumski je potok živio Dabar, nadasve poznat kao jak i hrabar. Bojao on se ničeg nije, medvjeda, vuka, čak ni strašne zmije. Njegova uzračica glavna već postala je slavna.
3: Dabar, ja sam glavom i bradom, suprotstavit ću se neprijatelju svakom. Sa oštra svoja zuba dva, on pregrist mogao je drva sva.
0: Tako Dabar radio do kasno u noći, kako bi što veću branu uspio podići. No jednu večer, Dabar družici svojoj reče.
3: Bojim se da loše mi se piše. Nakon prve grane gristi nisam mogao više.
4: Jak i marljiv ti si, Dabar, ali možda je vrijeme da pregledate zubar.
0: Čuvši riječi koje družica mu reče, Dabru znoj niz leđa poteče. Sada će svi doznati što nikom nije htio priznati. Da neustrašivi Dabar svih vara, jer uistinu on se boji zubara. Cijelu noć tako je bdio, na tren oka nije sklopio. Zubar strašni vuk je bio, sav šumski svijet od njega je strepio. Šuškalo se da nije školovao se za zubara, već samo završio tečaj za mesara. Al zbog boli Dabar hrabrost skupi, pa ujutro u zubnu ambulantu pristupi. Vuk ga prvo temeljito pregledao, pa stao da vidi koji savjet bi mu dao.
3: Ja uvijek zato sam da zub se vadi, ali u tvome slučaju umrijet ćeš od gladi. Smatram, kada zuba nema, i bol će nestat nakon nekog vremena. Ali tebe tvoji zubi hrane i od neprijatelja brane. Ne bih volio znati da zbog izvađenog zuba tvoja obitelj pati. Zato prepisat ću ti jednu pastu od nekog bilja zelenkastu. Nakon 3 do 4 dana kraj bi trebao biti tvojim mukama.
0: Dabar koji od straha sav ukočen je bio, na te je riječi opet živnuo.
3: Hvala puno, doktore blagi, što spasili ste zub, moj dragi. Možda završili ste tečaj za mesara, ali vidi se da odlični ste i u poslu zubara.

0: 叔。
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Deveti svibnja. U eksploziji austrijskog broda Triton na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. 9. svibnja rođeno je nekoliko Dubrovčana rodom ili dijelom. 1778. godine dubrovački biskup od 1831. do 1839. Antun Đuričeo, a 1911. godine u Dubrovniku istaknuti slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona, kao i dva dubrovačka branitelja koji su svoje živote ugradili u slobodu Hrvatske, 1955. godine Marijan Batina, a 1970. godine Ivo Miljević. 9. svibnja preminuli su Dubrovčani, dijelom oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća Tošo Dabac, 1970. godine, i rodom Ottavio Missoni, osnivač talijanske dizajnerske kuće Missoni 2013. godine. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 9. svibnja obilježavao se blagdan ukazanja svetog Mihovila Arkanđela. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Beata, Katarina i Mirna. Dan je Europe i dan pobjede nad fašizmom u Europi. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 9. svibnja 1390. godine Dubrovčani su izdali ispravu kojom srpskom dinastu Vuku Brankoviću jamče da će u svako doba primiti njegov poklad blago, te njemu i obitelji pružiti sklonište u svom gradu. Budu li Turci, Ugri ili bilo tko drugi zatražili od Dubrovčana da ih njima predaju, oni neće na to pristati ni za cijeli svijet. Zauzvrat, on je potvrdio Dubrovčanima ranije povlastice. Vuk Branković zaista je iskoristio ovaj privilegij, te je svoj poklad u tri navrata deponirao u Dubrovniku.
2: Pri eksploziji austrijskog broda Tritona na sidrištu pred Lokrumom 9. svibnja 1859. godine poginulo je 85 članova njegove posade. Triton, oko 30 metara dug drveni jedrenjak tipa brika, stigao je u Grušku luku 7. travnja 1859. a ispred Lokruma je doplovio 4. svibnja. 5 dana kasnije, oko 20 sati, vjerojatno zbog nesmotrenosti posade, došlo je do eksplozije barutane u krmenom dijelu broda. Na Lokrumskom križu piše kad se slučajno zapalio barut. Prema izvješću lučke kapetanije, podrtina Tritona ležala je oko 12 koraka pod morskom razinom, a 100 koraka daleko od obale. Krma u kojoj se nalazila barutana bila je potpuno uništena. Pramac je ležao pod morem, a glavni jarbol stršio je nad morskom razinom.
0: Zadatak spasilaca nakon prvoga dana, kada više nije bilo živih, bio je pronaći poginule. Leševi su pronađeni od Orsule i Svetoga Jakova do Lazareta, Boninova, Grebena i Lapada, na Koločepu i Mljetu, pa sve do Korčulanskoga kanala. Za pronađenih 10 članova posade, poginulih te kobne večeri, organiziran je 11. svibnja svečani pogreb, a od 17. svibnja pa do 10. lipnja pronađena su još 42 poginula člana posade. Oni su bili pokopani odmah na vojničkom groblju, danas domobranskom groblju.
2: U spašavanje su bili uključeni lučka kapetanija i drugi naši sugrađani svojim brodicama. To su uglavnom bili trabakulanti, pomorci, vlasnici ili članovi posada trabakula, koji su bili nagrađeni za uspješno spašavanje. Nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan Habsburški, vrhovni zapovjednik austrijske flote, došao je nakon nesreće u Dubrovnik. On je te godine i kupio Lokrum od obitelji Tomašević i dao napraviti veliki križ na kojemu su imena stradalih zauvijek uklesana.
0: Nedugo nakon masovnije pojave automobila čuo se njihov zvuk i na dubrovačkom području. Brnja Kaboga, općinski vijećnik i saborski zastupnik, vlasnik ciglane u Kuparima, bio je prvi Dubrovčanin koji je posjedovao osobni automobil. U Dubrovnik su stizali osobnim automobilom i pojedini turisti. Tako je u srpnju 1902. godine stiglo u Dubrovnik 6 automobila s 18 turista iz Francuske, a 9. svibnja 1908. godine lokalni je Dubrovački list zabilježio: 18 automobila stiglo je jučer u naš grad. Još godinu ranije, 1907. godine, vlasnik omnibusa Luigi Missoni nabavio je i u probni promet između Pila i Gruža uključio u prijevoz putnika 2 automobila.
1: Brzi razvoj turizma krajem 50. godina 20. stoljeća uvjetovao je gradnju suvremenije zračne luke. Izgradnja je na lokaciji između Čilipa i Močića u Konavlima započela 9. svibnja 1960. godine. Zračna je luka puštena u promet za čarter letove, a potom i redoviti domaći i međunarodni promet 2 godine poslije.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 9. svibnja 1911. godine u Dubrovniku je rođen slikar, kipar i arhitekt Josip Kolona. Njegov slikarski opus obilježen je raznolikošću u stilskom, formalnom i tehničkom smislu. 470 umjetnina, slika, crteža i grafika Josip Kolona oporukom je ostavio fundusu Umjetničke galerije Dubrovnik.
2: 9. svibnja 1970. godine u Zagrebu je umro Tošo Dabac, jedan od osnivača i glavnih predstavnika takozvane Zagrebačke škole umjetničke fotografije, nositelj socijalnog smjera u fotografiji, kao i oblikovatelj prepoznatljivog identiteta dubrovačkih ljetnih igara 50. godina 20. stoljeća. Kao službeni fotograf prvih sezona igara, Tošo Dabac snima pune široke kadrove scene, snimane uglavnom iz perspektive publike. Time se osim same predstave željelo prikazati i nove scenske prostore ambijentalnog teatra. Fotografije Toše Dabca 1955. godine reproducirane su na poštanskim markama i razglednicama posvećenim igrama.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u subotu 9. svibnja ratne 1992. godine, u Dubrovniku je u 11 sati i 7 minuta bila oglašena zračna uzbuna.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Rođendan je Evropske unije. Cjelodnevnim programom u središtu Zagreba predstavništva Evropske komisije i Evropskog parlamenta i ove godine obilježila su Dan Evrope. Čestitajući Dan Evrope, premijer Andrej Plenković na društvenoj je platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena s ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne evropske vrijednosti. Istaknuo je i da Evropa nije tek prostor u kojem živimo, nego i izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. Hrvatska kao ponosna članica Evropske unije sudjeluje u oblikovanju zajedničkih odluka i određivanju smjera kojim blok ide, uz čvrstu pripadnost civilizacijskim vrijednostima koje dijelimo, dodao je premijer Plenković. Povodom obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope, konavoski socijaldemokrati položili su cvijeće i zapalili svijeće kod spomenika palim antifašistima na Grudi, generalu Bobetku te na zajedničku grobnicu u Dunavama. Ekološko-ronilački klub Raguza i Abis Dubrovnik, centar za ronjenje i sportove na vodi, organizirali su danas 29. ekološku akciju čišćenja podmorja Eko Dubrovnik 2026. koja se održala na području Mlina i Srebrenog u Župi Dubrovačkoj, a okupila je više od 140 ronilaca iz Hrvatske i inozemstva. Koncert u Art radionici Lazareti u 21 sat održat će Dimitrije Dimitrijević. Na kraju još samo najava našeg večernjeg programa. Poslije naših vijesti ostanite uz emisiju Top 30, stranu Top listu, potom je Kronika dana Hrvatskog radija te do ponoći Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uz jači razvoj na oblake poslije podne i osobito na večer postoji mogućnost za malo kiše ili lokalan pljusak. Prije podne će biti uglavnom tiho, a od sredine dana zapuhat će slabo do umjereno jugo. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša od 21 do 23 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, čitala i uredila Nila Miličić-Vukosavić. Yeah.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Dobar vam večer, ovo je Top 30, inozemna top lista Radija Dubrovnika. Do 22 sata se družimo, Alen Roh je s vama. Ono što vas očekuje ovdje kod nas na Radiju Dubrovniku u nešto manje od 2 sata je top lista, i to ona sastavljena od inozemnih singlova. Sve ćemo ih preslušati, ostanite s nama do kraja, a na samom početku izdvajamo najbitnije singlove. Potencijalna vrhovna pozicija, najveći uspon tjedna i tri noviteta.
1: Top
0: 30. Calvin Harris i Jazzy imaju suradnju u singlu Satisfied, i to je novi ulazak.

0: Teddy Swims ima najveći uspon tjedna, 8 pozicija prema gore za single Mr. Know It All.
1: Top 30.

0: Meduza i Don't Wanna Go Home. To je bio single koji je prošlog tjedna bio na vrhu. Hoće li tamo i ostati? Za tu informaciju morat ćete ostati s nama do kraja. Prisjetit ćemo se i nekih vrhovnih pozicija prethodnih godina. 2013. na vrhu je bio David Bowie i The Stars Are Out Tonight. 2014. na vrhu Aleo Black i The Man. 2015. Jazz Glynn Hold My Hand. Izdvojit ćemo još neke u idućem satu, a jedan single ćemo i preslušati. To je sve za uvod, idemo na odbrojavanje.
1: Radio Dubrovnik Top 30 Inozemna top lista subotom.
0: Otvaramo sa Samom Fenderom i Olivijom Dean. Oni su na 30. Rein Me In. 29. mjesto Felix Sieni Kaskada Boy You Turn Me On. A na 28. Bibi Rexha i Faithless New Religion. Imamo nešto iz talijanskog govornog područja na 27. Dito Nella Piaga i Che Fastidio. Na početku smo topa 30. Ostanite do kraja uz nas. 30.

0: Pjesma Satisfy zajednički je single škotskog producenta Calvina Harrisa i irske pjevačice Jazzy. Harris je autor produkcije koja se oslanja na elemente house glazbe, dok Jazzy izvodi vokalne dionice. Skladba je nastala nakon niza klubskih nastupa na kojima su obe sudjelovali tijekom ljetne sezone na Ibici. O Calvinu Harrisu zna se dosta, a o Jazzy možda malo manje. Karijeru je započela suradnjama s kolektivom Bettors Only. S njima je ostvarila uspjehe na singlovima poput Make Me Feel Good i Don't Stop Just Yet. Postala je prva irska umjetnica koja je dosegla prvo mjesto na ljestvici Spotify u Irskoj sa svojim debitantskim solo singlom Given Me iz 2023. Njezin glazbeni stil obuhvaća žanrove poput house-a, dance popa i synth popa. Suradnja kao prvi novi ulazak ovog tjedna na 26. mjestu u topu 30, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U nastavku Leoni i Callum Scott, na 25. je single Stay, 24. u padu Zane i Sideways, Alex Warren, nekadašnji broj 1, sada broj 23, Fever Dream. Bruno Mars je na 22. u laganom padu sa Risk It All. Ostanite u top 30, imamo još dva noviteta.

0: Somber donosi još jedan u nizu vrhunskih singlova, ovog puta je riječ o pjesmi Potential, koja je već eksplodirala na društvenim mrežama. Premijerno ju je izveo na svom nastupu na Coachelli i izazvao lavinu komentara u kojima njegovi obožavatelji jedva čekaju njezin izlazak. Eto, single je napokon vani i mijenjamo ga za dosadašnji stari Homewrecker, koji je bio i na vrhu naše top liste. Sada kao novitet na broju 21, Somber Potential.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Marshmallow i Portugal The Man ovog tjedna na 20. u padu Phoenix. Dermot Kennedy malo veći pad na 19. Honest. A evo je i nešto uspona, Icona Pop na 18. Dance to This. Poslušat ćemo i 17. mjesto u ovom bloku, tamo je Bella Kay i I Love It, I Love It, I Love It. A onda i zadnji novitet ovog tjedna za Oliviju Rodrigo. Ostanite uz Top 30.

0: Višestruko platinasta kant autorica i dobitnica nagrade Grammy, Olivia Rodrigo otvara iščekivanu novu eru u single Drop Dead, koji će biti na njezinom nadolazećem trećem studijskom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Izlazak se očekuje za mjesec dana. U prodaju su već dostupni limitirani kolekcionarski artikli, ekskluzivni merch, vinilna izdanja i još mnogo toga. S više od 35 milijuna prodanih albuma diljem svijeta, Olivia Rodrigo je do danas osvojila 14 nominacija za Grammy nagradu, uključujući i one u najprestižnijim kategorijama album godine, pjesma godine i snimka godine za albume Sour i Guts. Na 64. dodjeli nagrada Grammy osvojila je 3 priznanja. Za najboljeg novog izvođača, najbolji pop vokalni album i najbolju pop solo izvedbu. Proglašena je novom izvođačicom godine na American Music Awards, umjetnicom godine na Billboard Women in Music 22. te autoricom godine na Pop Music Awards i Variety Hitmakers. Dobitnica je i 7 Billboard nagrada, kao i priznanje Brit, Juno i NME, dok je njezin film Olivia Rodrigo Driving Home to You, a Sour film, osvojio nagradu za najbolji glazbeni dokumentarac na MTV Movie i TV Awards 2022. Jako puno nagrada za Olivia Rodrigo, tko zna što će biti s novim albumom, tu je novi single koji ga najavljuje, Drop Dead, na 16. mjestu za Olivia Rodrigo. Noviteta nema više, idemo u bolju polovicu top liste.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Madonna je ovog tjedna na 15. jedan od većih uspona tjedna I Feel So Free. The Chainsmokers zajedno sa Oaks na 14. veći uspon iza Already Now, a na 13. mjestu padu je Lizzo i Don't Make Me Love You. 12. mjesto ima Lana Del Rey, lagani uspon za single First Light. Ostanite uz Top 30.
2: 15.

0: Be With You, novo izdanje benda Muse, a pjesma spaja emotivnu težinu s prepoznatljivom, grandioznom produkcijom benda. Oni su bili prošlog tjedna u topu 5, sad su pred vratima topa 10. Muse, 11. mjesto, Be With You.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Mi idemo u našu retro rubriku još jednom. Prisjećamo se singlova koji su bili na vrhu topa 30 u svibnju proteklih godina. Harry Styles je bio 2017. na vrhu sa Sign of the Times. Još jednom Harry Styles na vrhu i 21. Single Falling s albuma Fine Line. David Guetta i Sia bili su na vrhu 2018. sa singlom Flames. Billie Eilish je zasjala na vrhu 2019. u svibnju sa singlom Bad Guy. No ovoga puta mi ćemo u 2016. Prije točno 10 godina na vrhu u topu 30 bili su Fifth Harmony i Ty Dolla Sign. Single se zove Work From Home. Ostanite uz top 30, 2016. i broj 1 Work From Home.

u topu 30 broj 1 2016. Na Radio Dubrovniku su to bili Fifth Harmony, Ty Dolla Sign u singlu Work From Home s albuma 727. Bili su dva tjedna na vrhu i tako ih izdvajamo ovog tjedna kao single koji je prije točno 10 godina bio na vrhu. Idućeg tjedna bit će to neki drugi single, drugi izvođači, ali svakako u našoj retro rubrici uvijek zanimljivi singlovi koji su obilježili povijest naše top liste. Mi se vraćamo u 2026. Prije toga ponavljamo novitete. Top 30. Novitet na broju 26, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.

0: Najveći uspon tjedna ima Teddy Swims, 8 pozicija prema gore za single Mr. Know It All. A ostaju li na vrhu ovog tjedna Meduza i Don't Wanna Go Home? Oni su bili prošli put na vrhu. Imaju li i dalje broj 1, to ćete doznati ako ostanete s nama do kraja. I naravno, vrijedi ponoviti, svi singlovi, oni inozemni, na jednom mjestu na Radio Dubrovniku, uvijek su tu utorkom, srijedom i subotom, u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U topu 10, topa 30 ovog tjedna, s petice na broj 10, Ray i Hans Zimmer, Click Like Symphony. Dva mjesta prema gore na broj 9, Cat's Eye i Pinky Up. Jedno mjesto prema gore na broj 8, One Republic i Need Your Love. A na sedmici je Sabrina Carpenter i House Tour. Idemo izdvojiti još jedan single na broju 6, dva mjesta prema gore za Jesse Ware i Ride. Ostanite do kraja uz inozemnu top listu u Radio Dubrovnika, top 30.
2: Broj 6.

0: Ovo je najveći uspon tjedna u topu 30. 8 pozicija prema gore za jedinstvenog Teddya Swimsa, donosi novu stvar Mr. Know It All, a njegovi obožavatelji su je tjednima iščekivali na društvenim mrežama. Ovaj 33-godišnjak je karijeru započeo 2019. Objavljivao je obrade na YouTube-u, a kasnije izbacio originalne singlove, EP-eve, te debitantski album I've Tried Everything But The Therapy Part 1, i nakon toga evo i drugog dijela na kojem je i novi single Mr. Know It All objavljen kao prvi korak njegove, kako sada kažu, nove ere, a pjesma je žanrovski između retro pop roka i modernog R&B soula. Najveći uspon tjedna s 13. na 5. Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Među pet najboljih singlova ovog tjedna i Harry Styles, American Girls, trećeg ipak na četvrto. Tu su i Tyla i Zara Larsson, She Did It Again, visoki broj 2, a novi je broj 1 jer su se na treće spustili Meduza i Don't Wanna Go Home. Svakako ostanite do kraja u 130. novu vrhovnu poziciju.
2: Četiri, rekao sam, četiri.

0: Južnoafrička Tajla i Švedska Zara Larsson, pjevačice u zajedničkom singlu She Did It Again. Prošli put su bile na 6. mjestu, sada su visoko drugo, mjesec dana su u topu 30. Tajla i Zara Larsson, She Did It Again, a mi idemo čuti i broj 1, no samo još trenutak, još stotinjak sekundi na brzo potezno preslušavanje našeg topa 10.
1: Top 30.
0: S petice na deseto, Ray i Hans Zimmer, Click Clack Symphony.

0: Tyla i Zara Larsson, visoki broj 2, 4 pozicije prema gore, She Did It Again.
1: Broj 1.
0: Novi broj 1 u topu 30, i to onaj sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2. Vrhovna su pozicija Lady Gaga i Doechii i Runway. Alan Rock je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz kronike dana izdvajamo.
0: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
1: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i dan Europe.
0: U Moskvi dosad najskromnija vojna parada u povodu dana pobjede.
1: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
0: Vrijeme sutra nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: Toliko u najavi. Tri događaja visokog rizika obilježili su dan u Zagrebu. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. U povodu dana pobjede nad fašizmom u Zagrebu na Savskom nasipu zapaljeni su tradicionalni Trnjanski kresovi. Atmosferu su pokušale užariti manje skupine prosvjednika, veterana i izvan parlamentarna autohtona Hrvatska stranka prava. Razvili su transparentne uz poruke Bando komunistička i zapamtite Vukovar. S druge su strane sudionici uzvratili skandiranje Malo vas je ustaše. Na strani prosvjednika našao se i partner u vladi, zastupnik DP-a. Unatoč pokušaju da se podignu napetosti, policija je do početka paljenja vatri uhitila samo dvije osobe zbog narušavanja javnog reda i mira. Izvijestit će Snježana Kralj.
2: Dok se s paljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici. U manjim skupinama branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozivali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Danas slave Beograd.
4: Smradovi jedni komunistički.
5: Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sam veterana 145. brigade Dubrava. Došli smo gledati ovu sramotu.
8: Plenković isto sve dozvoljava. Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
4: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: Franka Desio iz antifašističke mreže.
1: Pružimo otpor rastućoj fašizaciji koju vidimo u svim slojevima društva, posebice unazad zadnjih godinu dana. Tako da ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije, protiv straha, protiv mržnje, za solidarnost i za neku bolju budućnost.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Odgovor s prosvjedničke strane dao je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Zagreb je bio pokrovitelj ove manifestacije. Organizirali su je mreža antifašistkinja grada u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista.
4: 11. hod za život pod geslom Prvi korak je zakon u Zagrebu je protekao gotovo bez izgreda, privedena je samo jedna osoba. Organizatori su istaknuli da žele promjenu zakona o pobačaju jer, kako kažu, na snazi je onaj komunistički iz 1978. Hod je došao poduprijeti i ministar demografije, a na kraju je na Zrinjevcu zapjevao Thompson. Dorotea Brljak.
5: Organizatori Hoda za život ističu kako okupljeni oko znanstvene činjenice da čovjekov život počinje začećem, traže da ga se zaštiti pravednim zakonom. Stoga se središtem grada danas orilo.
6: Prvi korak je...
7: Zakon!
6: Nisu nas čuli još na Markovom trgu, dakle još jedan put. Prvi korak je...
7: Zakon!
5: Kako objašnjava nacionalna koordinatorica Željka Markić.
8: Mi kao društvo nosimo teret toga da je u Hrvatskoj zakonito usmrtiti nerođeno dijete. I to se tiče svakog od nas. Nema veze što ja nisam nikad napravila pobačaj ili što neće netko napraviti. Sve ta djeca koja se usmrćuju su i naša su odgovornost jer živimo u demokraciji i zakon to u ovoj zemlji dopušta.
5: O skupu ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže.
9: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Ogubljeni na hodu za život danas su mogli čuti i svjedočanstva mlade majke koja je u zadnji tren odustala od pobačaja, te para koji je posvojio troje djece. O svojem sudjelovanju građani kažu.
10: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
11: Tako neću prohodati za život, zašto bi prohodala? Želim dati podršku svim ženama koje se boje uz Božju pomoć i pomoć ljudi kojim Bog na put pošalje podignu svoje dijete, imaju svoje dijete.
5: Skupi je podržao i Marko Perković Thompson.
12: Podajmo sve do zakona. Kao što je danas i rečeno, jer život je dar Božji i počinje od začeća. Ne bojimo se, budimo hrabri.
5: Hod za život ove se godine održava u 20 gradova diljem Hrvatske.

0: Thompsonov nastup na Hodu za život komentirao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Što se tiče zabrane, nju je najefektivnije moguće implementirati u prostorima koji su u vlasništvu grada Zagreba. I jasno je da ta zabrana stoji. Kad je riječ o javnim površinama, no ono što mi smeta je su zapravo lažiranje popisa izvođača. Ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
0: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Schumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji je francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije, a njezin se rođendan u Zagrebu ove godine proslavio na Trgu bana Jelačića, koji je postao velika sportska arena, jer poruka je danas, unatoč mnogobrojnim izazovima, sport najbolje povezuje. Goran Ivanović.
2: Umjesto uobičajene subotnje kave, Zagrepčani su jutros na glavnom trgu mogli birati galski nogomet, košarku, gimnastiku ili ragbi. Tema ovogodišnjeg Dana Europe je zajedništvo kroz sport. Sportski teren i glazba na glavnom gradskom trgu zainteresirali su mnoge. Program je namijenjen svim dobnim skupinama, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
3: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
2: Uz sportske vještine Dan Europe prigoda je i za političke poruke. Povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica podsjetila je da je Europa stvorena na zajedništvu koje omogućuje lakše suočavanje s izazovima današnjice.
4: Potrebno je danas govoriti o konkurentnosti, o obrani, o zaštiti. O tome možemo govoriti samo ako smo zajedno i zato mi je drago da i mi ovdje to shvaćamo u Hrvatskoj.
2: Vrijednosti Europske unije poput vladavine prava i temeljnih sloboda istaknuo je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
5: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh i možemo vidjeti pravi razlog.
2: Neki od hrvatskih građana koji su bili na Trgu bana Jelačića za Hrvatski radio rekli su što im znači Dan Europe i što očekuju od Europske unije.
6: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
7: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednost ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
8: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
2: U dopodnevnim satima bio je i bogat glazbeni program, također za sve generacije, od Sanje Doležal i Vladimira Kočiša Zeca do Hilsona Mandele.
0: Vijesti svijeta. U Rusiji je održana tradicionalna vojna parada u povodu Dana pobjede, no ove godine zbog prijetnje napadima iz Ukrajine dosad najskromnija. Europski čelnici kritizirali su slovačkog premijera Roberta Fica, koji se u Moskvi sastao s predsjednikom Vladimirom Putinom. Inače, danas je stupio na snagu trodnevni prekid vatre tijekom kojeg bi Rusija i Ukrajina trebale razmijeniti po 1000 zarobljenih vojnika. Jelena Mikovčić.
9: Svečanom vojnom povorkom za Dan pobjede Rusija obilježava svoj najvažniji državni praznik kojim se slavi pobjeda nad nacističkom Njemačkom. Vojnu je povorku Rusija uvijek koristila i kako bi pokazala svoju moć. No nakon više od 4 godine rata u Ukrajini, u vojnu povorku nisu izašli tenkovi kao ni mnoga druga vojna oprema. Vojnici su marširali ispred Lenjinovog mauzoleja, borbeni zrakoplovi nadletili su tornjeve Kremlja, a predsjednik Vladimir Putin poručio.
10: Veliki pohvat pobjedničke generacije i danas inspirira

0: Unatoč tomu napredujemo. Pobjeda će uvijek biti naša. Sretan vam dan pobjede.
1: Njom pobjede! Ura!
2: Na Moskovsku vojnu paradu nekad su dolazili mnogi svjetski čelnici. Prije 20 godina tamo su bili i tadašnji američki, francuski i kineski predsjednici. Danas tek nekolicina ruskih saveznika, lideri Bjelorusije, Malezije i Laosa, te bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A u Moskvi je i slovački premijer Robert Fico, kojeg je Putin primio u Kremlju, te mu poručio.
3: Znamo da su naši odnosi složeni zbog stanja u Ukrajini, geopolitičkog okruženja i sukoba koji nameću Europska unija i NATO. Istodobno, slovačka vlada vodi suverenu vanjsku politiku, te pozdravljamo obnovu suradnje. Učinit ćemo sve da zadovoljimo slovačke potrebe za energentima i spremni smo surađivati i u drugim područjima zajedničkog interesa.
2: Iako Fico nije sudjelovao u proslavi, njegov posjet Moskvi kritiziraju čelnici Europske unije. O tome će morati razgovarati s njim, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz i izrazio žaljenje zbog Ficovog odlaska u Moskvu. Uoči proslave Dana pobjede, američki predsjednik Donald Trump najavio je trodnevni prekid vatre koji su poduprli i u Kremlju i u Kijevu.
0: Volio bih vidjeti i završetak tog rata. 25.000 mladih vojnika pogiba svaki mjesec, to je suludo. Imamo kratko vremensko razdoblje u kojem neće biti ubijanja, to je dobro. Pristali su također razmijeniti i po 1000 zarobljenika sa svake strane.
2: Iz Kremlja pak poručuju da Sjedinjene Države žure s postizanjem mirovnog sporazuma o završetku rata u Ukrajini, jer su pitanja i dalje previše složena, te da su pregovori trenutačno na čekanju.
4: Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik od Putina je zatražio da Rusija u Vijeću sigurnosti UN-a ospori odluke visokoga međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, kojeg vlasti Republike Srpske ne priznaju i smatraju nelegalnim. Rasprava o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti UN-a najavljena je za utorak. Srpski dužnosnici iz BiH već prije su izvješće koje je Šmitov ured poslao Ujedinjenim narodima nazvali pamfletom bliskim bošnjačkim stajalištima. Dodik je u Moskvi potvrdio i, kako je rekao, odlične odnose Republike Srpske i Ruske Federacije, navodeći da se oni nisu promijenili ni nakon što su ukinute američke sankcije koje su mu bile nametnute.
5: Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, anskim sojem hantavirusa zaraženo je 8 ljudi, 3 umrlo. Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza, trebao bi noćas oko 1 sat pristati u ruku u Granadilju. Putnici će biti evakuirani, a brod će otploviti u Nizozemsku. Zrakoplove po svoje državljane šalju Njemačka, Francuska, Belgija, Irska, Nizozemska, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo, a preostale će prevesti još 2 avionima koji stižu u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Danja Dubravac.
6: U Granadilji su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike, te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Poslije sastanka s Tedrosom, premijer Pedro Sanchez objavio je da je omogućavanje sigurne luke moralna i zakonska dužnost prema građanima i međunarodnom pravu. Hondius će biti usidren u lučkom bazenu, na dokovima će biti civilna zaštita i zdravstveno osoblje, a lučki radnici neće mu prilaziti. Nakon liječničkog pregleda putnici će se moći iskrcati ako nemaju simptome bolesti i to će se obavljati postupno uz prijevoz malim brodovima. Svi će nositi zaštitne maske. Tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezeno u Nizozemsku. Brod će u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme da se omogući iskrcavanje putnika i članova posade koji trebaju biti prevezeni u svoje zemlje, poručio je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
7: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
6: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
8: El riesgo es bajo.
9: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
6: Prema riječima epidemiologinje Svjetske zdravstvene organizacije Marije Van Kerkhove, svi na brodu klasificirani su kao kontakti visokog rizika.
10: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici

0: i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
1: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, zasad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
2: Primirje SAD-a i Irana se održava i dan poslije američkog napada na 2 iranska naftna tankera, a Bahrein, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhitio 41 osobu za koje tvrdi da su povezani s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenju nuklearnog programa Teherana.
3: Istodobno Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Bejrutu se sastala s ministrom zdravstva Merakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
2: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalja bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
0: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
2: Peter Mađar položio je prisegu i tako i službeno postao novi mađarski premijer. Na dužnost je došao zahvaljujući predizbornim obećanjima o promjenama u zemlji nakon gospodarske stagnacije i zategnutih odnosa njegova prethodnika Viktora Orbana s ključnim saveznicima. No moramo shvatiti da ne može biti novog početka bez pomirenja. Pomirenja ne može biti bez pravde i ne može biti pravde bez suočavanja s prošlošću. Trebamo suočavanje, pravdu, pomirenje i novi početak. Ako išta od toga nedostaje, mađarski narod koji nas je izabrao ponovno će biti razočaran.
3: Mađarski je parlament dobio i novu predsjednicu Agnes Forshofer. Izabrana je sa 193 od 199 glasova. Dolaskom nove predsjednice u Mađarski se parlament nakon 20 godina vratila zastava Europske unije. Forshofer je istaknula da bi prva odluka u njezinoj novoj ulozi trebala biti simboličan korak prema povratku te srednjoeuropske zemlje u Europu.
2: Britanski premijer Keir Starmer, oporavljajući se od teškog poraza na lokalnim izborima, suočio se s novim udarcem. Laboristička zastupnica i bivša ministrica Catherine West izjavila je za radio BBC kako do ponedjeljka želi plan za zamjenu Starmera ili će se sama kandidirati na njegovo mjesto. Starmerovi laburisti zabilježili su najgore gubitke koje je jedna vladajuća stranka pretrpjela na općinskim izborima od 1995. Potaknulo je to sve veći broj njegovih zastupnika da ga pozovu na ostavku. Kako bi pokušao učvrstiti svoj položaj u stranci, Starmer je tijekom dana imenovao za savjetnike dvoje utjecajnih laborističkih uglednika, bivšeg premijera Gordona Browna i bivšu zamjenicu čelnika laburista Harriet Harman.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Kronika dana.
3: Novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije, trogirski je gradonačelnik Ante Bilić. Na toj je dužnosti naslijedio SDP-ova veterana Ranka Ostojića. Zamjenici su mu saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović. Evo što je rekao novi čelnik Splitsko-dalmatinskog SDP-a Ante Bilić.
5: Naše ideološke pozicije su jasne i sigurno nećemo voditi ideološke rasprave o nekim davnim prošlim vremenima, nego u modernim socijalno-demokratskim politikama. Sigurno da nam je prvo tu primarno zdravstvo, odnosno domovi zdravlja, da naši roditelji ne moraju voditi 20 km do pedijatra ili žene do ginekologa. Osnovno školstvo koje je među lošije organiziranim u državi, gdje smo daleko od standarda jednosmjenske nastave, produženih boravaka, javni prijevoz gdje ne koristimo sredstva europskih fondova koja bi mogli za poboljšanje javnog javnog prijevoza, prvenstveno u zagorskom dijelu ne možemo biti županija koja živi isključivo za turizam i ovisno je o turizmu. Želimo biti jedna moderna europska regija koja će razvijati i male startupove, male obrte, malo poduzetništvo. 30 godina je u županiji jedna te ista vlast. Ako ne mogu riješiti u 30 godina pitanje otpada, onda je pitanje šta su uopće radili.
3: Nakon što je jučer premijer Andrej Plenković oštro reagirao na izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman te europarlamentarac Davor Ivo Stier stoje uz predsjednika stranke, a stranačkom kolegi poručuju gdje se rješavaju nesporazumi. Podsjetimo, Sokol je optužio visoke stranačke krugove za pritiske zbog kojih je njegova supruga odustala od kandidature za čelnicu zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a.
6: Uvijek kako bilo koji pitanje ili problem, on se uvijek rješava u okviru stranke, u okviru obitelji, ali koliko sam čuo i sa kolegama iz gradskog odbora i drugdje, mislim, to apsolutno nije utemeljeno.
7: Zašto dakle, onda mislite da je to napravio?
6: Ne znam, to morate onda pitati njega. Smjer je onaj koji vodi Andrej Plenković i naravno svi oni koji su tu, koji pridonose. Mislim da Hrvatska demokratska zajednica nikada nije bila snažnija.
8: Mislim da stranka ima naravno svoju političku doktrinu koju svaki članica HDZ-a podržava, a kako će se ona implementirati, tu postoji naravno različita mišljenja, to je legitimno, ali o tome se uvijek mora prvo raspravljati unutar stranke.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dame Oramić-Kovačić.
10: Puno prave vatre na tribinama i malo nogometnog žara na terenu u prvom poluvremenu velikog derbija. Jedino je Dinamo pogodak iz 22. minute bio vrijedan spomena. Ubacio je Mišića, utrčao Bakrar za svoj 10. zgoditak u HNL ove sezone i vodstvo plavih 1-0. Prije toga lopta je više bila u Dinamovim nogama, potom u Hajdukovima, ali bez puno šansi, tek je jedna povratna lopta za Bambu, čiji je udarac blokirao Valinčić. Drugo poluvrijeme znatno sadržajnije. Već u 49. Beljo izašao sam pred vratara Silića, prebacio i njega, ali i cijela vrata. Odgovara šutom Almena, pa Pukštas u prilici promašuje loptu, iako je bio sam ispred Livakovića. Nakon toga Silić sjajno brani Stojkovićev udarac iz slobodnjaka. I onda u 65. minuti Dinamo ipak povisuje prednost, centrirao je Lisica s desnoga boka, a Beljo glavom na drugoj vratnici zakucao za svoj 30. gol u HNL-u ove sezone i Dinamovih 2-0. U 70. je Livaja škaricama zaprijetio Livakoviću, bila je to i posljednja Hajdukova konkretnija šansa u dobroj završnici s Dinamove strane, bilo je puno posla za Silića, branio je dobre udarce Lisice, Belje u završnici i Vidovića, a još je u 88. minuti nakon odbitka u gredu Benasera Beljo pogodio vratnicu. Ostalo je Dinamo Hajduk 2-0 pred 22.000 gledatelja na stadionu Maksimiru.
9: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vladimir Horvat.
11: Zaslužena podjela bodova u Varaždinu. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu, poveli već u 6. minuti. Dvostruko dodavanje su proizveli Latković i Tavares. Tavares vratio loptu u sredinu na 13 metara, Vuk zabija pod gredu za 1-0 Varaždina. I to je bilo sve u prvom dijelu. No Lokomotiva je bolje otvorila drugi dio i izjednačila u 51. minuti. Oštar ubačaj Vukovića s desne strane kroz Peteras na drugoj vratnici dočekao je Belcar za 1-1. U nastavku Latković za Varaždin glavom puca preko grede. Đukić u posljednji tren blokira udarac Tavaresa u 65. Do kraja susreta velika borba, ali na kraju Varaždin Lokomotiva 1-1.
9: Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Jerko Marinić-Kragić.
12: Dvije stvarno teške, tvrde utakmice. Jedni i drugi se nismo predavali do samoga kraja. Pokazali smo smetu prava ekipa. Pokazali smo da se dižemo ako ide kraj sezone, a ćemo biti pravi.
9: Za naslov će igrati protiv Marseja. Pobjede Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samobora u posljednjem kolu prvenstva košarkaša. Sutra će igrati Zadar i Šibenik, ali poznati su parovi četvrt finala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv ekipe Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela 1-0 u seriji na 3 pobjede. U drugom kolu teniskog Mastersa u Rimu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2x6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom Challenge Cupu u Varni. Urugvajac Silva pobjednik je druge etape biciklističke utrke Giro d'Italia vožene u Bugarskoj, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Fran Miholjević etapu je završio 104.
4: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
13: Na vrijeme je danas utjecalo polje malo povišeno od tlaka zraka koje je ipak postupno slabilo, a povremeno je pritjecao nešto vlažni zrak, tako da je ponegdje na području Istre i Gorskog Kotara, te mjestimice i na krajnjem istoku Hrvatske, a navečer i u sjeverozapadnim krajevima bilo i lokalnih pljuskova i grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva bila je između 21 i 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u prvom dijelu dana djelomice još ponegdje i pretežno sunčano. Sutra u prvom dijelu dana djelomica ponegdje i pretežno sunčano, zatim se očekuje na oblačenje, a poslije podne unutrašnjosti lokalno i pljuskovi s grmljavinom, koji će krajem dana biti mjestimice i na Jadranu, osobito u Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a na Jadranu jugo, koji će u Dalmaciji navečer mjestimice biti jako. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na moru od 13 do 17, a najviša dnevna, slična današnje, uglavnom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje, noću i ujutro mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 čvorova, a od jutra jugo od 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, na otvorenom te na južnom Jadranu 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, samo ponegdje manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka. U noći postupna naoblaka, prema jutru na otvorenome moru mjestimice malo kiše.
3: I toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
2: U Zagrebu tri događaja visokog rizika, Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno privedeno oko 50 osoba.
3: Obilježen dan pobjede nad fašizmom, ujedno i Dan Europe.
2: U Moskvi do sad najskromnija vojna parada u povodu Dana pobjede.
3: Kruzer Hondius, na kojem je buknula zaraza hantavirusom, noćas oko 1 sat trebao bi pristati na Tenerifeu.
2: Vrijeme sutra, nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, emisiju uredio i vodio Silvija Šop.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Dan se obilježila čak tri događaja označena visokim rizikom. Hod za život, Trnjanski kresovi i derbi Dinamo Hajduk. Ukupno je privedeno 49 osoba. Jedna na hodu za život, dvije na Trnjanskim kresovima i 46 prije, za vrijeme i poslije utakmice Dinamo Hajduk. A unatoč prosvjedima u Zagrebu su zapaljeni Trnjanski kresovi. Organizator programa u povodu Dana pobjede nad fašizmom uz potporu grada predstavnice su mreže antifašistkinja Zagreba u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista. No protivnici te priredbe također su se okupili pod motom recimo ne proslavi ubojice naših predaka i Trnjanskim kresovima i prosvjede protiv veličanja komunizma i komunističkih zločina nad Hrvatima preko Trnjanskih kresova. Sve pratila Snježana Kralj.
2: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak na savski nasip, došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
3: Ovo je Hrvatska domovina, gdje su vaši partizani ubijali na stotine tisuća Hrvata.
4: I oni danas slave Beograd.
5: Smradovi jedni komunistički.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje.
7: Predsjednik sa veterana, došli smo gledat ovu sramotu.
8: Nikad Tomašević ne bi bio na vlasti da mu to nije dozvolio Plenković.
5: Idemo za domovinu!
2: Druga strana odgovorila je bubnjevima, parolama i pjesmom.

0: pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruke konotacije, a za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: A Hod za život održao se pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Povorku je došao poduprijeti i ministar demografije Ivan Šipić. Prije njega koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
5: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
6: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
4: U idućim mjesecima, kako je najavljeno, povorka će se održati u 20 hrvatskih gradova. Na Hodu za život bio je i pjevač Marko Perković Thompson, koji je na kraju i zapjevao. Iz grada su poručili da nije bio prijavljen kao izvođač, odnosno na popisu koji je organizator dostavio javnoj ustanovi Priroda grada Zagreba, koja upravlja parkom Zrinjevac. Komentar zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
2: Ono što mi smeta su zapravo lažiranje popisa izvođača, ali dobro, Hoda za život će sigurno biti sljedeće godine jer je dozvoljava policija i u tom smislu tu ništa nije sporno. E sad što se tiče različitih dozvola grada Zagreba, to ćemo još vidjeti.
4: 9. svibnja slavi se kao Dan Europe i obilježava godišnjica povijesne Šumanove deklaracije. Naime, još 1950. tadašnji francuski ministar vanjskih poslova iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi. Bio je to začetak današnje Europske unije. Rođendan Europske unije, Zagreb je proteklog dana proslavio programom u središtu grada, uz poruku da nas, unatoč mnogobrojnim izazovima, upravo sport i zajedništvo najbolje povezuju. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
7: Posjećam da Hrvatska 13 godina nakon članstva u Europskoj uniji, mi samo možemo vidjeti rezultate, možemo vidjeti uspjeh.
8: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
4: Čestitajući Dan Europe, premijer Andrej Plenković na društvenoj platformi X upozorio da se valja prisjetiti Ukrajine, koja suočena sa ruskom agresijom štiti svoju slobodu i temeljne europske vrijednosti. Istaknuo je i da Europa nije samo prostor u kojem živimo, nego izbor slobode nad strahom, prava nad silom i solidarnosti nad podjelama. A u vezi s Ukrajinom i Rusijom dodajemo da je prošao prvi dan trodnevnog prekida vatre tijekom kojeg bi dvije zemlje trebale razmijeniti i po 1000 zarobljenih vojnika. A u Rusiji je održana tradicionalna vojna povorka u povodu Dana pobjede. Ove godine jedna od dosad najskromnijih zbog prijetnje ukrajinskim napadima. Prvi put u gotovo 20 godina na Crvenom trgu nije bilo vojne opreme, kadeta i pripadnika vojnih akademija. Uz stroge mjere osiguranja ulice Moskve bile su gotovo potpuno prazne. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat, te rekao da mu je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. A što se tiče Zapada, ističe.
9: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
10: To je seriozna vijest.
4: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, Mohamed Mokber, izjavio je da su godinama zanemarivali prednost kojim daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Teherana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbollahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnji mediji pišu da je poginulo 39 osoba. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life, koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startat će s Liburske obale, a sav izazov startina i donacija namijenjene istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Utrka se u Zadru održava od 2014. i postala jedna od najvažnijih lokalnih sportskih manifestacija. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
10: Pobjeda Dinama u derbiju protiv Hajduka s 2-0 u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Strelci su bili Bakrar i 30. put u ligi ove sezone Beljo. Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Vuk je pogodio za domaćine, Belcar za goste. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Vaterpolisti Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima pobjedila Zadar 19-12. Mornar i Primorje odigrali su 16-16. U prvenstvu košarkaša poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravat će za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva, te izborile finale i susret protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je sladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Dino Prižmić igraće danas u trećem kolu teniskog Mastersa u Rimu protiv Francuza Umbera. Marin Čilić izgubio je u drugom kolu od Španjolca Landalusea, a Dona Vekić izborila je finale u Istanbulu.
4: Vrijeme. Prognoza za nedjelju 10. svibnja. Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo, u Dalmaciji i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Josip Kerin, uredila Irena Dizarević.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

skriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noć

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom "Recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima". Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smetat, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine, u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi, kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptniji odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti